マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。JOZZ3BVFM お聞きの放送は、前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: スト Z3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。
1: ケーズ電機、
2: マルコは今日も現金値引きじゃな。
1: いつかのポイントより今お安くだよ。人生はその時その時が勝負なのさ。
3: そんなセリフどこで覚えた。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
0: 新製品が安いケーズ電機が10時をお知らせします。

マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。JOZZ3BVFM お聞きの放送は、前橋シティFM、前橋ラジオです。

ト Z 3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

防災インフォメーション。まさかのことが突然起こります。地震、台風、土砂崩れ、河川の氾濫、大雪、そして噴火。地球という星に住む私たちにはどうすることもできない自然の力。自然に恵まれた群馬県は安全とは言い切れません。何かが起きた時のとっさの判断が大切になります。2018年1月23日に起きた草津白根山、元白根山の噴火。残念ながら自衛隊員1名が尊い命を失いました。前回は3000年前に噴火したと言われる元白根山。今回の噴火は誰も予測ができませんでした。日本には110の活火山があります。活火山とはおおむね1万年以内に噴火した火山および現在活発な噴気活動がある火山と定義されています。群馬県には草津白根山、浅間山の他にも赤城山、榛名山、日光白根山と5つの活火山を抱えています。私たちが生きているうちに噴火が起きてもおかしくはないのです。まずは近くの山、また近づく山の状況を調べることが大切です。ハザードマップをチェックし、噴火警戒レベルを知ることが必要です。ここで問題です。噴火警戒レベルが3まで上がっていた元白根山、このレベル3とはどのような状況でしょうか。1、火口周辺規制。2、入山規制。3、避難準備。正解は2の入山規制です。5段階に分かれている警戒レベルのうち、レベル3は入山規制で、居住地域の近くまで重大な影響を及ぼす噴火が発生、あるいは発生すると予想される状況です。噴火には噴煙、噴石や灰が飛ぶ、火砕流、土石流が起こるなどの危険があります。1707年、宝永4年の富士山の噴火では、近隣の山梨、静岡、神奈川だけではなく、遠く千葉や茨城まで灰が飛んだ記録が残っています。ここで問題です。灰が降り積もる量は少量、やや多量、多量の3段階に分かれています。このうち多量とは何ミリ以上のことでしょうか。1、1ミリ以上。2、5ミリ以上。3、10ミリ以上。正解は1の1ミリ以上です。たった1ミリで視界不良になり、路面は完全に覆われ、車の運転は非常に危険です。また健康な人でも目、鼻、喉、呼吸器に異常を感じることがあります。

0: 今日明日にも大きな災害が起きるかもしれません。そんな時あなたはどうしますか？今一度身を守る手段を考えておきましょう。防災インフォメーションでした。3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: 前橋駅前天然温泉ゆうゆう、駅から徒歩2分、源泉かけ流しの天然温泉、岩盤浴、露天風呂、2種類のサウナと大駐車場を完備。清潔きれいをモットーに皆様のお越しをお待ちしております。前橋駅前天然温泉ゆうゆうが12時の時報をお知らせします。

こんにちは。5月12日火曜日です。時刻は12時を回りました。始まりました、クリップ。この番組は、前橋市の街中、前橋プラザ元気21、1階の前橋シティ FM のスタジオから生放送でお届けしていきます。本日の担当は、磯日彩香です。皆様どうぞよろしくお願いいたします。この番組クリップは、前橋市の情報、観光情報、前橋の街中のちょっとした出来事など、皆さんの身近な情報を中心にお届けしていきます。この番組から発信した情報が少しでも皆さんの胸にクリップしてもらえたら嬉しいです。本日も1時までどうぞお付き合いください。さあ、改めまして、皆さんこんにちは。群馬パスポート。私は申請までできました。これをね、私が言うと、いいなーって言われるんですけれども、そうなんですよね。実は、5月1日から群馬県のこうパンフレット型のパスポートっていうものが無料で配布されて、限定1万部。すっごい人気で、もうこの1日だけで申請が終わってしまったという、ねえ、まあちょっと現象が起きているっていうのが話題なんですけれども、私はまだ実は県庁の方にパスポートは取りに行ってないので、実際にね、手元にはないんですけれども、一応滑り込みで申請することができました。初日の夕方ぐらいにね、申請できたんですけれども、もう夜の10時ぐらいかな、には申請ができなかったっていうね、SNS も見たので、そのあたりにはね、挑戦したけどできなかったっていうこともね、いるかもしれません。ね、またチャンスがあるかもしれないのでね、諦めずに、次の時にね、ゲットしてもらえたら嬉しいです。で、群馬パスポートをね、ゲットできた方は、後ろにスタンプを押すところがあるので、各ね、こう市町村回っていただいて、道の駅とかね、メインの観光スポットのところにスタンプ台があるそうなのでね、で、そこでまあ押していただいて、で、全部揃うと、特別なスタンプをゲットできるというものだそうです。もうね、何十人とかが全部コンプリートしたっていう声があるそうで、すごいですね。さあ、群馬がね、すごい人気になってきておりますけれども、今日はね、前半、群馬パスポートをご紹介させていただきました。また今日のゲストの方は2組いらっしゃいます。まちづくり校舎の方、そして、晴れる輪からママダさんをゲストにお迎えしていきます。お楽しみに。時刻は12時4分を回ります。クリップ元気よくスタートです。

0: それではここでニュースをお伝えします。環境省が昨日、昨年度のクマの出没件数が速報値で5万7769件だったと発表がありました。集計を始めた2009年度以降で最も多くなりました。捕獲数も1万4720頭と、現在の形でまとめている2006年度以降の20年間で最多となりました。出没件数はこれまで2023年度が最も多く、2万4348件でしたが、昨年度はこの2倍以上となりました。都道府県別では、秋田県の1万3592件が最多で、岩手県は9000件台、宮城県は3000件と続きました。北海道は公表していません。続いて、カルビーがポテトチップスなどの主力商品でパッケージを白黒に変える方針であることが分かりました。中東情勢の緊迫化で原料となるナフサ不足から容器や樹脂の品薄が続いていて、印刷インクの調達が不安定になっているためで、小売業者などに対し変更を通知しています。対象はポテトチップスの薄塩味やコンソメパンチのほか、カッパエビセンなど合わせて14の主力商品です。今月5月下旬から順次変更していきます。カルビーは供給の安定化を最優先するとし、当面の間はパッケージに使う印刷インクの色の数を2色に減らして対応していきます。他のメーカーにもこうした動きが広がる可能性があるということです。続いて、イオンは昨日、グループのスーパーなどおよそ1万店舗で扱うプライベートブランドトップバリューの食品およそ3500品目について、8月末まで値上げしないと発表がありました。中東情勢の悪化による原油価格高騰を背景に、食品のさらなる値上げが広がる可能性がある中、節約志向を強める消費者の取り組みを図っていきます。対象となるのは、サラダ油やケチャップ、マヨネーズなどの調味料のほか、カップ麺やスパゲッティなどの乾麺といった加工食品などです。生鮮食品やお米、惣菜などは含まれません。調達先の変更や包装材の飼料用の削減などでコストを抑え、価格を維持することに努めていきます。以上、ここまでは読売新聞社のニュースお伝えしました。
1: クリップ放送中。

刻は12時12分です。前橋地方気象台発表のお天気情報をお伝えします。群馬県南部、今日のお天気です。今日は南東の風、晴れ、夕方から曇り、ところによりお昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。降水確率午後6時までは 20%、 以後深夜0時まで 30% です。日中は穏やかに晴れておりますが、この後雨や雷を伴う地域があります。ご注意ください。また前橋の日中の最高気温は26度です。それでは明日以降のお天気です。明日は北西の風、日中南東の風、曇り、ところにより昼前から夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。明日の午前中の降水確率は 10%、 午後は 20% から 40% まで上がっていきます。前橋の日中の最高気温は25度です。あさって14日木曜日、15日金曜日は曇り時々晴れ、気温は25度。そして気になる土曜日日曜日はとにかく気温が高いです。29度から33度の予想です。お天気は晴れ時々曇りの予想です。土日はさらに暑くなりそうです。お出かけされる方も多いと思います。そうでない方はもちろん、いつも以上に熱中症対策お願いいたします。以上、ここまではお天気情報をお伝えしました。

またここ三宅元気21の1階にはですね、給水スポットがあります。マイボトルね、皆さんお持ちいただくと冷たい美味しいお水がね入れることができますので、油断はせずね、水分こまめに取っていただけたらなと思います。またその際ね、マイボトルの方は綺麗に、このあたりはね衛生管理の方よろしくお願いいたします。それでは時刻は12時14分を回ります。この後はインフォメーションをお伝えしていきます。また本日のゲストの方は12時25分台に前橋市まちづくり公社スポーツ振興課の有永さんを迎えし、赤城山で行われる代表的なスポーツイベントをご紹介させていただきます。また12時40分台には晴れるわからママダさんが登場です。お楽しみに。

刻は12時16分です。それではここでインフォメーションをお伝えします。まずはこちらです。被害を少なくするために自然災害への備えについてのお知らせです。今朝ですね、9時2分に茨城県を震源とする地震がありました。群馬県は震度1から2でございましたけれども、ここ最近はね、より地震が多く発生しております。いつ災害が起きるかわかりません。そんな時、やはり備えが大事ですよね。皆さんは防災マップを確認していますか？自分が住んでいる地域の災害リスクや自宅から近い避難場所などを確認してください。また、防災グッズも確認しましょう。携帯ラジオや非常食、救急品などを詰めた非常用持ち出し袋、防災リュックですよね。これはいざという時にそのまま手にして避難できるよう、中に入っているものが十分か、また結構前に準備しておいたのでちょっと日付が心配だなという方もいらっしゃると思うんですよ。なので非常食が古くなっていないかなど定期的に確認することももちろん大事です。またこの防災リュックをどこの場所に置いておくか、これも重要になってくると思います。1週間分以上の準備をお願いいたします。また家具の転倒防止対策もしていきましょう。本棚やテレビ台、また食器棚、転倒防止グッズでしっかり固定はされていますか？特にお子さんがね、いつも過ごすリビングや子供部屋なども改めて確認をしてください。また寝室ですね、寝ているすぐそばにこうタンスがある方とかはね、気をつけていただきたいなと思います。そして家族同士の連絡手段を確認していきましょう。災害時は電話がつながりにくくなります。安否確認は携帯電話や固定電話から利用できる NTT 災害伝言ダイヤル171なども利用できます。家族同士で緊急時の利用方法を事前に決めておいてください。また近所での連携も必要になってきます。災害時は近所のとの連携も必要になってきます。最近はなかなかね、こう近所の人たちとお話しするっていう機会がなく、隣に誰が住んでいるのかね、そう思う方も多いと思うんですけれども、いざという時はやはり助け合いが必要になってくるのでね、日頃からのコミュニケーションもお願いいたします。定期的にいざという時のための行動、備えを確認しておきましょう。自然災害の備えについてのお知らせでした。おしまいに、今週5月16日土曜日はポッピンローズマーケット開催です。前橋さん切りバラの販売です。ぜひゲットしてみてください。

0: 刻は12時23分を回りました。さあここからはキープクリップのコーナー、ゲストコーナーです。本日のゲストの方は前橋市まちづくり公社スポーツ振興課の有永さんをゲストにお迎えしていきます。今日はおすすめイベントについてお話を伺えるそうです。有永さん、どうぞよろしくお願いいたします。
1: 有永です。よろしくお願いいたします。

0: 本日は前橋市まちづくり公社スポーツ振興課より赤城山で行われる代表的なスポーツイベントを紹介させていただきます。
1: 赤城山で行われる代表的なスポーツイベント、いくつかありますもんね。ではお願いいたします。
0: はい、一つ目は赤城山トレイルランニングレースについてです。
1: トレイルランニングレース、なんだかこうアナウンサー泣かせの言葉ですけれども、はい、このトレイルランニングとは何でしょうか。
0: はい、舗装された道路ではなく林道や登山道などの自然の中を走るアウトドアのスポーツです。山に入るのでマラソンのような軽装備とはいきません。自分の身を守るため最低限の装備、食料、水分などを専用の小型リュックに入れて走る競技となっております。
1: すごいですね。ちょっと大変そうではありますけれども、はい、ただこれがたまらなく楽しいという方も多いと思います。はい、イベントの日時やエントリー期間はいつまでですか。
0: はい、開催日は7月の26日で、現在エントリー募集中です。エントリー期間は6月14日まで受け付けています。
1: 6月14日までということなんですね。参加料はいくらになりますか。
0: 約32キロの、ミドルコース、約16キロのショートコース、そして約7キロの中学生対象のジュニアトレランの計3つの部門を設けています。それぞれ参加料は32キロのミドルコースが1万円、16キロのショートコースが8000円、7キロのジュニアトレランは無料となっております。
1: なるほど、いろいろとコースによってもちろんね、まあ、お値段は変わってくるということなんですけれども、はい、もう少しこちらの大会について内容をお聞かせください。
0: はい、この大会はウルトラディスタンスと呼ばれる過酷なトレイルランニングレースへの登竜門と位置づけた大会となっております。また当日のゲストランナーには鏑木剛選手、吉野大和選手、上田彩香選手を迎えする予定です。またこちら定員を拡大してただいまエントリーを受けて入れていくことにしています。大人気のイベントだと思いますので、皆様ぜひお申し込みください。
1: ありがとうございます。舗装された道路ではなく登山道など自然の中を走るアウトドアスポーツ、これを赤城山トレイランニングレースというんですね。はい、他にもイベントはありますか。
0: はい、2つ目は赤城大沼白樺マラソンです。こちらは赤城山の大沼湖畔を周回コースとしました伝統のある大会で、今年で45回目の開催となります。
1: そうですか、45回目、赤城大沼白樺マラソンが今年も開催だそうです。はい、ちなみにイベントの日時、またエントリー期間も教えてください。
0: は
1: い、
0: 開催日は8月の30日です。エントリー開始日は5月の15日から6月30日まで受け付けています。参加料は20キロの部門が4700円、10キロ及び 5km の部門が4500円、高校生は2000円、そして中学生以下の参加者は無料となっております。
1: なるほど、8月30日、はい、では7月、8月と、はい、イベントがね、あるということですね。ではこちらの赤城大沼白樺マラソンの魅力、有永さん、どんなところでしょうか。
0: はい、赤城山山頂は市街地との温度差が約マイナス10度にもなっていることから、暑い夏でも快適に走れる数少ない大会です。競技種目が20キロ、10キロ、5キロ、中学生男女の 3.2 キロ、小学生男女の 1.5 キロと幅広い年代の方々にご参加いただけます。ぜひ夏の赤城山を存分に楽しんでいただければと思います。マラソンが好きな方、ラジオを聞いて気になった方はぜひご参加の方をお願いいたします。
1: 大人だけではなく学生さんたちも。
2: そうですね。
1: ねえ。すごいですね、参加してくださるということで大人気のイベントですね。はい、ではその他のイベントも教えてください。
0: はい、3つ目は前橋赤城山ヒルクライム大会2026です。道の駅前橋赤城をスタートし、赤城山総合観光案内所がゴールです。こちらも伝統的な大会となっておりまして、今年で16回目の開催となります。
1: そうですよね、またまたこちらももう有名な前橋赤城山ヒルクライム大会ということですけれども、はい、道の駅前橋赤城を出発していくんですね。今回は16回目の開催ということですけども、そもそもこのヒルクライムとはどんなことを指しますか。
0: そうですね、ヒルクライムとは自転車で峠や山などの上り坂を走るロードレースとなっています。
1: そうですよね、はい、もちろん私は経験はないんですけれども、見るからに大変そうな競技だと思います。有永さん、この魅力を教えてください。
0: はい、ヒルクライム大会の魅力はやっぱり達成感だとか爽快感であると思います。そうですね、本大会は上毛三山赤城山を舞台として全長 22.6 キロ、標高差が1238メートルのコースを駆け上がる日本屈指のヒルクライムレースとなっておりますので、ゴールした暁にはやっぱり達成感だと

0: か爽快感が味わえると思います。そして各カテゴリー優勝者へはチャンピオンジャージが授与されますので、優勝を目指してぜひ皆様頑張っていただきたいと思います。
1: すごいですね。各カテゴリー優勝者チャンピオンジャージ、これは欲しいですよね、はい、ぜひ皆さん頑張っていただきたいなと思います、はい、ではこちらのイベントの日時やエントリーはいつからでしょうか。
0: はい、こちら開催日は9月の27日です。エントリーは5月の29日20時からです。参加料は9000円、高校生は4000円、中学生以下の参加料は無料となっています。
1: ありがとうございます。その他にこちらのイベントで伝えたいことはありますか。
0: スタート会場である道の駅前橋赤城では、地元で人気の飲食店17店が揃って、前橋赤城で採れた新鮮野菜や食材をふんだんに使った地産メニューを展開しています。こちらは参加賞として道の駅前橋赤城で使用可能なおもてなし券1000円分も配布する予定です。大会当日はもちろん、試走に訪れた際にもぜひ前橋の美味しい料理や温浴施設などをご堪能ください。そしてまた同日に赤城山100ウルトラマラソン2026も開催されます。
1: ありがとうございます。スタート会場が前橋道の駅赤城ということで、ね、こちらは本当美味しいものもたくさんあったりとか、ゴールも道の駅前橋赤城ですか。
0: ウルトラに関しては赤城山の保護観光の上、は
1: い、あ、上になるんですね。あ、はい、そうか。じゃあこちらでスタートして、はい、最後はね上でゴール、ただその時にこちら1000円分の配布予定ということで、はい、また後日楽しんでいただけたらなと。
0: させていただきます。
1: 事前に、はい、そうなんですね。でまた同じ日に赤城山100ウルトラマラソンというものが開催されるんですね。こちらはどんなイベントですか。
0: はい、こちらは赤城山周遊コースとして、前橋市、桐生市、緑市、沼田市、昭和村、渋川市を通って前橋に戻ってくる 100km のコースとなります。
1: なるほど、いろんなことをされているんですね。
0: はい、
1: ではこちらの日時エントリーも教えてください。
0: はい、こちら開催日は9月の27日で、ヒルクライム大会と同日同会場の開催となっております。時間は朝の4時から夜の8時までとなっております。エントリーは5月の31日からです。参加料は1万5000円で、18歳以上の方がこちらは対象となっております。
1: ありがとうございます。先日100キロウォークがねありましたけれども、はい、100キロマラソンということで、100キロマラソンの魅力、有中さん教えてください。
0: はい、こちらもやはり達成感であると思います。はい、走っている時は辛い時間もあると思いますが、ゴールする瞬間の喜びはとても大きなものであると思います。私も昨年のゴール地点にいたんですけれども、はい、はい、参加者の皆様とても良い表情でゴールしていて、はい、自分も嬉しい気持ち。
1: そうですよね、きっと走られてる時は、はい、もう絶対次はやめよう、次はやめようと思うかもしれませんが、はい、もうゴールした瞬間にまたやるかと、
0: また
1: アドレナリンがね、はい、出てね、これが癖になっちゃうって方も多いんですもんね。ではその他何か伝えたいことはありますか。
0: はい、こちらは第7エイド南郷の曲がり屋ところがございまして、こちらでは足湯に入ることができます。ここは約半分の地点となっていまして、休憩には最適な場所となっていますので、参加者の皆様はぜひご利用ください。またこちらも道の駅前橋赤城がスタート及びゴール地点となっております。前橋赤城湾ヒルクライム大会と同様に、参加賞としておもてなし券こちら1000円分を配布いたします。道の駅に足を運んで楽しんでいただければと思います。ぜひ100キロ走ることに挑戦したい方、ぜひお申し込みください。
1: ありがとうございます。さあ、様々なイベントをご紹介いただきましたけれども、もうすべて赤城山で行われる代表的なスポーツイベントということですよね、はい、県内の方はもちろん、県外の方にもね、たくさん足を運んでいただきたい、また応援もしていただきたいですよね。
0: そうですね、はい、
1: ではそれぞれのイベント情報、改めてどこで確認できますか。
0: はい、前橋スポーツナビの大会からご確認ください。また前橋市まちづくり公社スポーツ振興課の X や Instagram でも大会の情報をアップしていきますので、ぜひフォローしてご覧になってください。またご不明な点がございます。

皆さんはいざという時の心構えはできていますか？災害はいつ起きるか分かりません。ラジオは災害時大事な情報ツールとなります。もしもの時は 84.5MHz 前橋シティ FM を思い出してください。

マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。

0: 時刻は12時40分を回りました。さあここからもキープクリップのコーナー、ゲストコーナーです。本日のゲストの方は晴れる輪からママダさんです。ママダさん、どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: ゴールデンウィークは楽しかったですか？
1: はい、久しぶりに、はい、大学の恩師と先輩同級生後輩と集まりまして、はい、先生の還暦祝いをして、はい、
0: そうなんですか。
1: ゴールデンウィーク初日過ごしました。
0: わー、こう昔からの方と今でもご縁がある。
1: そうですね、ありがたいことですね。
0: 素敵な関係ですね、はい。さあそんなママダさんから、今日もですねたくさんのことをご紹介いただけるということですけど、はい、まずハレルワとは、どんな団体か教えてください。
1: はい、ハレルワはLGBTQ、レズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダー、クエスチョニングなどの性的マイノリティの人たちの居場所づくりをしたり、啓発活動をする団体になります。前橋では、オリオン通り商店街にて、コミュニティスペース、町の保健室を運営しております。
0: また、ママダさんについての自己紹介もお願いいたします。
1: はい、私はハレルワの代表しております、トランスジェンダーという当事者で、生まれた時は女の子として生まれて、今は男性として過ごしております。
0: ありがとうございます。ママダさん、5月17日、
1: はい、
0: 間もなくなんですけども〇〇の日、
1: はい、
0: ということで何か関係があるんですか？
1: そうなんです。5月17日は世界的な LGBTQ の日で、多様な性にイエスの日と日本では言われていたり、もうちょっと細かく説明すると、
0: はい、
1: LGBT 嫌悪に反対する国際デーなんて言われていて、なんでそう言われているかと言いますと、
0: はい、
1: WHO 世界保健機構、コロナとかでいろいろそういった言葉が出てきたかなと、
0: ね、はい、してますね、
1: 思いますけど、
0: ね、はい、
1: はい、その世界保健機構が同性愛を精神疾患から除外したという記念的な日となっています。
0: なるほど、
1: これは病気じゃないよっていう宣言をしたのが1990年の5月17日だったんですね。
0: そうなんですね、はい。それで5月17日は多様な性にイエスの日ということで、はい、ただなんかこう多様な性にイエスの日っていうこの言葉がすごくこう今時というか、
1: そうですね、
0: 現代的だなと思うんですけれども、
1: はい、英語だと結構、はい、長くて、はい、インターナショナルデイアゲンストホフォビア、トランスフォビア&バイフォビアみたいな、すごい英語苦手な人間としてはちょっとねスムーズに言えない。
0: そういう意味が込められる、はい、イエスなんですか？
1: 長い言葉なので、まあ、フォビア、嫌悪、その反対する人たちへのね、嫌悪に反対しますということで、じゃあ、日本だったら、まあ、多様な性に賛同、イエスっていうような言い方になったのかなと思います。う
0: ん、はい、なるほど。やはりこの〇〇の日にはいろんな意味が込められると思うんですけども、5月17日に、まあ、当事者の方を含め、私たちは、はい、どのように意識をしたらいいですか？
1: そうですね、うん、意識ってそんなに身構えなくて
0: 大丈夫ですか？

0: 当たり前だよね、普通にいるよねっていう気持ちになってくれる人がもっともっと増えてくれたらいいなと思っているんですけれども、うん、ハレルワとしてというか、先日はマーブルチョコレート、
1: はい、
0: 同性婚のキャンペーンに賛同している明治製菓さんの特別仕様のマーブルチョコの紹介もしたと思うんですけど、うん、全国の当事者団体から集まってみんなで勉強会をしたり、国会議員さんにロビング当事者の声を届けるっていうような活動を今回は、はい、東京でしてきます。
1: おお、頑張ってください、
0: はい。
1: まあ、とにかく人それぞれでいいんだよっていうことですよね、はい、
0: そうですね。
1: もはや普通って何ってところですからね、うん、なるほど。じゃあこうあうるべきってい う, こう空気もあると思いますけれども、本当は好きなものとかね、考え方生き方も人それぞれですから、自分の価値観をね押し付けるのではなく認めていこうね。
0: そうですね、はい、
1: 日なんですね。
0: 否定されることもなく、ね、自分で堂々と、ね、していられるっていう、そういう、ね、日を、世界を目指した、ね、そういう日になっています。
1: ありがとうございます。改めてね、この日についてみんなで考えていけたらなと思います。さあ、そして5月29日にはまた参加しますか。
0: はい、
1: はい、
0: 夕焼けマルシェに参加します。
1: こちらは今回どのように携わりますか。は
0: い、ハレルワのブースでレインボーのグッズを、商品として販売しますので、ぜひ、見かけたら来ていただけたら嬉しいなと思います。ですね、おみくじっていうのを実は用意しておりまして、はい、結構これが好評なんですけど、
1: はい、
0: 普通の大吉とか中吉とか凶とかそういった吉がありません、はい、
1: なんでしょうか。
0: はい、それは見てのお楽しみっていう感じになるんですけど、はい、いろんな基地がありますので、
1: ええ、
0: 引いてもらうと何基地でしたかみたいな話をするんですけど、なんだこれみたいな、はい、
1: 一回戸惑うね、
0: はい、書いてあります、
1: ね、
0: もうちょっとね、くすっと笑ってもらえるようなおみくじがご用意されてますので、はい、それをね、やりに来てもらっても全然いいですし、
1: はい、
0: レインボーなものってなかなか身につけるとかってちょっとファッション的には抵抗を感じる方もいるのかなと思うんですけど、僕はね今日レインボーが入った T シャツ着て見てるんですけど、なんかもっと日常に小物としてレインボーのものを取り入れて、なんか味方なんだよとかっていうのを、うん、例えば職場のデスクにちょっと置いてみるとか、
1: はい、
0: っていうことができるようなグッズもご用意しておりますので、ぜひねお立ち寄りいただけたらと思います。
1: そうですよね、こうデスクとかにレインボーのものを置いとくと、これ何って話のきっかけで、そこからまた LGBTQ の話につながったりしていきますもんね、はい、ちなみになぜレインボーなんですか。
0: はい、まあ、6色の、ね、レインボーが LGBTQ のシンボルカラーとなっていまして、まあ、多様な性、色とりどりの性っていうのを表しています。うん、大元は今から40年50年前にアメリカでアーティストの方が、パレードをきっかけに作った、旗のイメージとなっております。
1: なるほど、ありがとうございます。また先ほどパレードという話がありましたけれども、はい、今年もやりますか。
0: はい、来月ですね、
1: はい、
0: 6月がプライド月間といって、これまた世界的な LGBTQ の、啓発月間となっていまして、東京で代々木公園にて6月6日7日土日ですね、
1: はい、
0: 東京プライドが開催されます。
1: こちらはこうどのようなパレードなのか、
0: はい、
1: 何を訴えていくものなんですか。
0: これはですね、本当に当事者団体も企業も行政もいろんな大使館とかもですね集まりまして、いろんなところがブースを出したり何か催しをしていて、で6月7日2日目の日にはみんなでパレードを渋谷の街を回るっていうことを行います。
1: 桃田さんは前回も参加されたとお聞きしましたが、
0: はい、はい、パレードに参加しました。
1: 前回の様子いかがでしたか。
0: ですね、人こんなにいるんだなって、まあ、東京群馬から東京に行くだけで人の多さに皆さん ねびっくりすることあるかなと思うんですけど、それ以上に代々木公園ひっちゃかめっちゃかになるんですけれども、それでも私としてはいろんな全国の活動してる仲間と、うん、この、ね、1年越しに会える同窓会みたいな日でもありますし、はい、なかなかこう、ね、LGBTQ の場に行くことが難しいなっていう人も、これだけ人がいたら当事者かどうかも全く関係ないよねっていう、
1: そうですよね、
0: 紛れることができるんですよね、そういう意味でこう気にせず楽しめる、そんな環境になるんじゃないかなと思います。
1: うん、こう、まあ、もちろん盛り上がっていると思いますし、はい、みんなが笑顔でねやられてるので、何かこう楽しいことやられてるなっていう若者たちとかね、そうじゃない方も こう集まってもらって、はい、でそこからね、こう LGBTQ

0: ってどんなことなんだろうって知ってもらう一つのきっかけになりますね。
1: そうですね。なんかこのもう何年もこのパレードは参加してるんですけど、家族とかお子さん連れとか、まあ、当事者でね子育てしている人たちもいますし、
0: はい、
1: なんか子供さんがもう年々増えてるなっていう感じがあってで LGBTQ のユース若者の応援するようなそういうブースとかも、はい、コーナーとかもあったりして本当にいろんな世代いろんなセクシャリティの、はい、まあ、当事者かどうかも関係なく本当に誰もが楽しめる、うん、そんな場になってるんじゃないかなと思います。
0: なるほど。子どもたちも増えているということで、はい、確かにこう私今30代なんですけどはこう学校で、小学校の時とかはやっぱ教えてもらえなかった、
1: はい、
0: けど今子どもたちはもう授業の中に先生たちが入れてくれたりとか。
1: そうですね。私も小学校にも行かせてもらいますし、
0: 講演会とかでね、はい、皆さん最初はねもしかするとびっくりしてしまう子とかもいると思うんですけれども、みんなのこう反応とかってどうなんですか。子どもたちの
1: なんか子どもたちの方がとっても柔軟で、
0: う
1: ん、知ってるとか当たり前みたいな、友達にいるしみたいな、
0: え、素晴らしい、
1: 意外と友達にいるよとか言ってくるんですよね、うん、
0: じゃあこの子たちはやっぱりこう小さなうちからそれが当たり前という環境にいたからこそ、はい、そういう言葉が出てくるんですね。
1: そうですね。よくピンクが好きな男の子に教育実習行った時に出会ったことがあって、
0: はい、
1: やっぱいじられてたんですね当時は。そういう子がそれを止めた話をするんですけど、はい、そういう話を小学校の子たちにすると、
0: うん、
1: 男の子たちが駆け寄ってきてくれて、うん、俺ピンク好きだよって報告してくれるんですけど、なんかすごいね、こうピンクが女の子の色って誰が決めたの、うん、っていうところで、
0: そうですよね、うん、
1: そういうね好きなものを好きって言える、そこに性別関係ないよねっていうのが、うん、今の子供たちはだいぶね、うん、浸透してるんじゃないかなって、こう心が高くなります。
0: そうですよね。私も小学校1年生の甥っ子がいるんですよね、
1: うんうん、
0: 男の子なんですけど普通にぬいぐるみ可愛いものが大好きなんですよ、うん、で学校でなんだろう、そういうものとかどういう反応されるのみたいな形でもう少し違う聞き方で聞いたんですけど、うんうん、そしたらみんなが可愛いって言ってくれるって、
1: うんうん、
0: だからすごいやっぱ時代はいいように
1: そうですよ、ね、
0: いい風に変わってるなと思って、
1: そうなんか自分の時はやっぱあんまりかっこいいもの持ちたいけど、うん、これ持ったら例えば、ね、裁縫道具のドラゴンを選んだら、
0: ね、
1: そんな男の子っぽいものをやめなさいって言われちゃうとか、
0: ね、うん、
1: 気にしてなんかちょっと女子っぽいものをちょっと自分の趣味じゃないけど持ってたりもしたんですけど、
0: はい、
1: 今の子たちはね自分の欲しい持ちたいものを持つっていうのをねちゃんとね選択ができてるんじゃないかなと、うん、そしてそれを大人がさせてくれてたらいいなと思います。
0: そうですよね。素敵な話ありがとうございます、うん、さあここまでね本当に貴重な話を伺いましたけれども、6月7日が東京プライドパレードということで、
1: はい、
0: こちらは群馬の皆さん前橋の皆さんも参加することできますか。
1: ハレルワも歩きに行きますので、いろんなチームがあってそこに申し込みをしなければいけないので、まあ、ぼちぼち募集をしていきたいと思います。
0: わかりました、
1: はい、
0: では詳しくはやはり SNS とかしてください。
1: SNS やハレルワのホームページご覧いただけたらなと思います。
0: ありがとうございます。それでは最後にリスナーの皆さんにメッセージがありましたらお願いいたします。
1: はい、5月17日多様な性にイエスの日、それから6月のプライド月間、ぜひですね LGBTQ いろんな性の人がいて当たり前だよねっていう気持ちになってくれたら嬉しいです。
0: ありがとうございます。今日も素敵なキープクリップありがとうございました、またですね、5月31日日曜日は13時から17時まで町の保健室開催ですか、
1: はい、アップしています。
0: はい、こちらはどんな方々が利用しても大丈夫ですか。
1: はい、どなたでも来ていただいて大丈夫です、LGBTQ やいろんなアートなどね本もたくさんあるので本読みに来るとかね、そういう目的でもいいかなと思います。
0: なるほど、人と人とのコミュニケーションで別に取らなくてもね、
1: はい、
0: そこにいるだけでも温かい気持ちになれますもんね。
1: そうですね。
0: じゃあどなたでも OK なので皆さん5月31日日曜日ぜひ足を運んでください。また LINE 相談もありますか。
1: はい、毎月第3日曜日に開催しているんですけれども、今回はちょっと1週間ずらして5月24日に夜に開催いたします。LGBTQ、まあね、同性愛かなとか、なんかこう自分の性とか悩んでたりする人、まあ、当事者やご家族、友達にいたら、このハレルワの相談やってるよっていうのを紹介してくれたら嬉しいなと思います。
0: ありがとうございました。本日のゲストはハレルワからママダさんでした。ママダさん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: それでは皆さん、また明日お会いしましょう。さようなら。素敵な午後を。
2: ープ。この番組は立正佼成会の協賛でお送りしました。

マイバシラジオインフォメーションをお届けします。まずは舞橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせです。防災ラジオは大規模な災害が発生または発生する恐れがある時などの緊急時に自動で電源が入り最大音量で放送が流れます。その他にも緊急放送時には非常灯が点灯します。また LED ライトも点灯しますので夜間避難時の明かり取りになります。防災ラジオは舞橋プラザ元気211階の舞橋シティ FM で販売しています。販売の対象は舞橋市内にお住まいか市内の事業所です。負担金はラジオ1台5000円です。詳しくは舞橋市防災危機管理課電話番号898-5935 898-5935までお問い合わせください。この機会に防災ラジオを入手して災害に備えましょう。以上、舞橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせでした。おしまいに舞橋ラジオからのお知らせです。特殊詐欺への対策を徹底しましょう。特殊詐欺とはオレオレ詐欺やキャッシュカード詐欺等をはじめとした10種類の手口が分類された詐欺等のことです。群馬県内でも特殊詐欺は予兆電話や被害が多数発生しています。警告メッセージや録音機能のついた特殊詐欺被害防止機能付き電話機や既存の電話機に後付けする特殊詐欺電話対策装置の導入など被害を回避するための防犯対策を取り入れていきましょう。また特殊詐欺に関する電話を受けた際はすぐに110番通報、最寄りの警察署等への連絡をお願いいたします。舞橋警察署の電話番号は252-0110 252-0110。舞橋東警察署の電話番号は225-0110 225-0110 です。他にも群馬県警察ホームページでは特殊詐欺について手口や対策が細かく掲載されています。ぜひ一度ご確認をお願いいたします。以上、舞橋ラジオからのお知らせでした。以上、舞橋ラジオインフォメーションでした。

0: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: ケーズ電機、
2: 安心パスポートは店でもウェブでも現金値引き、さらにアプリなら最新チラシも見れてお得な限定クーポンも配信中。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
2: 今すぐダウンロード。
3: 新製品が安いケーズ電機が午後1時をお知らせします。

マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。JOZZ3BVFM お聞きの放送は、前橋シティ FM 前橋ラジオです。

マイバシラジオインフォメーションをお届けします。まずは前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせです。防災ラジオは大規模な災害が発生または発生する恐れがある時などの緊急時に自動で電源が入り最大音量で放送が流れます。その他にも緊急放送時には非常灯が点灯します。また LED ライトも点灯しますので夜間避難時の明かり取りになります。防災ラジオは前橋プラザ元気211階の前橋シティ FM で販売しています。販売の対象は前橋市内にお住まいか市内の事業所です。負担金はラジオ1台5000円です。詳しくは前橋市防災危機管理課電話番号898-5935 898-5935 までお問い合わせください。この機会に防災ラジオを入手して災害に備えましょう。以上、前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせでした。おしまいに前橋ラジオからのお知らせです。特殊詐欺への対策を徹底しましょう。特殊詐欺とはオレオレ詐欺やキャッシュカード詐欺等をはじめとした10種類の手口が分類された詐欺等のことです。群馬県内でも特殊詐欺は予兆電話や被害が多数発生しています。警告メッセージや録音機能のついた特殊詐欺被害防止機能付き電話機や既存の電話機に後付けする特殊詐欺電話対策装置の導入など被害を回避するための防犯対策を取り入れていきましょう。また特殊詐欺に関する電話を受けた際はすぐに110番通報、最寄りの警察署等への連絡をお願いいたします。前橋警察署の電話番号は252-0110 252-0110。前橋東警察署の電話番号は225-0110 225-0110です。他にも群馬県警察ホームページでは特殊詐欺について手口や対策が細かく掲載されています。ぜひ一度ご確認をお願いいたします。以上、前橋ラジオからのお知らせでした。以上、前橋ラジオインフォメーションでした。

0: 域のために、お客様のために、暮らしをつくる欅ウォーク前橋。毎日つながる幸せ。あなたはここで誰とつながるのだろう。家族、友達、恋人、それが誰であっても、どんな時でも、いつもあなたを待っている。さあ行こう、つながる欅日和。
1: お、親切だノブ。
2: ズバリ丁寧でしょう。
1: 何してん

0: のさ。
1: 接客力の研究です。
0: で、わかったの？
2: 全然。何でも聞いてね。
0: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
3: 新製品が安いケーズ電機が午後3時をお知らせします。

0: お届けします。 A 列車で行こうです。この曲はジャズの名曲で、列車に乗って旅に出るワクワク感がそのまま音楽になったような作品です。軽快なリズムとスイング感が印象的で、まるで窓の外の景色が流れていくような感覚になります。
1: まさに今回のゴールデンウィークのテーマにぴったりですね。
0: 旅に出た方もお家で過ごした方も、この曲を聴きながら自分だけの旅を感じていただけたら嬉しいです。演奏はフルート君の光、ピアノは2006年異例のサラリーマン夫婦ユニット四季としてメジャーデビューされて、多数のメディアで取り上げられている澤田靖子さんです。実は澤田さんのお宅にお邪魔して録音しました。澤田さんのご主人がね、すっごいもうごちそうをね作ってくれて、それもとっても美味しかったです。それではお聞きください。

0: 音と体の保健室。こんにちは、フルート奏者の木村ひかりです。今月も音と体の保健室のお時間がやってきました。このコーナーでは医療法人創生会さんのご協力のもと、音や暮らし、そして体のことをゆったり優しくお話ししています。さて5月、新緑が綺麗で風も気持ちよくて、ちょっと歩いてみようかなと思える季節になってきましたね。今月のテーマは音と散歩で歩くのが楽しくなるです。今日もスタジオには医療法人創生会理事長石川隆先生にお越しいただいています。石川先生、よろしくお願いします。
1: 医療法人創生会の石川です。よろしくお願いします。5月は体を動かすには本当にちょうどいい季節ですよね。
0: 先生、5月って散歩にちょうどいいって先ほどもおっしゃられてたんですけど、体を動かすのにもいいですし、やっぱり何か理由があるんでしょうか？
1: はい、あると思います。5月は暑すぎない、寒くない、湿度も比較的低い、体にとっては負担の少ない条件が揃っていると思います。
0: 確かに、体が寒い冬とか、春を乗り越えて動いてもいいよって合図を出してくれている感じですね。
1: はい、まさにその通り。

0: だと思いますよ。無理なく体を動かせる貴重な時期ですね。
1: うん、今回のテーマは音と散歩なんですが、音があるだけでそんなに変わるものなんでしょうか。
0: ああ、変わると思います。音には気分を切り替えたり、時間を短く感じさせたりする力があります。
1: うん、
0: 歩くリズムと音が合うと、もう少し歩こうかななんて自然に思えると思いますよ。
1: うん、確かに好きな音楽をかけていると、なんというかその距離の感覚ってなくなりますよね。
0: あ、それとてもいい考え方ですよね。
1: うん、
0: 5月の散歩で一つ気をつけたいのは日差しです。
1: うん、
0: 気温は高くなくても日差しは意外と強くなっています。帽子をかぶる、水分を持つ、無理せず朝夕を選ぶ、この3つを意識してほしいですね。
1: うん、5月って意外と紫外線も強いですし、でもこまめな水分補給ってやっぱり5月でも必要なんですね。
0: あ、必要なんですよ。特にって言っていいぐらい必要かもしれませんね。歩くときには。
1: いつぐらいに飲むのがポイントですかね。
0: ポイントは喉が渇く前に飲むっていうのがポイントだと思います。
1: なるほど。散歩中に聞く音って音楽が一番いいんでしょうか。
0: 好きな音楽はいいと思いますけど、それもいいんですが、まあ、5月って自然の音もおすすめです。
1: うん、
0: 風の音、鳥の声、葉っぱが揺れる音、つけてるイヤホンは外して歩くのもとても気持ちがいいと思います。
1: 確かに普段こう自然の音に耳を傾けることってあんまりないので、リラックス効果もありそうですね。
0: そうです、頭を休める時間にもなります。
1: うん、先生、正直な話、散歩すら続かないって私みたいな人多いと思うんですけど。
0: いや、それでいいと思いますよ。散歩は毎日じゃなくてもいいと思いますし、うん、同じコースじゃなくてもいいです。
1: うん、
0: 短くてもいいと思う。
1: はい、
0: 今日はまあやめとこうっていうのもちゃんと選択肢だと思いますよ。
1: うん、それを聞くとすごく気持ちが楽になりますね。
0: 気楽にやることが大事だと思います。う
1: ん、ところで石川先生はよく歩かれているイメージがあるんですけども、普段歩ってる時に意識していることとかあります？
0: 休みの日朝早くからまあ歩くのは好きでやっておるのですが、
1: はい、
0: 意識しているのは、
1: はい、
0: 体の健康を保ちながら、
1: はい、うん、
0: 一番の意識は水分補給ですね。
1: あ、やっぱり大切なんですね。
0: はい、音楽聴きながら本当はいいんですけど、
1: うん、
0: 道路を歩くので
1: 惹かれちゃったりさ、はい、ね、大変ですよね。
0: 交通事故に遭っちゃうといけないので、それという点では5月の散歩は、
1: はい、
0: まあ、緑の綺麗な、例えば大きな公園を歩くとか、
1: うん、
0: そういう時は音楽を聴きながら歩く。
1: ああ、いいですね。自然を感じながら歩くっていうのも、やっぱり私も群馬に帰ってきて思うのが、大学生の時ってすごい歩ってたんですよ、東京で。群馬の方って車が多いじゃないですか。
0: 比べ物ないですよね。
1: そうなんですよ。そしたらこっちに帰ってきたらもう全然運動しなくなっちゃって、一回東京からこっちに戻ってきた時に体重がなんかボンって増えちゃって、歩かなかったっていうだけでもう全然増えちゃって。
0: そういう時期があったんですね。
1: そういう時期があったんですよ。やっぱり歩くって大事なんだなって思いましたね。
0: このコロナの3年間4年間5年間6年間になりますか
1: 長いですよね、思い返せば。
0: はい、その頃からなるべく歩くようにしましたところで、まあ、コレステロールも下がりみたいな。
1: あ、よかったですね。石川先生、ちょっとお酒もね、たしなまれたりね。
0: おすすめできないのですが、お酒もちょっと入れながら歩いたりしてるところも。
1: で、酒はね、百薬のなんとかってね、言いますからね。それはでも石川先生が言っちゃいけないですけどね。
0: 結構酒飲みのあれですよね。
1: 言い訳のやつですよね。言い訳のやつですよね。まあ、適度にね、飲むっていうのもね、やっぱりいいですよね。5月っていうのは新緑を見ながら少し遠回りしてね、木が多い道を選んだりするっていうのもいいことですね。
0: そうなんですよ。そんな感じで歩いております。
1: はい、
0: まあ、運動というより季節を感じる時間でもあります。
1: 名言ですね。
0: 歩きながら音を感じてると考え事が整理されていきます。5月は新年度の疲れが出やすい時期でもあります。そんな時こそ短い散歩でもいいですからおすすめです。
1: ちょっと外に出るだけっていうのでもいいんですね。
0: はい、それだけで十分だと思います。
1: なるほど。今日のお話を聞いて、5月の散歩ってこう空気とか気持ちよさを味わえばいいんだなっていうふうに思いました。
0: はい、ぜひ音と一緒に今の季節を

0: しんでください。
1: はい、今回は音と散歩で歩くのが楽しくなるをテーマに、医療法人創生会石川隆先生にお話を伺いました。新緑の季節、頑張らない散歩、ぜひ取り入れてみてくださいね。次回の音と体の保健室もどうぞお楽しみに。それではまた。光と彩香の音暮らしラジオ。

0: 続いてはアップデート群馬です。群馬の新しいスポットやグルメなどを取り上げて皆さんと一緒に群馬の今をアップデートしていきます。今日ご紹介するのはまたまた太田市のカフェのご紹介、自家製野菜にこだわる農カフェさんです。
1: お、また太田からですね。
0: ね、太田にもたくさんいいところがあるので、はい、今回も紹介させてください。
1: 農カフェは農業の農にカフェで農カフェ、
0: うん、
1: この名前を聞いただけで体に優しそうな雰囲気が伝わってきませんか。
0: 実はここね、ひかりちゃんと一緒に行ったんだよね。私が行こうよっておすすめして、
1: そう、すごく良かったんだよね。ここのお店、女性はみんな好きだと思います。
0: こちらは使う食材にとってもこだわっていて、安心安全なご飯が楽しめるカフェです。
1: どんなところをこだわってるんですか。
0: 自家製の無農薬野菜で化学調味料を使わないのはもちろんのこと、動物性食品も使わないで作られたご飯が食べられる。
1: 動物性食品を使わないっていうと、
0: 鶏肉の代わりに高野豆腐使ったり、
1: なるほど、
0: あとは大豆ミート使ったりとか、体に優しいメニューがたくさん、
1: 珍しいね。
0: 言われなければこう鶏肉だと思ってる、
1: 私は分からない
0: 高野豆腐だったのみたいな、そんなクオリティです。
1: 私はここで食べた酵素玄米のキッシュが美味しくって、また食べに行きたいな。
0: ね、食べてたよね、酵素玄米っていうのがいいよ ね。家ではなかなかできないし、季節の野菜や果物が食べられるのもすごく魅力的、
1: 大人になるとね、こういうシンプルな味付けがすごく美味しく感じるね。
0: わかる。この一汁三菜っていうランチメニューもあるんだけど、本当に色鮮やかでたくさんのお素材が載っていて、でそれぞれ味付けも違くて、私はそれがおすすめだな。
1: 頼んでる人がね、周りにたくさんいたね。
0: ヘルシーなんだけどしっかり満足感もあって最高です。
1: 体が喜んでるって感じました。
0: 喜ぶよね、
1: ランチにデザートもついていて、それもすごく美味しかったな。
0: 美味しいよね。私はね、前回イチジクのパウンドケーキを食べたんだけど、素材を感じる優しい味で、かつ豆乳のクリームがついてて、それを合わせて食べるのが美味しかった。
1: ね、美味しかったよね。私ね、豆乳のクリームってね、初めて食べた
0: ね。私もここで初めて食べました、あとこちらには自家製の無農薬小麦で作られた焼き菓子も販売されていて、マフィンとか米粉のクッキーとか、あれだよね、ひかりちゃん買ってたよね。
1: すっごい買ってた、ね、米粉のクッキーに惹かれてね、何個も買っちゃって、その時はまだ妊娠中だったので、その健康のことを考えてグルテンフリー、小麦を控えてたんだけど、お菓子でグルテンフリーって見つけるのなかなか難しくってね、美味しかったです
0: ね。美味しかったよね。すごく体のことを考えてるカフェで、何度も言うけど本当に女性はここのお店大好きだと思う、
1: 私も友達におすすめしたいもん、
0: 食事からデザート、そしてお土産まで全部満足できて、お店の中もね、素敵じゃなかった。
1: そう、ナチュラルで温かくて木のぬくもりが感じられる店内、ゆっくり落ち着ける空間になってましたね。
0: 女性もそこも好きだよね。あとは壁掛けの黒板に使用している野菜のこととかメニューが多く書かれてて、こだわりを感じますね。
1: こだわりすごく感じたし、店員さんたちもみんな笑顔で感じが良かったね。
0: いい時間が過ごせちゃうところだね。
1: 前橋にもこのお店があったらいいのにと本当に思った。
0: 太田に来てください、ここでこれから行こうかなって思ってる方にちょっとしたポイントをお伝えすると、この農家店さんは実は平日のランチタイムのみの営業なんだよね、
1: あ、そうなんだ。じゃあ週末やってないから行ける日が限られるんだね。
0: だからこそ今日はここ行こうって決めて、予定を組んでいくのがおすすめ。
1: しかも人気店だから、私たちが行った時もね、結構混んでたんですね。
0: 混んでたね。タイミングによっては待つこともあるから、予約していくのが安心かなって思う。
1: あの日はなやちゃんが予約してくれたから入れたけど、せっかく行ったのに入れなかったらショックだもんね。
0: そうだね。今日は体に優しいランチにしようって決めた日に、

0: 席確保してゆっくり味わってほしいなって思います、
1: うん、本日は自家製無農薬野菜で動物性食品を使わないカフェ、ノーカフェをご紹介しました。
0: 次回も群馬のおすすめスポットをご紹介しますのでお楽しみに。
1: 以上、アップデート群馬のコーナーでした。皆さんもぜひ行ってみてくださいね。

0: オープニングトークではゴールデンウィークの過ごし方についてお話ししていきましたが、エンディングも旅行つながりでトークをしていきます。
1: はい、あやちゃんは今までの旅行で一番思い出に残ってることって何ですか？
0: 私はですね、高校の修学旅行ですね、うんうん、長崎と福岡に行ったんだけど、まあ、その時にね、みんなで制服で海に入ったことが一番。
1: 制服で、うん、わ、青春だね、眩しい。
0: ね、眩しいよね。
1: 眩しいね。私とも違い
0: で。いやなことね。場所がね、良かったってよりも高校生ならではのはしゃいだ感じ、うん、がすごい良かったんだよね。
1: うんうん、私はね、あの友達と制服で上野の国立博物館に行ったんだけど、うん、国宝を見たりね、うん、桜のシーズンだから一緒にお花見、お団子食べてお花見とかしてました。
0: 渋いね。
1: でその子がね、オープニングトークで話した赤ちゃんを見に来てくれた友達なんだけどね。
0: なるほどね、うん、ひかりちゃんはインドア派だけど、旅行に行くときに譲れないポイントとかってある？
1: 私はのんびり過ごす、美味しいものを食べるっていうのをモットーに宿を中心にプランを組んでます。
0: うんうん、
1: 観光はするけどね、アクティビティはほとんどやらないかな。あやちゃんと真逆だね、うん、
0: 真逆だね。まあ、そんな宿重視のひかりちゃんは旅行先で思い出に残ってる宿ってどこかある？
1: やっぱりね、島温泉にある島田村かな。
0: 行ったことないな。
1: なんと創業が室町時代で、温泉が6つもあって柔らかい泉質が特徴です。
0: お肌ツルツルになりそうだね。そう、温泉がいっぱいあるのはね、楽しいし、うん、全部制覇したい。
1: あとは水上にある別邸千住庵っていうところを、うん、お料理は言わずもがななんだけど、お部屋に露天風呂もついてるし、あの朝夕食個室なので他のお客さんとほぼ会うことがなくて、静かにゆったり過ごせます。
0: 他の人に会わないのはいいよね、
1: うん、私は冬に行ったけど、あの雪が降ってるのはただぼーっと眺めてて、そんなにもしない贅沢っていうのが味わえます。
0: 冬の水上だけど、こうスキーとかさ、そういうのしなかったの？
1: しないしない。
0: ああ、やっぱり
1: 旅館から一歩も出てない。シャボン玉があったから、シャボン玉だけしたんだけど。
0: ああ、なるほどね。
1: そう、あやちゃんは旅行にどんなこだわりがありますか？
0: 私は近場に行くとき、まあ、県内とかは宿の雰囲気とかでを重視して、うんうん、あとご飯とかも重視して、うん、遠くに行くときはアクティビティを重視するっていう感じかな。
1: やっぱりね、宿って大事だよね。その距離によってなんか使い分けてるんだね。
0: あ、そうそう、目的分けてて、うんうん、まあ、近場だと島温泉にある日向みかんっていうのがおすすめ。
1: 初めて聞いた。
0: こうね、ご飯が美味しくて、もうなんか3回ぐらい行っちゃったかな。
1: ハマってるね、うん、気になるな。
0: ハマってますね。で、ひかりちゃんの言ってた千住庵もいいよね。で、旅館のこうロビーみたいなところが、
1: そうそうそう、なん
0: か窓がね、うん、大きい窓がね、何枚もあって、なんかおしゃれ。
1: そう、おしゃれなんだ。
0: そう、で私は夏に行ったけど、まあ緑が青々としてすごく良かったな、う
1: ん、やっぱりね、島温泉いいよね、
0: うん、
1: 私もね、毎年行くんだけど、その日向みかんはね、泊まったことがないので、今度行ってみたいですね、うん、
0: ぜひぜひ。そこもね、うん、温泉が3つぐらいあるかな。
1: おー、すごい。
0: で、島温泉はたくさん旅館があるよね、うん、なんかその宿の好みは似てるかもね。
1: そうだね、うん、あとね、とっても気になるんですけど、アクティビティって何するんですか？
0: う
1: ん、
0: アクティビティは群馬県内だと、うん、まあ、アクティビティっていうか、まあ、ハイキングに近いことをすることが多いかな、
1: うん、
0: 谷川岳とかだとリフト乗ってさ、
1: 眺め、
0: そう、眺めを見に行くとか。
1: へえ。
0: あと他の場所でやったことあるんだけど、うん、県内でもやりたいのは、なんか菅沼っていう片品村にある沼があって、うんうん、
1: 沼がある。
0: そこでサップっていうのができるんだけど、サップしに行きたい。
1: サップっていうのはサップって何ですか？
0: そう、サップっていうのはなんかサーフボードみたいな長い板にこう立ったまま乗って、うん、こうオールで漕ぐ、落ちないように
1: カヌー
0: っていう、カヌーではなく
1: みたいなサーフボード版みたいな。
0: そうそうそう、立ってね、そのままこう動くっていうやつ。
1: そんなのできるの？
0: そう、
1: じゃあこれからの季節にぴったりだね、
0: うん、
1: じゃあ最後に夏休みに行ってみたいところは？
0: ここはね、今までも何回か行ったことあるけど、やっぱり石垣島かな。なんといっても綺麗な海を見に行きたいよね。
1: いいね。やっぱり泳ぐんですか？
0: そうですね、シュノーケル。

0: そうね、足ひれとかつけて。
1: すごい。
0: でもそんな上手にね泳げないんだけど、
2: うん、足ひれつけるの。
0: そう。
2: すごい。私なんか石垣島に、私も実は何回か行ってるんですけど。
0: あ、そうなんだ、うん、泳ぐの。
2: 泳がない
0: だよね
1: 何しに行ってんだって感じだよね、本当にね。
0: でもね、徹底してるね。
2: そう、竹富島って、あの、石垣島からフェリーで、あと20分くらい行ったところにあるんだけど、うん、そこでね、レンタサイクル、自転車を借りて、島を一周したことがあります。
0: ひかりちゃん、自転車乗ったの珍しいね。乗り
2: ました。
0: どうだった？
2: なんで楽しかったんだけど、途中ですっごいスコールが何回か来ちゃって、大変だったんだよね。うん、
0: 確かに南国だからね。
2: そうそう。で、普段と違うことするとさ、雨でも降るんじゃないのとかって言うけど、本当に雨降っちゃったんだよね。
0: そうだよね。まあでも沖縄の方は雨が急に降るから、まあ偶然もね、うん、あるかもしれない。フォローすると偶然もあるかな。
2: ありがとうございます。
0: もう少し大きくなったら、子供とね、一緒に海外旅行行くのも憧れるね。う
2: ん、ねえ、あやちゃん前フィンランドにね、うん、行ってみたいって言ってたもんね。
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: そう、フィンランド行ってみたいんだよね。
2: なんでフィンランド、
0: フィンランドなんか北欧の家具とかさ、
2: うん、
0: イケアみたいな雰囲気、
2: ね、漠然としてるな、随分北欧に対するイメージが随分と漠然とした。
0: イケアですね。
2: イケアにしたい。
0: イケアを感じたいみたいな感じ。
2: イケアを感じたい。ちゃんあるよ、南ホールにあるよ。
0: そうそう。行けばいいかな、イケアにね。ひかりちゃんはどっか海外旅行とか。
2: 海外はね、で近場がいいかな、やっぱり。
0: やっぱりそっか、
2: うん、そうですね、
0: ゆったりだね。
2: そうですね、やっぱり今までとまた違ったね、子供ができると旅行のプランが楽しめそうですね、
0: うん、
2: 今月はゴールデンウィークの過ごし方、今までの旅行の思い出についてトークしました。ちらっと夏休みの話も出たので、おすすめスポットなんかもね、あやちゃんはいろんなところ行ってるので、いやいやいや、紹介できたらいいと思います。
0: ね、そうだね、まあ、6月は祝日がないし、うん、まあ、次の休みまでまだまだ先だね、
2: うん、これからどんどん暑くなってくるので、体調管理もしっかりしてください。皆さん、今月もお聞きいただきありがとうございました。
0: 次回は6月9日火曜日4時半からです。いろいろ6月についてトークします。お楽しみに、
2: はい、楽しみに。
0: それでは
2: さようなら。

0: 音暮らしラジオ。この番組は一人一人に寄り添う若松記念若葉病院、安全で質の高い心の通じる医療を目指す若松記念西方会クリニック、心の通い合う医療を若松記念王国クリニックの医療法人創生会グループ、ライフプランと資産形成をお手伝い、株式会社ユアステージの提供でお送りいたしました。
1: ZZ3BVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。前橋ラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、iPhone、どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。
2: ケーズ電機、いいもの買ったら長く使いたいね。
3: わしのように長く活躍してもらおう。保証はケーズ、わしに負けーず、長い活躍。
2: 大丈夫。みんな大好き。新製品が安いケーズ電機。
1: 新製品が安いケーズ電機が午後5時をお知らせします。

0: マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。
1: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。

0: 渋川市の住宅型有料老人ホームひまわり渋川駅前です。地域の皆様とともに盛りだくさんのイベントを行っています。とにかく一度遊びに来てください。せーの、
1: お待ちしております。
0: 電話 0279-26-3555 まで。
2: こんにちは、船越英一郎です。今日はメモリードのお葬式の総裁ディレクターさんにお話を伺います。お葬式で大事にしてることって何でしょうか。
3: おもてなしの心ですね。お客様の不安な気持ちを緩和できるようにいつも心がけています。
2: やっぱりお葬式で安心ってすごく大事ですよね。だからお客様満足度ナンバーワン、メモリードのお葬式。お問い合わせは1年365日24時間0120-365-24 まで。いつでもご相談ください。メモリー

前橋ラジオイブニングエコーズ、この番組は欅ウォーク前橋の提供、プライマリーソリューション群馬ミート株式会社、立証構成会株式会社マックスエイト、スワイロムの協賛でお送りいたします。

0: 日の火曜日、時刻は午後5時30分を回りました。今日の前橋、明日の前橋、旬の前橋の情報をお届けする前橋ラジオイブニングエコーズの時間です。今日も元気21のスタジオから生放送でお送りいたします。皆さんこんばんは、青柳美穂です。今週はですね、セレクトソングが前橋在住、前橋出身の作曲家山部浩二さんがセレクトしてくださっておりますが、今日明日明後日と山部さんがゲストに来てくださいます。そして私の目の前にいらっしゃいます。ようこそ。
1: よろしくお願いします。
0: ポヨンポヨンしてますね今日も。
1: なんか急にいつもよりワントーン高くなっちゃいました。
0: いやもう嬉しいですね。ありがとうございます。
1: こちらこそありがとうございます。
0: ゴールデンウィークが、はい、巷では終わったんですけども、はい、山部さん的にはゴールデンウィークは何をしてたんでしょうか。
1: いや特に何も。
0: いいですね。でもその山部的な、
1: あそこ行きました。アクエル前橋のビアガーデン行きました。
0: あれ、お友達があれですか、来たんですか前橋に。
1: いえ、あ、そうです、そうです、地元の友達が帰ってきてて、うん、それで3人でちょっと楽しんでおりました。
0: どうですかアクエルのビアガーデン。
1: え、なかなか面白いですよ。
0: なかなか面白い。
1: なんと時間無制限飲み放題とか、
0: へ
1: ー、あとなんか群馬の B 級グルメを堪能できるとか、
0: うんうんうん、
1: B
0: 級グルメなんですかね、焼きまんじゅうですか。
1: あれです、何でしたっけ、ちくわを揚げるやつ、もつ揚げみたいな。僕知らなかったんですけど。
0: 私も知らないです、初めて聞きましたよ。
1: そうらしいです。
0: へえ。で飲み放題無制限だったんですか。
1: はい。でもなんかやっぱりね、肉を食らっているとなかなか、
0: うん、あ、バーベキューもついてるんでしたっけ。
1: あ、そうなんです、コースがいろいろあって、はいはい、バーベキューやってまいりました、
0: うん、肉を食らってると
1: そう、ね、お酒がねなかなか進まなくなって、進まないというか、
0: はい、
1: 肉の方
0: に、いいんじゃないですか、肉の方に目がいってしまって。
1: はい、
0: 肉は無制限じゃないんでしょ。
1: 肉は無制限じゃないです
0: 。ああ、なるほど。
1: でもお腹いっぱいで楽しかったです。
0: いや、よかったですね。そのままカラオケですか。
1: はい。
0: お、カラオケ行くんですか山部さんも。
1: え、全然行きます、人から行きますもん。
0: 本当、はい、何歌うんですか。
1: え、もういつも流してるような、選曲させていただいてるような。
0: いや、ほんとちょっと楽しそうですね。
1: じゃあ今度
0: ぜひ
1: 行きましょう。
0: はい、楽しそうですね。山部さんとカラオケに行ったらまたご報告したいと思っております。さてさて、山部さんといえば作曲家のね、
1: はい、
0: この前橋の作曲家、現代音楽の、今週あれですか、何曜日に自分の作曲した曲を持ってきてくださるんですか。
1: 木曜日か金曜日、
0: うん、金曜日いないじゃないですか。
1: あ、そうだ、
0: じゃあ木曜日にしてください。
1: 木曜日、
0: はい、
1: できます。
0: わかりました。ぜひ解説しながらお願いできればと思っております。
1: はい、
0: いろいろ聞きたいことも山ほどあるんですけども、また午後6時以降に、
1: はい
0: はい、聞きたいと思っております。そして、今週じゃないや、今日は火曜日なので6時からは縄文カルタは語るのコーナーです。
1: はい、
0: はい、山部さんの大得意な縄文カルタは語るのコーナーなんですけど、今日はか、聞くけこのか、さあ何でしょうか。
1: かもうだダメかも、
0: もうダメかも、
1: ダメかもか
0: ということでですね、山部さんが全然思い出すことができない今日はか、関東都心やつ、
1: あ、なんとかどう、
0: はい、違います、つなぐ高崎市でございます。なんとかどうってね、いいんですいいんです、本当に忙しくしている山部さんに。
1: そうかな、
0: はい、またでもいろいろあるんですよねきっとこの後からね。
1: まあ、
0: わんさかわんさか、
1: うーん、ちょくちょく入ってくる頃になるかなと。
0: うん、さっき音暮らしラジオだったんです。
1: はい、
0: 4時30分から、
1: はい、
0: でこの間アメージンググレイスのコンサートがあって、
1: はい、
0: 山部さんその時司会だったんですよね。
1: はい、やっておりました、はい、最近はそんなことも。
0: で伊豆谷彩香ちゃんが、あ、司会の方ですよね山部さんって、普段は何をしてらっしゃる方なんですかってひかりちゃんに聞きました。
1: そう、何してるかわからないけど、なんか面白そうな人っていうのがちょっと嬉しいです。
0: 嬉しいですか。
1: はい、
0: でも何だと思ってたのかな。ねえ、
1: なんか司会業の人、
0: 本当
1: カミカミでしたけど。
0: いや、そんなことなさそうでしたよ。お上手でしたって言ってました。まああんまりいなかったんですけど。まあこれからのコンサート情報もありますでしょうから、

0: 山部さんなんか母の日に曲作ってませんでした？
1: え、そうでしたっけ？
0: なんか弾いてましたよね、あ、ストーリーズで。
1: それはカーネーションを弾いてたんです。
0: そうなんだ、
1: はい、
0: 山部さんかっこいいな、母の日に曲作っちゃうんだと思ってたらそれだったんですね。
1: そうです、それのインストゥルメンタルということでちょっと母に聞かせておりました。
0: いいですね、私母の日、
1: はい、
0: LINE にママって打つと、はい、なんかカーネーション持ったウサギがこう出てくるんですよ、 LINE に。
1: あ、出ました、出ました。
0: でしょ、はい、で私あの娘の LINE にですね、何度もママはって自分で打って、はい、カーネーションを登場させたんですけど結局何も起きずでした。これ私にとってもと思っちゃおう、椎名林檎さん、カーネーションオープニングナンバーです。

前橋ラジオニュース県内のニュースをお伝えいたします。去年廃止された前橋市の群馬県民会館について、市民団体県民会館ルネサンスの会は昨日、既存建物の保存活用を求める要望書を山本石田知事宛に提出しました。今後県議会宛にも提出する予定です。県民会館に代わり整備する新たな文化拠点検討のための基礎調査報告書を県が公表したことを受けたものです。報告書は新たな文化拠点を新築した場合は解体費含め合わせておよそ244億円、既存建物の骨組みを活用して機能を向上させるリノベーションは合わせておよそ159億円と試算しました。県民会館ルネサンスの会は、県が50億円以上としていた改修費と比較して桁違いに多額と指摘し、市民文化会館、証券学園前橋ホールが大規模改修を控えるなど不足する市内ホールの対応策として、旧県民会館の暫定利用を認めてほしいと求めました。前橋ラジオニュース、この時間は縄文新聞社のニュースをお伝えいたしました。続いて交通情報です。

続いてトラフィックインフォメーションです。まずはじめに鉄道です。ただいまの時間、県内の JR 線、湘南新宿ライン遅延また運転見合わせと出ています。湘南新宿ラインご利用の方お気をつけください。その他両毛線八高線などは平常運転です。また上毛電気鉄道平常通り運行しています。新幹線も平常運転です。道路状況です。県内の高速道路、上信越道下り富岡トンネル付近で故障車が止まっているようです。規制はありません。一般道です。前橋市内の道路渋滞情報です。国道17号線は順調です。50号線市内中心部方面、天台橋東付近で渋滞300メートル、桐生方面に向かう50号線本町3丁目付近、流れが悪くなっています。前橋館林線市内中心部方面、天川大島町付近渋滞700メートル、下大島町付近渋滞500メートル、小屋原町付近も渋滞300メートル。大御県道は桐生方面三俣町付近渋滞500メートル、逆方向も滞っています。前橋三郷線三郷方面高井町1丁目付近渋滞400メートル、安中線は市内中心部方面千代田町3丁目付近で渋滞400メートル、前橋中トロ線藤岡方面小柳町付近渋滞400メートル、前橋長瀞線バイパス下り九電町東付近で渋滞400メートル。藤岡大御線です。下り東前町付近渋滞400メートル。伊勢崎大御線の上り二宮町付近で渋滞400メートル。大手町通りの上りです。県庁南付近で渋滞300メートル、おしまいは前橋駅三河線の下り中川小学校前付近で渋滞300メートルです。でこの後も早めの点灯を心がけて安全運転で目的地までお願いいたします。以上トラフィックインフォメーションをお伝えいたしました。続いて天気予報です。

0: 天気予報は山部さんと一緒にお届けしようと思います。よろしくお願いいたします。
1: はい、お願いします。
0: 今日も25度を超えている夏日でございます。
1: 暑い。
0: 結構でもトレーナーですから暑くなかったですか今日？
1: いや暑いです。これはしかも秋冬みたいだったでちょっともう汗だらだらです。
0: 間違えちゃったって感じですか？
1: そうですね、夏物だと思ってた。
0: ちょっとね暑いですよね、はい、あの冷房つけてもらっても全然構わないんでもうちょっとしたらつけますね。すいません。 で、今日はですねこの後ところにより雨で雷を伴うということで雷注意報、出てます。
1: でもなんか季節って感じがついにな
0: んか夏ですよねもうね、はい、傘持ってきました？
1: いえ何も手ぶらで来ましたけど。
0: いやさすがでございます。ポケットに USB だけ入れてきた感じですね。
1: そうですね。
0: 雨に降られたらごめんなさい。
1: いえ
0: この後
1: 大丈夫です。
0: 気をつけてください。降水確率 30%。 明日もですね、明日はちょっとね夕方から降水確率が高くなってくるというか午後が高くなってきます。明日曇り、朝から昼前は晴れ、ところにより昼前から夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。明日は欅ですよ。
1: 欅ごっこですね。
0: 近いから大丈夫ですけど、
1: まあ、そうです
0: よ。一応あの雨の予報が出てるので

0: 気をつけください、はい、気温はですね今日と同じくらい、最低気温が14度、最高気温が25度の予報でございます。曇りですけど
1: 読めませんね。
0: 読めません。ちょっとなんか不安定なんですよね、はい、大気が。で木曜日からは曇り時々晴れ、または晴れ時々曇りのお天気が続きます。
1: うん、
0: うん、ですが山部さん、
1: はい、
0: 土日最高気温がなんと29度。
1: うわー、もう真夏ですね。
0: 来週もうね27度から33度ぐらいまでの予報なんですよ
1: もうなんかどんどん毎年毎年夏が前倒しになって、ちょっと耐えられない。
0: はい、もう半袖にしてください。
1: わかりました。
0: はい、お願いします。土日暑そうです。皆さんちょっと気をつけてください。以上天気予報をお伝えいたしました。さあ山部さんセレクトソング今日の2曲目でございます。2曲目は何でしょうか。
1: はい、まあ、以前も持ってきたアーティストなんですけれども、はい、エゴアパートメントのマヨネーズという曲です、うん、
0: マヨネーズマヨネーズで曲を書くっていうのがね、
1: そうですね、
0: ちょっと山部さんみたいですよね。
1: ああ、でもこれ結構かっこいい&かわいいテイストで、まあ、全編英語の歌詞なんですけれども、はい、ちょっとやっぱりあのファミリーじゃないですね、パートナーに対する思いが、
0: うん、あ、そうなんだ。日本語に訳すとどんな感じなんですか、マヨネーズ、ね、
1: 一緒にこういう生活を送っていきたい、うん、送れるだろうかみたいな、そんな感じの軽やかな感じですね。
0: 山部さんはこう家族はこういう家族が理想みたいのがあったりするんですか。
1: あんまり考えたことない
0: です
1: けど。
0: でしょうね、
1: はい
0: 安心しました。今ちょっと私の山部像が、はい
1: あ、はい
0: はい、マヨネーズ聞いてください。

0: 本当かっこかわいい感じですね。
1: そうなんですよ、うん、なんかちょっと日本のかつての渋谷系みたいな、うん、テイストもあり、
0: はい、面白いですね。
1: そう、あのエゴアパートメントはこういう曲多いので。
0: エゴアパートメント自体はどこの人なんですか？日本の人？
1: 日本です、
0: はい、
1: ただそうですね、ルーツがいろんな血筋を引いてる方々がやられてて。
0: 何人ぐらいのグループ
1: なんですか？もともと3人だったんですけど、うんうん、ちょっと1人脱退しまして今2人でやってるのかな。
0: この映像自体はあれですか？
1: はい、
0: 打ち込みなんですか？
1: 生だったり打ち込みだったりってミックスが混ざってる感じですね。
0: 面白いなっていう感じですか、はい、山部さん的には。
1: すごい、なんか僕は結構好きですね、
0: うん、なんか山部さんが好きそうな、
1: はい、
0: こうちょっと複雑なこのいろんなものがこう混ざり合ってるような。
1: そうですね、
0: うん、
1: 結構キャッチーですし、
0: はいはい、
1: 好きです。割とよく聞いてます。
0: 割とよく聞く感じの、はい、エゴアパートメントマヨネーズ、
1: はい、
0: うん、家族像なわけですね、これがね。
1: まあ一種の、そうですね、うん、はい、
0: これがね印象的ですよ。
1: そうそうそうそう、マヨネーズ感
0: ここが思いついたんでしょうね、多分ね、
1: うん、
0: こう降りてきたんでしょうね。
1: でしょうね、
0: はい、
1: いや、
0: こんな感じですかね。
1: そんな感じです、
0: はい、ありがとうございます曲の長さがですね8分ぐらいこうあったんで結構流れるのかなと思ったんです。
1: ごめんなさい、それはあの僕のミスです
0: すごい長いのかと思ったら話の途中で終わりました。
1: 失礼いたしました。
0: いやいやいや、とんでもないです。今日はでもあれですかね、母の日がやっぱり近いセレクトなんですか？
1: そうなんです、やっぱり自分もそんなにいろんなことを母に対して思いはあるんですけれども、いろんなことができなかった、うん、今もできないでいるっていう悔しさがあって。
0: やってくださいよ、そばにいるんですから
1: そうなんですよ。
0: で、何かしたんですか、お母さんには？
1: 今年はあんまりできなかったですね。その例えば、まあ、父もそうですけれども、旅行の一つだって遅れたらよかったのにって思うんですけれども。いやいや、また
0: 全然ほら元気ですから
1: 全然だからカーネーションを引いて送りました。
0: いや素敵だもう十分ですよ、十分。
1: そう、そんな感じで
0: 喜んでました。
1: そうですね、うちの母は結構さらっとしてるので、うん、どういうふうに受け取ったかは分からないんですけど、うん、でまあこれくらいしかできないけどっていうことで。
0: いやーやるーそんな山部さんが今日はゲストでございます。午後6時は上毛カルタを語るのコーナーです。お楽しみに。

0: マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。
1: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
0: マイバシラジオインフォメーションをお届けします。まずは前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせです。防災ラジオは大規模な災害が発生または発生する恐れがあるときなどの緊急時に自動で電源が入り最大音量で放送が流れます。その他にも緊急放送時には非常灯が点灯します。また LED ライトも点灯しますので夜間避難時の明かり取りになります。防災ラジオは前橋プラザ元気211階の前橋シティ FM で販売しています。販売の対象は前橋市内にお住まいか市内の事業所です。負担金はラジオ1台5000円です。詳しくは前橋市防災危機管理課、電話番号898-5935 898-5935までお問い合わせください。この機会に防災ラジオを入手して災害に備えましょう。以上、前橋市防

0: 災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせでした。おしまいに、
1: 前橋ラジオからのお知らせです。特殊詐欺への対策を徹底しましょう。特殊詐欺とは、オレオレ詐欺やキャッシュカード詐欺等をはじめとした10種類の手口が分類された詐欺等のことです。群馬県内でも特殊詐欺は予兆電話や被害が多数発生しています。警告メッセージや録音機能のついた特殊詐欺被害防止機能付き電話機や、既存の電話機に後付けする特殊詐欺電話対策装置の導入など、被害を回避するための防犯対策を取り入れていきましょう。また特殊詐欺に関する電話を受けた際は、すぐに110番通報、最寄りの警察署等への連絡をお願いいたします。前橋警察署の電話番号は252-0110、252-0110。前橋東警察署の電話番号は225-0110、225-0110です。他にも群馬県警察ホームページでは、特殊詐欺について手口や対策が細かく掲載されています。ぜひ一度ご確認をお願いいたします。以上、前橋ラジオからのお知らせでした。
0: 以上、前橋ラジオインフォメーションでした。

0: 三和はホームライフ、カーライフ、フード事業などを通じて快適で豊かな暮らしに欠かせない生活エネルギーを提供しています。私たちはこれからも人々が求める自分らしい暮らしを創造する生活提案企業を目指していきます。安心な暮らしとワクワクする未来を、株式会社三和。公益社団法人被害者支援センターステップ群馬では、賛助会員、寄付金を募集しております。犯罪や交通事故、DV、ストーカーなどの被害者支援には皆様の温かいご協力による社会貢献が必要です。被害者支援センターステップ群馬。
1: 君たちのファーストステージはここから始まる。車の買い取りも販売もゴールはここだ。

0: オイブニングエコーズ。
1: 時刻は午後6時を回っております。前橋の情報をお届けする前橋ラジオイブニングエコーズ。今週のセレクトソングは前橋在住、前橋出身の作曲家山部浩二さんが今日はゲストに来てくださってます。いらっしゃい、いらっしゃい。
2: はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。
1: 普段は何をしてらっしゃる方なんですか？
2: 普段はのらりくらりとやっております。
1: 作曲家っていう職業ですもんね。これはなかなかいないですよ。
2: 結構自分でその職業のことを自分で説明するっていうのも大変なんですよね。何をしてる、作曲をしてる、作曲ってどんなことしてるのって突っ込まれると分かんないです。
1: いや、すごいですよ。でもここからもいっぱいあるわけですよね。締め切りが迫ってきているものが。
2: そうですね、もう戦々恐々としてます。
1: いや、そんな風には一個も見えないこののほーんとした感じがねギャップがすごいですよ。
2: もう忙しくするのやめようって思ってるんです最近。
1: 作曲ってどういう形で提出するんですか？楽譜なんですか？
2: 楽譜を
1: 音なんですか？

0: まあ、作曲にもいろんなタイプがありますけど、うん、例えばそのね劇伴っていわゆる映像とか、商業方面の音楽だったらその作った音源を、うん、まあ提出するっていうこともありますけど、はい、僕みたいにクラシックとか現代音楽の世界だったら基本的には楽譜を送ります。楽譜だけ。
1: でも例えばですよ、あの楽譜といってもピアノと、まあ、あのフルートで、
0: はい、
1: でももう一個なんかで3つあるわけじゃないですか。例えばアンサンブルだったら、はいはい、その楽器ごとに楽譜を作るんですか。3つこう書いてあるんですか。
0: あ、3つ同時にこう書きます、同じ時間軸上に。
1: まあオーケストラだったらだから全部のこの楽器をガーって書いていくわけなんでしょ。あ、
0: それと同じですね。横に並べて、だからハーモニーがどういう風になるのかっていうことをやっぱり縦で確認しながら書いていく感じです。
1: どうなっちゃってんですかその頭の中。あのミユキングに、
0: はい、
1: フルートの荒井美由紀さんに、はい、山部さんすごいんだよ、楽譜見るだけで音が鳴るんだってって言ったんですよ、
0: はいはい、
1: ミユキング鳴るって言って鳴らないって言って全然って。
0: ものによりますけどね。
1: でも楽譜で審査もするわけでしょ。
0: 最近自分が審査することも出てきましたけど、うん、あでもそれはなんか自分が試されてるっていう感じがしますね。ちゃんと読めてるのかっていう。
1: いやもう得意体質だと思いますよ。
0: そうですかね。
1: それはだからもちろんだから初見で楽譜見ればその音が降りてくるわけだから、
0: はい、
1: 弾けたり
0: こう、 あ
1: こうなんか分かるわけですよね。
0: 難しくなければ、はい、多分いけます。
1: 例えば何言ってんだって多分思うと思うんですけど、こう作曲するときに音がこう降りてきて、
0: はい、
1: でそれをこう楽譜にしていくわけじゃないですか、
0: はい、
1: 再現して、
0: はい、
1: ね、もう凡人には全くわからない世界。
0: でも僕はいつもいろんな方に言ってるんですけど、はい、作曲は、まあ、音楽の勉強の中でも誰でもできるもので
1: 、できない
0: 誰でもできると思ってるんです。本当にその経験とか年数っていうのはあんまり、あ、まあ年数はあった方がいいけどくらいです。でもそれまでに積み重ねてきたものが別になくてもいつ始めてもいいのが作曲ですから、誰でもできます。
1: いやもうね、普段のこのねポヨヨーンとしてる山部さんがしか知らないのでもうちょっと作曲をしてる山部さんっていうのをね、まあ、ピアノを弾いてる山部さん私見たことないんですよ。
0: あ、
1: 結構ピアノでね、
0: はい、
1: コンサートみたいなこともしてらっしゃいますけど、それも見たことがないんで。
0: たまにイオンとかで弾いてます。
1: ねえ、それ行きたいんだけどなかなか何かあれですか、コンサートの情報みたいなのありますか。
0: ですね、夏以降決まってるものがいくつかあります、は
1: い、それまとめておいてください。
0: はい、
1: ぜひ皆さんに紹介できるように、
0: はい、
1: はい、それではですね、上毛かるたは語るのコーナーに行きます。もうぽよよん山部さんが登場しちゃいますもんね、またね、
0: はい、
1: これはね勉強していってください、
0: はい、はい、
1: よろしくお願いいたします。

0: キングオブ JMK 代表理事渡辺俊さんプレゼンツ上毛かるたは語る。もうね6年目になるんですよ。
1: すごい続いていて、すごい語彙がなくなるくらい
0: もうね、はい、上毛かるたですからずっとテーマが。
1: そうですよね。
0: でもね深いんですよね。いまだに、へえ、あ、そうだ、小太りじいさんからメールが来てた。そういえば、お晩です。ちょっぴり暑くも感じますが、風が爽やかに吹いて、まさに風香る季節となりました。昨日はぐさいとプラダを着た悪魔2を見にシネマに行ってしまいました。紙かデータかなど現在の社会の変化やあり方を取り上げた、なかなか楽しい映画でした。もちろん衣装はどれも輝き放つおしゃれなものばかりでした。これ結構話題になってますよね。
1: なってますね、うん、いいじゃん。
0: 映画とか見ますか？
1: 見ます見ます。
0: あ、近いですもんね。
1: そうですね、
0: これも見たいなと思ってらっしゃるとか。
1: もちろんです。
0: あ、本当ですか、
1: はい、あの1は見ましたから。
0: あれ、
1: そうなんですよ、楽しみなんです。
0: うん、はい、いいですね。他に見たいなと思ってる映画は、
1: マリオギャラクシー。
0: お
1: ー突然アニメ
0: です。なんか、いや、面白いらしいですよ。
1: 素晴らしいらしいですね。
0: あれは見た方がいいと思います。
1: ちょっと楽しみです、
0: はい。そして昨日ね、小太りじいさんのリクエストのドユソンだったんですけど、
1: はい、
0: あの全然小太りじいさんからメールが来なくて、聞いたのかなと思ってたらこれ見てたんですね、映画をね、はい、船瀬さんの解説を聞き逃してしまいって言ってました。さて、わなびの火曜日は家業に入りました。交通の要所高崎市、今夜はどんな平なお話でしょうか、楽しみです、ではといただいたところで早速、
1: はい、
0: か
1: 関東と、
0: うん、
1: 甲信、
0: 関東と
1: 関東甲信、
0: はい、違います
1: ダメですね、お恥ずかしい。
0: いいんです、いいんです、ちょっと調べないでね、また間違うところがいいとこなんですよ本当に。関東と信越つなぐ、
1: あ、そうだ、
0: はい、
1: はい、
0: 言わねんかい、いえ続きをつなぐ高崎市なんです。
1: あ、高崎市、はい、そうそうそう。
0: 古くから交通の要衝として栄えてきた高崎市、江戸時代には中山道と三国街道が交わる宿場町として発展し、さらに明治以降に鉄道が整備されると、さまざまな路線が高崎駅に乗り入れるようになり、現在も JR 在来線と私鉄の7路線、上越、北陸の2つの新幹線が停車する北関東有数のターミナル駅となっています。これが前橋だったらなって思っちゃうんですけどね。さらに高速道路も関越自動車道と北関東自動車道に分かれる高崎ジャンクションがあり、まさに関東と甲信じゃないんですよ、信越地方をつなぐ中継都市として重要な役割を担っているんです。そして交通の要衝だからこそ形成された、全国に誇る日本初の町が高崎市内に存在しています。それは何の町だか山部さんはご存知でしょうか。
1: 町の名称ということですか、
0: うん、
1: 何町何町みたいな。
0: そう、正解は高崎問屋町。ありますでしょう。
1: なるほど、あります
0: これ日本初なんです。
1: そうなんですか、うん、
0: 昭和30年代高崎市の中心部には600社を超える卸売業者、いわゆる問屋がひしめいていて、関東甲信越一帯を証券とする物資の集散地として大変なにぎわいがありました。しかしその後、日本経済の高度成長が本格化するにつれて、自動車が爆発的に普及、それとともに市内の交通量が急増し、もともと狭い道路が多かった市内中心部では取引先のトラックも身動きが取れない状況になり、交通事故も多発するようになります。まさに高崎の商業発展に大きな壁が立ちはだかったんです。しかしこの問題を解決するために立ち上がったのが当時の高崎商工会議所。昭和37年、市内の卸売業者を郊外にまとめて移転させ、混雑した中心部から物流に関連する機能を分散させるというかなり斬新な構想が動き出します。 それを受けて昭和38年に高崎卸商社街協同組合というのが設立。当時問屋を郊外の団地にまとめるという発想は日本にはまだ前例がなかったんですって。この動きには日本政府も注目し、通産省の流通機構構造改革の一環として位置づけられたのです。そして昭和42年、東京ドーム約

0: 8個分にあたる11万坪という広大な土地に、市内の卸売業者約170社が集結して高崎問屋町、これが誕生したんです。
1: はあ、そうだったんですか。
0: 問屋町なんですよ ね、 ね、
1: それで問屋町、
0: うん、前橋にもね問屋町ありますけどね。
1: あ、ありますね、
0: はい、これが日本国内で第1号なんですって。
1: 誇り
0: ね、卸商業団地第1号となったわけです、はい、この成功は全国的にもかなり大きな話題を呼び、他県からの視察が相次ぎ、さらには高校の教科書などにも写真入れで紹介されたほどでした。今では日本各地に同じような卸商業団地が存在していますが、高崎の問屋町はこのパイオニア的な存在として日本の物流を大きく変えたんです。でそして現在では卸売業者だけでなくて飲食店や、医療品店なども集まる複合的な町に進化していっておりますということなんです。知らなかったですね、
1: 高崎商工会議所の皆さんの尽力されてから始まってって、こんなに発展していたなんてね、うん、
0: はい、
1: 勉強になりました。
0: 問屋町にありますもんね、商工会議所は。
1: ありましたかね。そうですね、うん、ありましたね、
0: う
1: ん、
0: あのうちはですね、もっとあの婦人服の用品店だったんです。
1: おお、
0: なので、
1: 素敵な、
0: いえいえ、あの卸業者がですね、
1: はい、
0: その問屋町にたくさんありまして、当時、
1: はい、
0: あのよくこの仕入れをするのに、
1: はい、
0: その卸業者に問屋町に行きました。
1: あ、じゃあやっぱりその町の様子が、
0: うん、なんかね、あ、だからなのかってすごく思いました。
1: ちょっとそういうところを回って見てみるのも楽しそうです ね、
0: ね、 いいですよね。なんか 今ももちろん問屋あると思うんですけれどもね、はい、なんか懐かしいこの話題で、私にとってはすごくへーという内容でした。
1: はい、勉強です。
0: 勉強しました、
1: はい、
0: さあ今日はかの札でした、最後に覚えてるんでしょうか、山部さんは。
1: 関東と信越つなぐ高崎市、
0: うん、すごい頭がいい
1: 3回目です。
0: 覚えました、よかったです、また聞いちゃおうということで、今日はですね、キングオブジェン向け代表理事渡辺俊さんプレゼンツ、縄文からとは語るか、関東と信越つなぐ高崎市でした。ありがとうございました。さあ山部さん、今日の3曲目いきます。どんな曲でしょうか。
1: はい、星野源さんのファミリーソングです。
0: そうか、今日は家族がテーマなんですね。
1: そうなんです、母の日に始まり、うん、まあ、いろんなあり方があると思うんですけれども、
0: はい、山部家はですね、
1: はい、
0: もう芸術家の一家でございまして、
1: はい、
0: お父さんが声楽家、愉快な声楽家ですね
1: そうでした
0: もう本当に楽しいお父様、そしてお母さんがピアノの先生でいらっしゃいます、
1: はい、
0: うん、お母さんもでもそんなに、なんて言うんだろう、ピアノの先生ってちょっと厳しそうじゃないですか。
1: ああ、そうですね、うん、丸くなりました
0: 昔は厳しかったですか
1: 結構ビシバシ系だったらしいですよ。
0: そうなんですねでお母さんまだ先生してらっしゃいます、あの欅ウォークのそばでね、先生してらっしゃるんですけど、はい、なんていう教室でしたっけ、
1: ムジカクピード音楽教室です、
0: はい、ミュージックキューピッドですね。
1: そうですね、映画です、英語ですと、
0: うんうん、というあのピアノの先生をしてらっしゃって、そこで山部さんも、
1: はい、
0: あのピアノを教えて。
1: そうです、あのレッスン、普段 の、 その作曲とは別にみんな一応レッスンという形で持ってて、はい、家族、いわゆる家族経営ですね、
0: うんうん、
1: やってます。
0: あ、声楽も教えてるし、
1: はい、
0: あと山部さんは作曲とピアノを教えてるんですか、
1: はい、うん、ピアノもちょろっと教えてます。どっちかというとそのポピュラーピアノとか、
0: うん、
1: あと
0: 大人になってからちょっと弾きたいとかっていう方とかですか。
1: あ、そうですね、そういう方ですとか、あと受験生見たりですとかね。
0: かっこい
1: い全然
0: 作曲の受験もだし、
1: はい、
0: ピアノの受験も、
1: なんというかその音楽の理論、
0: かっこいい音楽の理論、
1: はい、基礎理論みたいなのを教えています。
0: へえ、どういう理論なんだか全くわからないので、また時間があったら聞きたいと思います。でお父さんが声楽を教えてて、
1: はい、
0: でお兄さんが画家なんですよね。
1: そうですね、画家というか、まあ、もうイラスト

0: ストレーターですね。はい、
1: もう本当にあの芸術一家なのでね、
0: はい、
1: ちょっと変わったファミリーですよね。
0: 変わってます、みんな。
1: もう個々な感じですか、
0: うん、みんなポワポワしてます。
1: 面白いポワポワポワポワして、
0: そうですね、マイペースです。
1: ちょっと遊びに行ってみたいなってね思うんですけどね。あのテレビでね、
0: はい、
1: 遊びに行ってましたよね。
0: あ、そうですね、そんなこともありましたね。
1: いや、本当に私でも選んでいきたいと思います、そこに。
0: ぜひ何かあれば、
1: はい、習いに行きたいという方もぜひ検索してみてください、はい、ホームページありますか。
0: ホームページあります。
1: クピカ、
0: ムジカ、
1: ムジカですね、ムジカ
0: ムジカクピード、
1: はい、
0: はい、
1: 私も覚えられない、上毛からというより覚えられない。ということで曲が星野源さん、はい、ファミリーソング。

0: 手前橋ラジオイブニングエコーズ、今週のセレクトソングは、作曲家の山部浩二さんということでゲストに来てくださってます。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 明日明後日は欅の方で、
1: はい、
0: はい、よろしくお願いしたいと思います。あのファミリーソング、今ね、あの星野源さんの聞きましたけれども、何かその芸術家の山部一家は
1: 別にな
0: んか普通の家族じゃないようなエピソードがあるんじゃないかなと思うんですけど、なんかないんですか？
1: 芸術家とかではなくて、結構普遍的な、もう一般的な家庭と変わらなくて、もう昨日もなんか大騒ぎしてたんですよ、
0: はい、
1: あのうちあの J コム加入してテレビ見てるんですけども、はい、なんか父が慌てて変なボタンを押したらなんか映らなくなっちゃって、
0: うん、
1: で宿泊しても映らないで、母がいつもそんな風にやって変なところを押しちゃってみたいなそんなことを、これ前もそれやったでしょって言って、2日前もみたいな、何日前も
0: 怒られた
1: よって、で父はシュンってなって、うん、でそんなことをいつもやってます

0: お父さんがなんかこうしでかしてお母さんに注意されるみたいな図なんですか、いつも。
1: パターン的にはそれが多い気がしますね、
0: うん、じゃあ山部さんはあまりこう何か両親に指摘されるようなこともなく、ポヨンポヨンポヨンポヨン。あ、今あれですか、同じ家にはいないんですか。
1: あ、そうです、なんていうか離れとる言ったら立派なものじゃないんですけど、うんうん、一応隣に家が棟が別の棟があって、はい、そっちに私は一人で暮らしてるんですけれども、
0: はい、お兄さんは母屋の方にいるんですか。
1: そうですね。なのでまあでもご飯の時とかは顔を合わせたりすることもあるんですよ、ね、
0: ご飯の時とかも会話をしながら食べるんですか、それとも個々に食べてるんですか。
1: 個々に食べてるかも。あ、面白いといえば、そのうちの母はもう昔はね家族揃って食事をするっていう風にしてましたけど、もうみんな大人だからシェアハウス感覚で好きな時に好きなもの食べればいいでしょみたいな。
0: お母さんでもご飯作んないんですか。
1: 作ります。
0: あ、作ってくれるんだ。
1: 作ってはくれます。
0: いいお母さん。そうなんです。好きな時に好きなように食べなさいねっていう。
1: そうです。置いとくから別にいつ食べればいいし、みんな一緒にせーので食べる必要ないから、うんうん、いいよねみたいな。
0: で、自分で食べて自分で片付けてっていう感じ。
1: そういう感じです。
0: ちゃんと片付けてますか。
1: 片付けてます。
0: シェアハウスみたいなのいいですよね。
1: そうなんです。もう母からそういう提案が来ると思わなかった。
0: うんうん、いいお母さんだな。メールです。サケさんから問屋町について来てますね。サケさんはね、東京の浅草橋駅近くの暴露横山っていうのね、私婦人服だったんで、この横山町に行ってくるっていうふうに言ってました、はい、仕入れに行くこと。
1: あ、そうなんですね、
0: うん、横山町行ってくる、
1: ね、
0: って言ってたんですけどね。だから高崎の問屋町よりは、
1: はい、
0: の横山町に仕入れに行くことが多かったみたいですね、うちの両親は。
1: はい、
0: うん、いや懐かしいですね。そこの大手の問屋のチラシを作ってたことがあるんですって。なるほどね。モデル選定、撮影デザインとかね。新作なんで試作品で撮影も多くて、袖口が開いてなくてボタンがただ縫い付けてあるようなね、そういうモデル仕様のもの。懐かしい。いいですね。ありがとうございます、竹さん。あと FM さんからも、こんばんはむーちゃん、今日もご苦労様ですとねぎらいのメールをいただきました。ありがとうございます。田辺さん、
1: はい、
0: あっという間にエンディングです。
1: あ、名残惜しいですね。
0: 名残惜しいです。でも明日も明後日も来てくれますか。
1: 、はい、
0: 楽しみです。ありがとうございます。エンディングです。

0: さてさて、タロスさんからメールが来ております。ありがとうございます。もうじゃあ山部さん、リスナーの皆様、グッディブに。毎度帰ってきた暇人タロスで生存確認メールです。今日の報告で花だよりをいただいてるんですけど、配達途中で見かけたのが梅雨草。懐かしい。よく色遊びしましたね、子供の頃。梅雨草で
1: 色遊び、
0: 花がブルーなんですよ、はい、でこれをこう水叩いて水に溶かして、
1: ありました
0: 色水遊びで。昼咲き月見草ですって。昼咲き月見草、綺麗な花ですね。可愛らしい画像添付してくださいました。でこの後の番宣です。7時から寄進伝信、そして8時から創業ラジオの再放送です。ではいよいよ夜を。太郎さん、いつもありがとうございます。今お花のメールが来ましたけれども、
1: はい、
0: お花はどうですか。
1: お花詳しくはないんですけど、うん、それこそ母がガーデニングが趣味なので、
0: うん、いいですね。お母さん、素敵なお母さん。
1: 特にバラが好きなんですね。だから今
0: バラ本当に時期ですね。
1: なんかピエール・ド・ロンサールっていうバラが母お気に入りらしくて。
0: 何？
1: ピエール・ド・ロンサールだったかな。
0: すごいフランスの感じですね。
1: はい、それが今もう今年はちょっと最近元気ないけどって言ってましたけど、うん、なんとか咲くことができました。今
0: よくツルバラみたいな小さいのもあれば、こう大輪のバラもあるじゃないですか、はい、香りが強いのとかもありますし、はい、どんな感じですか、はい、ピエール・ロンサールは
1: もうこの両手いっぱいに。
0: あ、大輪なんだ。
1: そうなんですよ。
0: すごい。何色なんですか。
1: ピンク、赤、ピンク、そうですね。

0: ク赤みたいな感じですね。
1: 香りは？
0: 香りもね、もうザバラ。
1: いいじゃないですか。ちょっと
0: そうですね、それ
1: 今咲いてるんですか？
0: そう、咲いてます。
1: もう明日一輪持ってきてもらえないですか？
0: そう、やっとでもね咲いたね、二輪
1: くらい。いや、ダメだ、それ持ってきちゃ怒られちゃう。で、そんな時はですね、春のバラ園祭りが今、
0: は
1: い、ちょうど始まりました。5月の9日から始まっておりまして、
0: はい、
1: ライトアップしてるんですね。
0: あ、
1: 日没から夜9時までライトアップしてるので、
0: はい、
1: ぜひ母の日にバラ園祭りに一緒に行かれたらいかがでしょうか。
0: そうですね、うん、ぜひ行きたいな。
1: いや、ぜひ31日までやってますので、
0: はい、
1: スケジュール組んでですね、
0: はい、
1: お母様連れてってみてはいかがでしょうか。今週末 の16日とかはですね、イベントも前橋のこの切りバラの販売とか、
0: はい、
1: 展示とかも、
0: おお、
1: すごいですよ。バラ行ったことあります？近頃。
0: いや、もう何年か行ってないですね。
1: いや、もうね、前橋のバラ園すごいです。無料だし。
0: そうですよね、確か記憶では。うん、
1: 多分ね、その記憶の時のバラの咲きっぷりよりものすごくなってるんで、育ってて、もう山部さんびっくりしちゃうと思う。
0: 絶対行こう。
1: もうお母さん絶対連れてってください。
0: 連れて行きます。
1: 香りのいい香りのガーデンみたいのもあるんですよ、はい、私全部花入れちゃいますバラに。
0: ワンちゃんみたいな、
1: 一つ一ついい香りだなっつって、絶対行ってくださいね。
0: はい、
1: はい、これは約束です。
0: はい、
1: お願いします。今日もお送りしてまいりました前橋ラジオイブニングエコーズ。明日も明後日も山部さんゲストに来てくださいますので、忘れずに寝、
0: はい、
1: 過ごさないように
0: 行きます。
1: お待ちしております。
0: はい、
1: 青柳美穂でございました。皆さん火曜日お疲れ様でした。この後も前橋ラジオの番組をお楽しみください。ではまた明日も山部さんと欅ウォークからお届けいたします。皆さんぜひ聞いてください。ごきげんよう、
0: さようなら。
1: この番組は欅ウォーク前橋の提供でお送りいたしました。

0: 橋駅前天然温泉ゆうゆ。
1: 駅から徒歩2分、源泉かけ流しの天然温泉、岩盤浴、露天風呂、2種類のサウナと大駐車場を完備。清潔きれいをモットーに皆様のお越しをお待ちしております。

マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。

0: リスナーの皆様こんばんは。介護就活がテーマの番組、介護をつなぐ就活をつなぐつなぐアラジオ、パーソナリティの倉岡正和です。この番組は介護就活に取り組まれている個人企業の方をゲストにお招きし、本気で語っていただきます。この番組は前橋ラジオより、紹介のプロ介護施設紹介センターの株式会社アイホールディングスと、三井住友信託銀行前橋支店の提供でお送りします。
1: 老人ホーム探しでお困りではありませんか？紹介のプロ介護施設紹介センターなら、専門スタッフ方にぴったりの老人ホームをご提案。相談はもちろん無料。フリーコール 0120-961-674 0120-961-674 まで、お気軽にご相談ください。ホームページからのお問い合わせは、紹介のプロで検索。
2: 三井住友信託銀行前橋支店では、人生100年時代、皆様の毎日が豊かなものになるようサポートいたします。資産運用、資産管理、資産承継、ご相談をお待ちしております。私たちは三井住友信託銀行前橋支店です。
0: 改めまして、皆さんこんばんは。ね、つなぐわラジオ始まっております。今週は村岡正和の回でね、お届けさせていただきます。ね、今日はテーマとして、靴の話。靴って言うとなんか、ね、お年寄りと関係ないんじゃないかなと思うんですけど、意外とね、やっぱり、高齢になってくると、その靴のこだわりがなくなる。自分に合えばいいとか、まあそういうのでなってくるんですけど、実はお年寄りほど、まあ靴をしっかり調整して、つまずきづらいとかね。まあそういう歩くこう、皆さん特徴がありますから、それに合わせて本当は作った方がいいんじゃないかなと思って、今日はこのテーマを選びました。まあ最近はスケッチャーズをね、履いてます。スリップイン。あれは楽でいいんで。じゃあ今日はね、テーマに沿ってゲストをお招きしております。で、今日は靴の専門家、伝説のシューフィッター、藤田さん。はい、お招きしました。よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いいたします。
0: ではちょっと改めて自己紹介を、はい、はい、お願いいたします。
3: はい、私、ホアという事業をさせていただいております、藤田と申します。靴の相談、うん、足の相談を、うん、まあ老若男女問わず受けさせていただいておりますね。うん、
0: はいはい、ホアってなんか意味あるんですか？
3: ホアがですね、うん、最初漢字の歩く。
0: 歩く。
3: なごみの和、はいはい、にフォアだったんですけど、うんうん、まあちょっとこう柔らかい印象も含めて、うんうんうん、ひらがなでフォアっていう感じ、
0: フォアですよ、はい、ですね、ひらがなでね、はい、フォア、はい、英語もありましたよね、
3: 英語もございまして、
0: WA フォア、
3: あ、FO なんですよ、
0: FO か、
3: はい、そうです、そこが普通だと H なんですけど、うんうんうん、フットの F と、
0: ああ、なるほどね。
3: 藤田の F を取って、F, でね、うん、F の、F のが面白い。
0: わかりづらいですね。
3: そうなんですね。ちょっとそここだわりを持って。
0: ホヤ、レンズメーカーのホヤ、ホヤと間違える。
3: はい、そうです、ね。はい。
0: ね、
3: は
0: い。もう長くやられてるんですか？
3: それがですね、去年立ち上げた事業、
0: うん。あ、そうですか。
3: はい。
0: シューフィッター的なものは、
3: はい、シューフィッターは、一応資格を取得したのは、うんうん、昨年。
0: あ、昨年。
3: はい。
0: うんうんうん。じゃあもう足の専門家ということで。
3: はい、はい、そうですね。ね。はい。伝説のって自分でも。
0: ね。伝説、あくまでも、はい、自称ですか。
3: 自称です。
0: あ、自称で。はい、一般的な、まあ、はい、国、靴屋さんに行って、はい、まあ、そこで、まあ、皆さん選んでることの方が、はい、まあ、ほとんどだと思うんですけど、
3: そうですね、はい。
0: なんていうんですかね、うん、一般的ななんか靴のもう、はい、形、日本人の形に合わせて、はいはい、もう既製品で作ってるんですよね、大量生産で。
3: そうなんですけど、やっぱりブランドごとに、うん、やっぱりナイキとかになってくると、もうそういうのは無視というか、
0: そうです
3: ね。全然やっぱ海外の足の方に合うような細身が多かったり、することが多いですけどね。まあ日本人の足ですと、ニューバランスとか、はい、シックスさんとかが、うんうん、まあ合いやすいとは言われてますが。
0: なるほど。僕もね、アディダス、
3: はい、
0: アディダスの海外で買う方が合う、
3: はいはい、合う、
0: うん。
3: はい。
0: まあ、ぴったり合う。
3: そうですね。やっぱり、その企画というか、足入れがやっぱり、木型っていうのが変わってきて、
0: そう
3: 作るときの型の影響があると思いますね。
0: まあ、でもある程度その国の人に合わせた、データってやっぱりそのメーカーって持ってるんですね。
3: そうですね。
0: 大体ね、やっぱり。
3: 日本ですともう、変えても最大、探して30ぐらいですけど。
0: ああ、サイズが、ね。
3: サイズが。
0: ああ、はい。
3: まあ、海外でしてもそれ以上は全然わかったりしますよね。
0: あとはやっぱり、例えば28センチでも、幅があったり、
3: はい、
0: 高さ

0: あったり、はい、っていうことですよね、はいはい。
1: そうですね。
0: じゃあ、やっぱり高齢者の、はい、まあ、どちらかというと、ね、今のこう、高齢者の方たちって、そんなに足が大きい人って、僕もあんまり お会いしたことなくて。
1: はい、そうですね。
0: まあ、だいたい27、大き
1: くて。そうですね、大きくても7。
0: ね、7ぐらいで。まあ、圧倒的に26とか6.5とか、

0: はい。
1: 結構顔から落ちる人が、はい、
0: そうなんですよ。
1: ね。
0: はい。
1: 多くて結構。
0: いや、そうです。
1: 顔に青タンとか作ってる人いるんですけど。
0: そうなんですよ。
1: ね。
0: はい。
1: なんかそういう人に対して、
0: はい。
1: 要は、相談が来たら、アドバイスしてるってことですよね。
0: はい、そうです
1: ね。
0: はい。
1: こういう、
0: はい。
1: 方がいいですよね。
0: はい。もう実際にお客様でもやっぱり、一度今年転んでしまって、
1: うん、
0: まあ次転ばないように、見ていただけませんかっていうところから始まったりして、はい。
1: 具体的にどういう、こう、アドバイスっていうか、はい、一緒に買いに行ったりするんですか？
0: あ、もうそれも可能、
1: ね。あ、可能。
0: ですね。
1: はい。
0: まあ、本当にそれが一番好ましいと、
1: そうですよね。
0: 思いますね。はい。
1: で、例えばそれを買って、
0: はい、
1: インソールがちょっと合わないから、
0: はい、
1: そのインソールをちょっと修正してくれるとか。はい
0: はい、そうですね。
1: あ、そんな感じなんですね。
0: はい。あとはまあ、買った当時はぴったりだけど、まあ時間が経つともちろん形も変わってきたり、
1: はいはい、
0: あの、ご本人様の体調も変わってきたりするので、まあ定期的にフォローさせていただいたり、
1: そうです
0: よね。というところですね。
1: 女性だったら、
0: はい、
1: まあよく聞くのが、
0: はい、
1: 朝と夕方、こう、むくんでるとかある、はいはい、
0: そうですね。
1: ありますよね。
0: ございます。はい。
1: だから、どこでこう、合わせていくのかって難しいじゃないですか。
0: そうですね。
1: うん、
0: でも、今おっしゃっていただいたように、
1: うん、
0: あの、夕方の足むくんでる時に想定したり、
1: はい、
0: あと、高齢者の方になってくると、
1: うん、
0: 左右どっちかがむくんでてっていうのも、基本的には
1: ね。
0: はい、ございます。
1: 病気でね。
0: そうですね。水がとか、とか、
1: はい、
0: あと、まあ、もちろん血液もそうですし。うんうんうん、
1: 心臓、特にね、
0: はい、
1: 心臓のね、病気ある人とか、はい、結構ね、むくんだりしますもん、ね、
0: はい。そうなんですよ。
1: な
0: ので、まあ、それに合わせて、むくんでない方の足に、まあ、靴下を多く履いてもらったりとか。
1: なるほど。
0: まあ、中敷きもそうですが、
1: うん、
0: 調整を施してっていう。はい。
1: まあ、でもそういうのをやってもらったらね、
0: はい、
1: あの、いいなと思うんですよね。
0: はい、
1: まあ、今は、その、高齢者向けのそういうなんか、
0: はい、
1: デイサービスに通うようなシューズとか、
0: はい、
1: 普通にこう、ホームセンターとか。
0: はいはい、
1: でもね、はい、売られるようにはなってきてるけど、
0: はい、
1: まだまだね、
0: そうですね、
1: 種類も少ないし、
0: はい、
1: 結局なんかその、
0: うん、
1: まあ当然、靴に合わせないといけないみたいな。
0: はい、そうですね。
1: うんうん。
0: まあやはり、あくまでも道具なんで、
1: うん、
0: まあ体をどうしても靴に合わせることはなかなか難しいので、
1: はいはい、
0: 靴の道具の方を、まあうまく、お客様の方に合わせるっていうような作業をさせていただ
1: き
0: ます。
1: 具体的にあれですか、ちょっと体の、はい、例えば、この靴変えたら、
0: はい、
1: ちょっと腰痛が改善するとか、
0: はい、
1: そういうのもあるんですか？
0: そうですね。でもそれも本当に個々お客様それぞれの事例によってなので、まあその原因からお伺いして、可能性をこう潰していったりの作業にはな
1: る、ね。まあ靴だけの問題じゃないですかね。
0: そうなんですよ。はい。そうなんですよね。はい。
1: やっぱり姿勢の問題だとか、
0: はい。
1: いろいろね、生活のところがわからないと、
0: はい、
1: なかなかね、良くなるとも多分言えないと思うんですけどね。
0: は
1: い、でも、高齢者の方も、活動的な方もね、
0: はい、
1: 今からちょうど春になってくると、
0: はいはい、
1: ね、当然ウォーキングしたり、はい、登山したりっていう人もいるから、
0: はい、
1: 今からちょうど靴っていうのは見直した方がいいですよ、
0: ね。そうですよね、今の。
1: どう相談が多いですか？
0: そうですね、
1: うん、
0: ちょっと玄関先でつまずいてしまって、骨折とかに至らなければいいんですけど、転んでしまった体験がやっぱり恐怖に変わってしまって、
1: はいはいはい、
0: まあ転びにくくなるような、
1: そう
0: なっていうのがまあ、ご高齢の方だと多いかもしれないですね。
1: はいはいはい、ね、意外となんか皆さん、
0: はい、
1: そこに対してお金使わないというか。
0: は
1: い、
0: そうなんですよ。
1: ね。
0: で特にやっぱ体験して怪我をして初めて知るんですけど、
1: うん、
0: そうするとやっぱり痛みもあったりする。なんかこう、健康な時ほど対策をしてほしいっていう気持ちが
1: 確かに、ね、
0: あるんですよね。
1: なかなかその、
0: はい、
1: 日本人の弱いとこですよね。
0: はい、そうなんです
1: よ。ね、予防するとか。
0: そう、そうなんです
1: ね、はい。なってからこう、はい、もう考えるしってね、はい。なかなか難しいですけどね。それによって改善するとかね、
0: はい、
1: であれば、そんなに高いものじゃないでしょうし、
0: はい、
1: ね、
0: うん、
1: 相談料とかあるんですか？
0: 相談料も一応、
1: あ
0: まあ、
1: お時間で、ね、
0: いただいて。
1: 30分とか。
0: そうですね。まあ、最初はこう、どうしても時間かかる。
1: はい、はいはいはい。
0: 皆さん初回の相談って、いろいろやっぱり、あの、歴史を伺ったりするんで、
1: あそうか
0: 1時間半ぐらいは
1: 見ます。1時間半ね。
0: たりはしてますね。
1: でもやっぱりそれで体重のかけ方はわかるんですよね。
0: はい、わ、はい、かりました。
1: やっ
0: ぱそこうしてもらうだけで、
1: うん。そうか。
0: はい、全然。
1: 今なんか歩行診断のアプリとかもあるじゃないですか。
0: はい、ございますね。
1: ね、
0: はい、
1: そういう、こう傾向っていうんですかね。
0: はい、
1: そういうのも使ったりするんですか、
0: はい、もう私はもう原始的に。
1: あ、原始的に。
0: いただいて、
1: うんうんうん、
0: 見たまま、
1: うんうん、
0: まあ、お客様の携帯で。お客様の歩行をトラ
1: ック
0: で一緒に
1: 見ながら、
0: ここ見えないですかって言ったら確かにっていう
1: のを、はいはいはい、
0: させていただいてます。

0: でも、喜ばれます、やっぱり。
1: そうですね。うん、まあ、今すぐ何か変わるわけではないんですけど、やっぱり自身を知ることで、うん、またその意識して次出かけたりっていう感じになるので。
0: あ、気がつけば、なんかちょっと足がの疲れにくくなったとか。はいは
1: い、そうですね。
0: うん、はい。そんな感じですよね、多分ね。
1: そんな感じ。あとまあ本当にお話しするだけで気持ちがだいぶ楽になる、うんうんうんうん。疑問を感じてたところに対して具体的になることが多いので。
0: はい、はい、はい。だからまあ、はい、日本人はまあね、さっき言った家に帰ると靴を脱ぐから、
1: はい、
0: 寝る時間も長いじゃないですか。はい、カットが行くと、はい、結構ね、靴履く人が多いですからね。
1: 部屋の中でも靴履いて
0: ますからね。うん、履いてますからね。
1: 多いですよね。
0: ね、私もやっぱり、はい、まあ当然、景品をこう、はい、あって、
1: はい、
0: 結局こう、きつくないかきつく、はい、きついかでこう、はい、判断するじゃないですか。
1: はい、はい、そうですね。
0: 特に私みたいなこう横幅がある人だと、
1: はい、
0: なんかもう、あ、きつい。
1: はい、
0: で、ゆったりめ選ぶと、はい、なんか先がちょっと余っちゃうとか、はいはい、それも仕方ないんですかね。
1: うん、まあ、やっぱり、お話を伺うと、うん、皆さんやっぱりきつめに選んでる方が、どうしても多い。
0: ああ、そうですか。
1: なので、まあ、どちらかで迷うんであれば、うん、ゆったりめの方を、後から別の方法で調節することが。
0: 少し先が空いても。
1: そうそうですね。はい。一応まあ、かかとに合わせた状態で、つま先や指一本分っていうのは確実に必要。
0: そうですか。
1: はい。どうしてもなんか、皆さんこう、トントンし、つま先トントンして、かかとに指入れちゃう方って、多いんですよ。
0: ああ、そうかそうか。
1: それはもう絶対にダメ。
0: あ、ダメなんだ。
1: 逆にかかとをトントンして、つま先にスペースを作る。
0: こうね、かかとトントンですよ、はい、皆さん、ね。
1: そうです。
0: で、先っぽが、まあ、一本、指一本ぐらい、
1: ね。そうですね。空いてる状態。
0: 空いてる状態で、横幅を見る。
1: そう、横幅を見て。で、足首でしっかり固定した状態でないと、
0: はいはい、
1: その今、つま先に開けた隙間分、足が動いてしまう。
0: ずれるってことですね。
1: そうなんですよね。
0: うん、そこはなんか、ソールで調整したりするんですか？
1: ソールで調整もあるんですけど、まずはそこは、うん、まあ、紐が本当は、
0: 紐がね。
1: 紐でね、しっかりっていうのが好ましいですね。
0: なんで、老人ホームって紐靴ダメなんだろうって、はい、未だに思いますよ。
1: はい。
0: うん、つまずくから。
1: つまずいたり、ほどけたり。
0: ほどけた。
1: はい。
0: そんなほどけるか
1: まあ。でもまあ、靴紐ほどけますね。まあ、ご相談でもやっぱり、ほどけないような結び方とかもないですかって。いう、
0: そうですか。
1: 多いですね。
0: はい、あれはやっぱり、あれですね。
1: はい。
0: きっちりこう、締めて。
1: 締めて。
0: ね、ずっと緩みがないように締めて、はい、最後もギュッてやるんですよね。
1: は
0: い、
1: そうですね。
0: 自分でやるの大変ですよね。
1: そうなん
0: です。毎回は。
1: はい、毎回は。でもあれ、時間、やっても、1分かかんないんですよね。
0: う
1: ん、
0: そうですか。
1: 意外と。そこが重要だったりするんですね。
0: うん、だって多分、家に帰るじゃないですか。はい、そうすると、
1: はい、
0: 本当だったらこう、紐ほどいて、
1: はい、そう。
0: 上がるんですよね。
1: で、ほどいとけば、朝、うん、履くときもほどかれてるんで、うん。
0: それができない。
1: 足、そこそこなんですよね。
0: そのまま。
1: はい。
0: そう。そのまま上がっちゃう、
1: はい。そう。まあ気持ちはわかるです。皆さんそうです。
0: 今履いてる私の靴も、これ、はい、紐靴なんですけど、
1: はい、
0: 外したこと一回もない。
1: はい。そう、皆さんそう。
0: ね。
1: ね。
0: はい。まあ、靴もやっぱり、
1: はい、
0: 様々で、
1: はい、
0: 高いものもあれば、
1: はい、
0: ね、安いものもある。はい、
1: うん、
0: 何が違うんですかね、生地。
1: 生地、素材。
0: あ、素材。
1: はい。
0: うんうん、
1: でもまあ、その高いからって確実に合うわけじゃないですし。
0: はいはい。
1: まあ、素材がいいだけで、
0: うん、
1: 合わなければ
0: 意味がない。あ、そうですよね。
1: 安くても合うんであれば、
0: うん、
1: まあ、それでも全然、よろしいかなと思います。
0: 僕らもう、はい、だんだんこう、
1: はい、
0: 腰をこう、
1: はい、
0: ヘラを使って、
1: 靴べら、
0: はい、靴べらを使ってやるのがめんどくさいし、
1: はい、
0: で、かがんでこう、はい、紐するのもめんどくさいから、
1: はい。はい
0: で、スケッチャーズが出たんで、はいはい、あれをね、
1: はい、
0: やらせてもらってますけど、はい、今なんか各メーカー真似したやつとか出てきてますよね。
1: はい、出てますね。クルマ、コンバース
0: 、あーはいはいはい、
1: 各社それぞれ
0: 出
1: てますね。
0: まあ、売れてるんでしょうね。
1: 売れておりますね。
0: スケッチャーズ。
1: はい、
0: ね、あれがね、スリップインっていうのが、
1: は
0: い。
1: もう楽ですからね。
0: ね、はい。僕もあれもう買い出して、
1: はい、
0: もう他は履いてないですもんね。
1: そうですね。
0: うん、
1: 本当に売れてます。
0: そう。
1: はい、
0: だから、あの、アウトレット、
1: はい。
0: スケッチャーズのアウトレット、
1: はい。ああ、ありますね。
0: 見ながら、
1: はい。
0: 結構やっぱり、公式のあの、新品高いんで、
1: はい。高いですね。
0: まあまあね。
1: はい、
0: 2万、2万とかするでしょ、は
1: い、そうですね。確実に1万を超えて。
0: あ、もう、これでアウトレットで1万ぐらいです。
1: そうですね。
0: うん。うん、
1: 1万後半から、
0: 2万
1: は必要になっちゃいますよね。
0: まあでももう消耗品だから。
1: そう、 そうですね、う
0: ん。ね、靴は。
1: はい、
0: 消耗品だけど、
1: はい。
0: ですよね。
1: はい、だけど。
0: だけど、うん、きちんとメンテナンスをして、
1: はいはい、
0: そういう自分に合ったインソールとかをすれば、
1: はいはい、
0: まあ長くも履けるし、はい、逆に言うとそれをまた他の靴でも、
1: はい、
0: 使おうと思ったら使えるんですね。
1: はい、そうですね。
0: うん。まあでも自分の方、傾向っていうか、
1: はい、
0: 体重、僕は多分ね、右足体重なんですよ。
1: はい。
0: うん。うん。
1: はい。
0: だから疲れる時も右足が、立ってる時に必ず右に体重が乗ってる。
1: はい。
0: だからそういうのも、見ないとわかんないですよ。調べてもらわないとね。はい、
1: そうなんです。
0: そういうのも見ていただけるんです。
1: 見てますね。はい。
0: うん。
1: 歩いていただくともう、体重かかってない方の逆足がこう、巻いて出たりとか。
0: ああ、こういうね。
1: そうそう。常に右には、右はまっすぐなんですけど、
0: うん、
1: 左だけ巻いて前に出ちゃう。
0: ああ、はいはい、はい。
1: そういうのも靴の後ろを見たりすると、
0: うん、
1: やっぱりすり減り方が違う。
0: すり減り方ね。ああ、
1: はい。そういうのも確認させて。
0: タイヤの片べりとか、そんな感じですかね。
1: そうです、そうです、う
0: ん。片方だけ減ってるとかね。
1: はい、そうですね。
0: 内側だけ減ってるとか、はい、そんな感じですよね。
1: はい。まあ、靴の場合はローテーションができないんで、靴の片べり。
0: そっか。
1: そうですね。
0: あれ、ローテーションできない。なんか、でき、まあ、する人もないのかな。そこまでね、
1: はい、
0: こだわる。こだわる人は多分こだわるんでしょうけど。
1: はい、
0: 今だったらサラリーマンとか、靴履くじゃないですか。はい、革靴、
1: はい、
0: そういう人もいいんじゃないですか、はい、
1: そうですね。革靴の方のご相談も受けたりしていて。
0: うんうんうん、
1: なんか革靴も、まあ、いろんな形があるんですよね。
0: あ、
1: なんかこう、ストレートチップ。
0: はいはいはいはい。
1: まあ、プレーンだったり。はい、
0: うんうん、
1: 縫製でも、その方の足に合ってるか合ってないかともあって、まあ、デザインで選んでれば、もちろん合ってない靴を履いてしまってる方もいらっしゃって、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: あ、
1: まあ、それが原因でトラブルが起きてるってことが多いです、ね。
0: まあ、革靴の方がなんかちょっと締め付けが。
1: そうなんですよね。
0: ね、ぎゅっとこう締め付けてるから、
1: はい、
0: なかなか僕も今最近革靴履くことないんで、
1: はい、
0: そう、まあそういうサラリーマンって言ったらね、
1: そうなんですよ。
0: 必需品ですもんね。
1: そうなんです。毎日のことなんで、
0: あ、
1: 自分では慣れちゃってるんですけど、
0: うん、
1: まあそれがやっぱり影響を及ぼしてるっていうことがやっぱり多いですよね。
0: 僕ら田舎でしたから、
1: はい、
0: 結構車移動が多い。
1: はい、うん、
0: ね、
1: はい、
0: こっち都会の人ってやっぱ歩くじゃないですか。
1: そうです
0: ね、駅と駅もね、はい、歩くし。
1: はい、
0: だからやっぱ靴って大事ですよね。
1: はい、そうですね。本当に毎日のこと
0: なん
1: で、
0: ね。うんうんうん、うん、
1: はい。
0: 前橋、このラジオ今前橋、群馬県の前橋なんですけど、
1: はい、
0: まあ、前橋も車移動が、
1: はい、
0: うん、うん、車移動が多いので、はい、どちらかというと、あれ、はい、なんか踏みやすい靴とかあ
1: ん
0: のかな？
1: そうなんですよ。そういったドライビング、
0: うんうん、
1: まあ、昔で言うドライビングシューズ、履いてらっしゃってる方、
0: うん、
1: なんかこう、スリッポンタイプで、
0: はい、
1: かかとがちょうどこう、ソールがかかとの上の方までこう、
0: あ、そうなんです。回
1: ってるようなドライビングシューズっていうのもあったりとか、
0: はいはい、うん、
1: なんかプーマさんからとか、細身のこう、なんかレーシングシューズみたいな。
0: あるんですね、
1: やっぱ。あったりするんですけど、今はやっぱり少なく、うん、厚底シューズとかでは危なかったり、
0: ね。危ないんですね。
1: しますよね。自分の足の感覚と実際の靴のこの靴底の分の距離とか、うん。
0: ああ、なるほど。
1: 違和感。
0: で、車のこう。
1: はい、そう、踏み込みの。
0: 本当は合わせないといけないんですね。
1: そう、そうなんですよ。
0: 合わせると楽かもですね。
1: はい。まあ、なるべく薄いタイプの靴の方が、
0: うん、
1: 運転はしやすいでしょう。
0: はい、じゃあ、普通の何か。
1: はい。
0: ソールの薄い？
1: 薄めの方が。
0: 革靴とかでもいいですか？
1: 革靴でも薄ければ。
0: うん、薄ければ。
1: やっぱり、ヒール部分が、かかとのヒール部分が高かったりすると、またちょっと違和感あるかもしれないですけどね。なんか運転時に靴履き替えてる方とかもいらっしゃいますよね。
0: うんうんうん、ね、
1: はい。
0: あれは治らないですよね。
1: なんでしょう。
0: 踏み間違いは。
1: 踏み間違いは治らないです、
0: ね。高齢者。
1: あ、そうです、
0: ね。高齢者の方に一番多いね、事故の、はい、アクセルとブレーキ間違えましたみたいな。はい。
1: ちょっとなんか、ね、なんか、ネズミのロボットが出すような道具になっちゃうかもしれないですね。
0: はい、ね、はい、アクセル踏んだら止まってくれる、
1: ね、
0: 逆に、
1: はい、
0: ね、バンって急激に踏むと止まってくれるとか。はい、
1: そうですね。
0: うん。テクノロジーで解決するしかないですね。靴っていうの
1: は。はい、そうですね。はい。
0: ね、そういうのがパッと踏み込もうとしたら、止まるとかっていう靴が。
1: はい、出たら、それは売れちゃいますね。
0: 売れますよね。
1: 売れちゃいますね。はい。
0: でもなんで起きるのかなって、やっぱ起きることが、高速道路の逆走とか、
1: はい、ああ、そうですね。
0: よくあるじゃないですか、うん、高齢者の問題で。
1: なんか思い込みが多いですよね。
0: ああ、なるほどね。
1: うん、
0: まあ確かにさっきもね、
1: はい、
0: 転ぶっていう話しましたけど、
1: はい、
0: もう歩いてると、
1: はい、
0: 昔のように、
1: はい、
0: もう歩幅が出ないじゃないですか。
1: うん、そうです、はい。
0: 歩幅が短くなる。
1: はい、
0: だけど、体は前に行ってる。
1: はい、
0: それでやっぱつまぶつくと、
1: はい、
0: ちょっとしたつまずきでも、転んじゃうんですよね。
1: はい、そうなんですよね。
0: ね。
1: そうなんですよ、うん、はい。おっしゃる通り。
0: 運動会のお父さんが滅ぶのと一緒ですよね、
1: はいそう
0: です
1: そう。そうなんですよ。はい。そういうことです。
0: うんうん、もう自分ではすげえ早いような感じだけど、はいはい、足がついていく、
1: ね。そうなんですよ。でも本当それは

0: 誰しも起こり得ることで、それを、まあ、自覚するところから始めると、変わりますよね。
1: ってことは、やっぱりそういう、シューフィッティングを機に、
0: はい、そうですね。
1: 自分の歩き方とか、
0: はい、
1: まあ、そういう傾向を、客観的に、見ていただいて、
0: はいはい、
1: まあ、靴もそうですけど、
0: はい、
1: まあ、そういう風から、こう、全体的にこう、
0: はい、そうです。はい。
1: 気をつけてもらう。
0: はい、
1: まあ、それも結構、シューフィッターの、
0: はい、
1: 役割ですか？
0: 役割かと思っております。本当に多種多様、いろんなところにシューフィッターさんはいらっしゃるんですけど、
1: うんうん、
0: まあ私は本当そこがだいぶ重要だな。
1: まあまあでも本当、今から高齢者が今も増えてる世の中ですから、
0: はいはい、
1: まあそういう需要はね、
0: はい、
1: あるんじゃないかなと思いながら、
0: はい、
1: だけどそこになんか目を向けてもらうためには、
0: はい、
1: もうちょっとなんかいろんな工夫が、はい、必要なのかなと思いますよね。はい、
0: そうですね。
1: 料金とかあります？
0: 料金は、うん、インスタグラムの方にも、はい、載せて、して、
1: はいはいはい、
0: おりますが、
1: うん、
0: 初
1: 回相談とか。
0: 初回相談、こういったお話、
1: うん、
0: 初回のそういった相談に関しては無料で。
1: 無料なんですか？
0: 今のところ。
1: 1時間半？
0: あ、そこは違うんですよ。
1: あ、
0: こういう症状なんですけど、みたいな。
1: ああ、そう、最初の軽くね。
0: はい、軽く、
1: うん、
0: どうですかっていう。
1: じゃあ初回、本当の初回の、
0: はい、
1: そういう実際の1時間半かけてのヒアリングと、そういうテスト、
0: はいはいはい。
1: そういうのはまた別料金なんですよね。
0: はい、
1: うん。まあでもいいんじゃないですか。
0: はい、
1: そういうね。
0: それでまあ怪我の予防がもしできるのであれば、怪我してからお金使うよりはっていう、
1: ね。いいですよね。
0: はい、
1: 何か靴の、そういう参照じゃないけど、
0: はい、
1: 靴の監修みたいなのもやられてるんですか？
0: できたら嬉しいです、
1: ね。ああ、はいはいはい。
0: まあ、いろんなところから、あ、こういうものないのっていう相談はすごく多いので、
1: うんうんうん、
0: それが実現できるような。
1: そうですよね。
0: 場所があったらすごく嬉しいです。
1: ね、何かね、そういうのがいいですよね。
0: はい。
1: うんうん、そういうの集めて、やるのもね。
0: はい。
1: まあ、ぜひね、皆さん、
0: はい、
1: そういうね、
0: はい、
1: お困りごと、
0: はい、
1: 実際になんか、普段はこう気にかからないけど、はい、まあ実際このラジオを聞いて、はい、そういうちょっと靴にね、
0: はい、
1: また興味を持っていただいて、ね、
0: はい、
1: で、転ばない、
0: はい、
1: うん、高齢者の方が転ぶと、うん、
0: はい、
1: 僕らの健常者、
0: はい、
1: 若い方の転んだのと、
0: はい、
1: 全然もう、
0: そうですね、
1: イテージになるんで、
0: 本当そうです。
1: うん、骨折、
0: はい、いや、はい、
1: うん。青タン、
0: はい。本当に。
1: で、虐待受けたんですかっていうぐらい青タンができるじゃないですか。
0: うちの母がそうだったので。
1: あ、そうですか。
0: 本当そう
1: なんです。なんかですよね。一緒に行くとなんか虐待したみたいな。
0: もう見てわかるのに黙ってるんですよ。言うと怒られるから、
1: ね。ね、
0: はい。
1: 虐待ではありませんって書いとかないと、
0: はい、
1: うん。まあ、それぐらい本当転ぶ人多くて。
0: はい。はい、
1: ね、転んでも手がいかないから顔から落ちる。
0: はい。
1: で、骨折。
0: はい、
1: ね、うん、そういう人もいますからね。
0: はい。
1: ぜひ。
0: はい。
1: ね、このラジオを聞いていただいて。
0: はい。
1: ね、靴、シューフィッターっていうのをちょっと興味を持っていただいて。
0: はい。
1: ぜひね。
0: はい。
1: ホアさんにも。
0: はい。
1: インスタグラム。
0: はい、インスタ。
1: ホームページはあります
0: 。ホームページもござい
1: ます。ホームページもある。
0: はい、
1: ホア。ホアでね。
0: はい。
1: 調べてみてください、
0: はい、
1: 皆さんね。電話での相談も OK ですか、
0: はい、大丈夫です。
1: ね、はい。電話でも相談していただいて。
0: はい。
1: まあちょっと前橋まで行くのはちょっと出張料費がかかるかもしれませんけど。
0: はい。
1: ね。
0: うん、そこだけいただければ全然、
1: ね、
0: はい、う
1: ん、
0: 伺います。
1: 大丈夫ですよ、皆さんね。
0: はい。
1: はい。ぜひ、ホア、はい、藤田さんで、
0: はい、
1: ね、検索していただいて。
0: はい。
1: はい。どうでした？ラジオは。
0: そうですね。まあもうなんか、自分が、うん、聞いていたラジオに出演できるとか、思ってもいなかったので、はい、とても嬉しいです。
1: ね、
0: はい、
1: また違った、
0: はい、
1: 雰囲気で、
0: はい、
1: 自分がやるのとはちょっと違った、
0: はい。そうですね。
1: ね、
0: はい、
1: まあこの番組は本当、介護とか就活、はい、終わる活動とか、
0: はい、
1: まあ障害福祉とか、
0: はい、
1: まあそういうのをテーマにお届けしてまして、
0: はい、
1: うん、今度またね、11月に、
0: はい、
1: 11月の28か9、うん、どちらかなんですけど、
0: はい、
1: イベントをね、
0: はい、
1: 前橋でやるんですよ。
0: い
1: いです。ぜひぜひ。
0: え、嬉しいです。
1: うん、ぜひ出展逆にしていただいて、
0: はい、
1: はい、
0: はい、
1: はい、うん。この番組のスポンサー、三井住友信託銀行さんとかね、
0: はいはい、
1: もいらっしゃいますし、
0: はい、うん、
1: で、いろいろ、認知症の、
0: はい、
1: 私の、パーソナリティとね、ね、
0: はい、
1: 一緒にやってる磯木彩香さんっていう、
0: あら、はい、
1: さ、赤木団っていうアイドルグループに、
0: はい、
1: ね、その方たちが認知症サポーター養成講座とか、もやってくれる予定なので、
0: はい、
1: うん、1日だけのイベントで。

0: ですけど、はい、
1: まあ、それなりの人も来るでしょうし、はい、ね、ぜひ、はい、そこで、
0: ぜひ、
1: 実際にね、はい、高齢者の方たちに、
0: そうですね、
1: うん、やってみていただいてもね、はい、逆に障害をお持ちの方とかも、はい、やっぱり、歩くのが大変だとかね、うん、そういう方たちにもなんか、はい、あったね、
0: はい。
1: だからその別に高齢者だけじゃなくて、
0: あ、全然もちろん。
1: ね、お子さんとか。
0: はい、もう困ってる方は全てお話を伺いたいので、
1: うんうんうん、ね、
0: はい、
1: そういう方たちもね、ぜひ、はい、その靴、シューフィッターっていうのに興味持っていただいて。
0: はい。
1: ね。うん、今から。
0: はい。
1: 靴ですよ、皆さん。ね。私も頼もうと思ってますから。
0: はい。
1: はい。はい。本日のゲストはですね。
0: はい。
1: ホア。
0: はい。
1: っていうね、シューフィッター。靴の相談、お困りごと。
0: はい。
1: そういうのをね、もう事業化されて。
0: はい。
1: はい。1年ですか？
0: そうですね。
1: ね。はい。藤田さんにお越しいただきました。
0: はい。
1: 藤田さんありがとうございました。
0: はい。ありがとうございます。はい。
1: 今日はですね、シューフィッターっていう、また靴のね、お話をさせていただきました。皆さんね、こだわりのある方はね、当然いらっしゃると思いますが、ね、自分の足にこう、合うだけで探してる方もいると思うんですけど、まあ実際にその合うっていうのをもっと掘り下げてですね、もっと細分化させて自分に合う靴、そういうのをね、教えてもらえるシューフィッターってね、いらっしゃるんですね。うん、勉強になったと思います。はい。ね、今週もつなぐわラジオお聞きいただきありがとうございました。ね、来週の金曜の夜もですね、つなぐわラジオでお会いしましょう。ここまでのお相手は村岡正孝でした。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。
2: JOZZ3BVFM お聞きの放送は、前橋シティFM、前橋ラジオです。

今週も始まりました岸辺連心。この時間は地元前橋を音楽を通して盛り上げようという番組です。前橋を元気に、愛と歌にあふれる街づくりのためにということで、前橋及び群馬県内、時々県外のミュージシャンたちを紹介しながら、楽しいひとときを皆さんと一緒に過ごしてまいります。1時間よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。岸辺連心第2週前半は、前橋在住シンガーソングライター小島莉子の莉子のお部屋の時間でございます。今月もお聞きくださりありがとうございます。さあ、2026年も5月になりました。今2週目ですけれどもね、今収録しているのが、第1週、ちょうど1週間前の5月5日55の日に今収録させてもらっておりますが、ちょうどね、世の中はゴールデンウィークということで、まあ連休だった方もそうじゃない方もね、もちろんいると思いますので、日々のねぎらいを、癒しの時間になりますように、精一杯ね、癒せるようにお届けしていきたいと思います。前回の4月の放送は、いただいたリスナーさんにね、いただいたお便りをもとにお話しさせていただいておりましたが、たまには、そんな回もお送りしていきたいと思います。はい、いつも聞いてくださってる方々ね、私にこんなことを聞きたいとか話したいとか、いろんな

地方から方面から、お手紙来てもらえると嬉しいなって思いますので、フラッと DM とか送ってもらえたら嬉しいです。今月はそんな感じで一人語りになりますけれども、お付き合いください。そう、連休いかがですか？もし会った人とかね、いれば。私は基本的にお仕事をしてたのかなそう、いつから連休だったかって人によって違うかもしれないんですけれども、まあいろんなお仕事とかさせてもらってたりして、まあ歌いに行かせてもらったり、そう天然石でね、組み合わせて、お届けさせてもらったりしておりましたが、たまたま詰まってた予定がガラッとなくなったりしたので、なんか久々にね、なんかすごいゆったりした時間私意外に過ごせてて、で今リアルリコ部屋、私のお部屋で、収録してるんですけれども、家で自分が心地いい空間で、まあ、曲を作ったり、まあ、天然石も作るのももちろんなんですけれども、この家から、うん、空間を整えて、私が整える空間を作って世の中にご提供できるものを創作するお部屋作りにしようということでですね、まあ全然リスナーさんにはどんな部屋か分かんないと思うんですけれども、なんかすごい新しい家具買ったりして、お部屋の改造とか楽しんだりしてます。そう、お部屋に過ごす時間ね、すごく大事だと思って、まあもちろん寝室とか寝るね、ところって、そう、運気ってさ、自分で作り上げれるものだと私は思ってて、そう、自分で整えるとこう起きる現象も良くなっていくよねっていうのをね、私はこう実証実験して、あ、それそうだよななんてことを日々思いながら、過ごしてますので、ね、これも私のなりの、シェアだと思ってお聞きいただければと思うんですけれども、そしてですね、もうラッキーみたいな、ラッキーって思うことがやっぱり日々大事で、あ、幸せって思うことがこの一瞬一瞬にね、その気持ちを宿らせると、もうその出来事の連続が起きてくるわけですよ。もう最近で言うとですね、こう虹ね、すごく私最近虹を見まして、まあたまたま空を見上げて、ああ今日なんかお天気なんかいいなーって思った、パシャって撮った写真に彩雲がたまたま綺麗な、虹色の、写真が撮れたり、まあもちろんたまたま東京にのライブでね、その時、そのタイミングでできた虹、大きな虹を見れたりして、虹って本当にたまたまが重なってできるわけじゃないですか。いろんな状況が重なり合って、そう、本当に大きい虹、SNS 上げたから見てない人ぜひチェックして見てみてください。幸せとかハッピーのお裾分けだと思って、みんなでね一緒に、この人生一度きりなので、それぞれが幸せな、毎日を送れるようにと思って、私もね SNS 活用させてもらってますので、みんなでそうやってねシェアし合ったりできればと思いますが、そう、東京以外にも前橋にでね、その連休4日、昨日だ、昨日の朝、まあ、たまたま早起きする出来事があって、お、眠いなんて思って外出たら、まあ雨はまだ降ってたんですけれども、パーって止んできて、お日様出てきたっていう瞬間にね、虹が出てきたんです、前橋上空に。なんか、やっぱりちゃんと自分が日々ラッキーだとか幸せだって思うと、やっぱり目に映るものはそれなんだなーっていうことがね、なんかこの実証というか改めてこのゴールデンウィークには、気づかせれて、気づかせてもらえる出来事がね結構起きてます。はい、とても幸せでございます。そして本日ね5日ということで、この曲をお送りしようかなと思うんですけれどもね、そう、昨日私が4歳から、12歳まで通ったテニススクールで、ちょっとプチコンサートを開いてもらって、歌わせてもらってきまして、そう、今一生懸命、そう、強くなりたいっていうジュニアの選手たちを前にね歌わせてもらってきたんですけども、子供の日なので、もうなんか志があるってすごいいいことだなって思って、
そう、今を一生懸命生きてるじゃん子供って。こう未来の不安とかじゃなくて、本当に今をどうしたいかって生きている、その姿にすごく刺激もらいましてですね、うん、大人になると、まあこう自由って素晴らしいんですけども、自由っていう自立があるのも素晴らしいんですけれども、やっぱいかんせんね、こう何か物質的なことに追われてしまったりすると、今を生きれてないっていう瞬間がやっぱ多いんじゃないかなと思うんですよ。まあだからね、そういう時はね、ラッキーをたくさん私は見つけるようにしてるんですけれども、すごい子供にはね、それを教わりました。今を生きる、ヒントって本当に今や何をしたいかに一生懸命に生きることだなと、誰かじゃなくて、誰かにとかね、何かに矢印を外に向けるんじゃなくて内側に向けるんだなと、はい、そんなことを思いましたので、まずは私がめいっ子おいっ子に送った曲をお届けしようかと思います。そのままの純粋な気持ちでいてね、なんていうおばさんのエゴ心かもしれないんですけれども、だけどあなたが、これから歩む道でどんなことがあろうとも、私たちの愛は必ず、そばにあるよ、それを信じて、自分を愛を自分の人生を育んでいってねっていうメッセージを込めた You Only Live Once という、この曲も私がデビュー当時からずっと大切に歌っている曲を1曲目お送りしていきたいと思います。お聴きください。人生一度きり You Only Live Once。

聴きいただきましたのは You Only Live Once というオリジナル曲でございました。2人目の姪っ子が生まれたのが、私が社会人になって、社会人というか大学卒業してね、 1,2 年ぐらいだったんですけれども、なんかそのすごい小さな命、ま、を見た時に、初めての姪っ子って中1だったんです。で、私末っ子だから赤ちゃんとかが身近にいる人生を歩んだことなくて、そう、中1だったし、感覚とか感動ってその大人になった時の感性とやっぱ違くて、で20代前半になった時にその小さい命が生まれてきてくれたっていうことで、うわ、これから本当にいろんな感情を持ったり、いろんな景色見て、この子にしか味わえない人生っていうものをしっかり歩んでいくんだと思うと、まあ私が平坦、まあみんなそうだと思うんですけれども、まあ多感だからさ、まあ自分で言うけど、その五感に多感なタイプだから、すっごく自分の守り方っていうものを知らなかったので、だからみんな敵じゃないけど、自分をまず愛するっていう能力がなくて、やっぱ外側にね意識が向いてたから、こう家庭的にもこう、まあ、厳しいというか、お堅いね、職業の親でそれを守る母だったりしたから、とてもその物質的な方とかを守るために、その精神性っていうものをっていう重きを向けれない家庭だったのかな、なんていうのがなんか今思うとあって、そうなるとやっぱこう自分を愛す余白もなくて、自分たちをね、そうするとすごく今思うと、あ、あれが生きづらいっていう感覚の理由だったんだっていうことが分かったんです。うん話長くなっちゃったけど、だからそう、この子たちにはまず私がこのその感覚分かったから、その愛するっていう余白をちゃんと自分が持ってて、この子がちゃんと自分のことを愛する余白を自分自身に持てるようにっていう願いも込めて、なんか今思うとね、作ったななんてことを思います。はい、ということで2曲目はね、そんな、ことで自分を愛するっていうことをまずテーマに、そう、自分を充実させるとさ、自分で自分自身のことを充実させると、おのずと隣の人も大切にできて、でその連鎖が本当の意味での世界の和平っていうものになるなっていうのは私はずっと信じてて、その信念っていうものがあって歌を歌わせてもらってるし、そのメッセージをお届けさせてもらっているんです。でそのまあ、この今本当にちょうど地球っていうか、まあ、あの国のこととかさ、混沌とした感じになってますけれども、一日も早くね、本当にいい方向に、向かえますように祈りを込めて、そんな大事にする、自分を大事にする、隣にいる人を大事にするって思いを込めて、2曲目この曲にしたいと思います。お聴きください、心に愛を。

今月の2曲目お送りいたしましたのは、心に愛を。さあ、自分のことを大事に、自分にある感覚を大切に、今どう生きるか、今の選択が未来の日本に、世界にどんな影響を着るか、いい方へ向かえますように願いを込めてお送りいたしました。さあ、ここで私の告知をさせていただきたいと思うんですけれども、7月12日義新にてワンマンライブ開催いたします。6年目ですね。あっという間というか、過ぎてみればあっという間の6年なんだなと。すごい、なんか連続開催させてもらってると、まあ私なりに最初の頃って自分の成長とか、で、ちょっとね、年数重ねて経験を積むと、どんなことをパフォーマンスして、どんなことを今私は何を表現したいのか。で、時を進めると、私は、世の中に貢献できる、私ができること、私が届けたいことで、聞いてもらえる人の何かになれるような表現家になりたいっていうことでこうやってきて、今年もなんか全てがその、さっき言ったね、その3段階のことが、なんか全てが詰まっている感覚になってて、で、この1年が私の音楽生活、また環境というかやり方が変わって、ぐっと濃く、まあ、一人で車に乗って運転して、ツアーに出てみて、連日連続でライブしてみるっていうことを、まあ、毎月のように県外へ出ることを挑戦してやってきたんで、すごくね、ステージ、いろんなステージに立たせてもらって、ぐっと、一瞬にして地に足がついて、いつもの私で歌えるようになった感覚がありましてですね。あ、それはやっぱり私が積み重ねてきたものだなっていうのは、まあ自己評価なんですけれども、なんか今回のワンマンライブでは、そういうのを感じてもらえるだろうし、お届けしたいなって思ってます。そう、この多分なんか外出ていろんなものを感じて、もちろん悔しさとかさ、思い通りにいかないとか、まあ思わなくていいことかもしれないんですけれども、自分なりの理想の自分っていうものがあるからこそ思える感情だったりして、っていうのも、このきっかけ、ツアーに出るっていうきっかけをもらったのもね、一昨年のチャンピオンガールズのみんなのおかげでございました。彼女がいたから、彼女たちがいて今の私があるのは確実なので、その、みんなに、6人のメンバーに、届けたいって思って、その時作った曲をお届けしたいと思います。心の日だまり。

はお話ししたいこともたまりあってね、心の余白ができるとすごくそこに入ってくる感情感動がたくさんあって、全てを言葉にしたいし、文字に起こしたいし、歌にしたいっていう私のこう生きている限りの魂の喜びをこうやってね表現させてもらってるなっていう場がリコのお部屋の一人語りの時間だったりします。もちろん、誰かとねコラボすることとか、誰かとね共有共演することも楽しみに音楽活動させてもらっております。そしてお聞きいただいてる皆さんがいるかな、私が今おしゃべりできています。聞いてくれている皆さんのことを想像して思いを持ってお届けさせてもらって、今月も本当にありがとうございました。ということで、ワンマンライブを一番に来てほしいなという思いがあるんですけれども、日々のライブもぜひチェックよろしくお願いします。いや、いよいよ次は半年になりますね。2026年も半年になります。皆さん、今年を今を大切にご自愛ください。おやすみなさい。バイバイ。

0: 皆さんこんばんは。5月12日火曜日19時半から20時放送、今夜はたけしとラジオでです。今日は、ゲストに自分の愛する息子ハクアと愛する娘のゆあちゃんを招いてます。
1: こんばんは。
2: こんばんは。
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。なぜかゆあちゃんが激緊張しているというね、まあ、ラジオね初めてでね、うん、まあ、こういう経験もねなかなかできないからしたらどうかなっていうところで、うん、今回ねちょっと3人で話そうかなってで話すテーマとしては、ハクアがね小学校5年生の時からだんだん学校行けなくねなって、うん、でその、まあ、学校に行けなくなった時のこう心境とか、まあ、その時の親としての心境とか、まあ、その妹としての心境とか、うん、なんかそういうテーマで話せたらいいかなと思って、うん、でね今困ってる人も多分いたりとか悩んでる人もいたりとか、まあ、そういう人たちがねこれ聞いてね、
1: そう
0: なんかちょっとこうすっきりしたというか、塞がってる未来が開いたっていう状態になってくれたらいいかなっていうところでね、
1: 嬉しいね。そしたら
0: ね、まあ家でも結構話はして、なかなかこの一般的な経験っていうかね、うん、学校に行くが普通で考えた時にね、その学校に行かない選択をするっていうところの数少ない経験はやっぱ希少な経験だから、そういう希少な経験ができてるところをこう発信してね、
1: うん、
0: でなんかこう伝えられたらいいよねってね。
1: そう
0: で小学校5年のいつぐらいしてたっけ、
1: 夏休みの
0: 終わって
1: 終わって
0: 始業式の、
1: そう始業式の日に体調がめちゃめちゃ悪かったとか、お腹が痛かったとか、
0: 確かお腹痛いだったよね結構ね、
1: う
0: ん、
1: そうそう前日とか何日前とかから、うん、お腹が痛くて、でそのまま学校も休んでとか、朝は行けなくてとか
0: は本当にお腹が痛い感じなの。
1: そうだね、普通の腹痛とか
0: と同じような痛みが、それが夏休みが終わる間際ぐらいから起きてたってこと、
1: ね、うん、そう夜とか、あと朝も、
0: 次の日のこと考えてとかのこと、
1: その時なんであんなことっていうか腹痛とかになったのかはいまいちよく分かってない。
0: ああ、じゃあその学校がどうのこうのっていう思いは別になく、
1: そうだね、
0: なんか分かんないけどもう痛いっていうのが先なんだ、
1: う
0: ん、
1: そう。まあもちろんその人並みに学校行きたくねえなとか、まだ休んでたいなっていうのはあったけど、
0: 実際に学校行った日もさ、そのずっと休んでないでさ、
1: うん、
0: 何日かこう行ったりとかしててさ、
1: うんうん、
0: で行っても別に嫌なことはないんだもんね、
1: うん、あ、そうそうそう、
0: ね、なんかいい人たちだったし、
1: うん、
0: 学校もねすごい理解のある学校で、学校が嫌だっていうのではなく行けたら別に行きたいみたいな状態だったってことだよね。
1: そうだから本当体調が良かったら、うん、学校にも行くし、ね、悪かったらその無理しできるぐらいだったら、まあ、ギリ行くかもしれないなっていう。
0: でまあ、基本的には、休む方にっていう。
1: そう。
0: 大体朝はそうだよね。行く間際とか、やっぱトイレ入ったりとか、ね、そういう感じだったもんね。
1: うん、
0: その学校に行けないのが、こう、どう感じてたんだろうね、白鵬は。
1: そう。ここが、なんか一番のポイントかなっていうところで、学校に、行けてないな自分って思っちゃう。うん、で、一日とか、そういうちょっとだったら体調悪くて休んでますって友達とかでもあると思うんだけど、やっぱずっと休む。で、その、なんだ、入院とか、もう骨折とか、そういうもう明確な病気とかじゃなく、なんか体調が悪くて休んでるっていうので、自分でも分かんなくて、その、なんでいけないんだっていうので、こう、責めちゃって、自分を。
0: まあ、お腹が痛いだけど、毎日お腹痛いだし、
1: そう。
0: その学校に行けないのが、なんで自分が行けないか。まあ、だって学校が別に嫌じゃないっていうところが、まず大前提であるからね。
1: うん、
0: だから、そこの、行けないことに対する、なんか、もどかしさとか、そういう、こう、焦りとか、
1: そうい
0: うので自分をこう逆にこう苦しめてるみたいな、
1: そうだね、
0: そういう気持ちがあったってことなんだ。
1: そう、
0: 行きたい気持ちもあるってことだもんね。
1: そう
0: だけど お腹が痛いっていうのが実際にある
1: そう
0: っていう状態で、
1: うん
0: ね、まあ、多分いろんな人でね、こう学校行けなくなる理由はあるかなと思うけど、他の場合はそういう理由なんだね。
1: そう。
0: やっぱこっちも親として、うん、親初めてじゃん。
1: うん。
0: 初めての親で、初めての子供で、
1: うん、
0: ね、ハクは長男だから、一人目で、
1: そう。
0: 初めての子育てです。うちら世代って言っていいのか分かんないけど、
1: うん、
0: その、なんか学校に行くのが当たり前の、時代っていうか、うん、なんかね、調子悪いなって言っても、風邪ひいたとか言ったって、で、ね、ダメだったら帰ってくればいいから、とりあえず行けみたいな、そういうね、その、
1: うんうん、
0: 自分の母親ね、ばばちゃんとかは、もう、休ませな い, いな。その環境で育ってきてるから、
1: うん、
0: 休むっていうことが、なんかこう、ないっていうか、
1: うん、
0: 学校に行くのが当たり前で考えてたから、
1: うん、
0: アクアが学校行けなくなってきた時に、いや、なんとかして学校行かさなきゃがすごい強かったんだ
1: よ。うん、
0: どうやったらアクアが学校行かせられるか、いろんなことを考えて、うん、だから結構初め、アクアトイレ入ってて、うん、まあ、アクアそろそろ行く時間じゃねえんかいとか、
1: うん、
0: あれ行く約束したんじゃねえんかいとか、
1: うん、
0: 何かこのアクアが行けるように引っ張ろうっていう考えが、
1: あったね、
0: 初めはあった、
1: うん、
0: でじゃあそこら辺もハクアにとっては逆にそれがプレッシャーになってたとは思うよね、
1: うん、
0: だって行きたい気持ちがあって、まあ、
1: そうだね、
0: ね、行きたい気持ちあるけど行けない、
1: うん、
0: でね、親がそこを理解してるかわからないけど学校に行かせようとしてるんだから、
1: うん、
0: やっぱそこの、まあ、こっちも何とかしなきゃみたいなところがあったんだよね、
1: う
0: ん、初めてだったし、
1: まあ、その頃は、うん、自分も

0: もよく分かってない状態だから、そうなんだよなって行かないとなんだよなっていう
1: 分かってはいるけどっていう、でどっかのタイミングでなんかその気持ちが変わったの。
0: そうだね、そのやっぱなんかどんどん

0: 休んでる状態だから、どうしてもそこの後悔は、後悔というか、なんか、モヤモヤはずっとあって。だけど、まあもう、そこら辺を、なんか、ちゃんと克服できたとかは、本当に、もう、通信制に入ってからなんだ
1: よね。あ、高校に入ってから。
0: 高校に入ってから。
1: 小学校終わりました。中学校に上がりました。その時の、この心境とかの変化は、そんなにはなかった。
0: そうだね。まあなんか、自分のこともなんか、ちょっとずつ分かってきてはいるから、なんか、こういうなんか、お腹が痛かったり、なんかたまに気持ち悪かったりとか、なんかお腹のあたりぐるぐるするみたいな感じだったりとか、まあそういう病気なんだな、みたいな、症状が出ちゃうんだなっていうので、どんどんこう休むことに、なんかこう、なんだろうな、やりすぎな、責任というかさ、なんか責めちゃうようなことは、どんどんなくなってったかなっていうのは。
1: だから自分を受け入れられてきたってことだよね。
0: そうだね。
1: なんか許してあげられたっていうかね。
0: そうそうそう。
1: まあそういうことね。なるほどね。その、まあだんだんその考え、原因が、まあ、見えてきたし、まあ、原因が見えてきたから自分を許せることができてきたし、
0: そう
1: だね。で、あそこでの、こうね、中学生活を過ごすみたいな感じで、でこっち親としては、このタイミングでもしかしたらいけんじゃないかとかっていうちょっとなんかこう希望っていうかも、持ってはいたんだけど、
0: でもなんか中学1年生の時に中学成り立てだからなんか頑張って行ってたんです。
1: 行ってたよ、ね、
0: そう1学期ぐらいまでは
1: だからちょっと行けるようになったんかなっていうふうには思った。けど、でも、どんぐらいだっけな、小学校、多分6年生、でも、5年生かな、なんか、何ヶ月かで、いろいろさ、調べたりしてさ、なんで行けなくなったとか、原因はどうなんだとか、どうしたらいいかとか、ほら、ね、俺も初めてだから。
0: そうね。
1: 親初めて、子育て初めて、で、起きているこのことも初めて、で、どうしていいかわからない。で、まあ、いろいろネットね、今調べられるか調べて、いろんなとこ調べて、その行き着いた先にあったのが、その子が笑顔で過ごせることが一番じゃないのっていうのが
0: あった。
1: で、それ見て、いや、そうだよなって。学校に行くが当たり前って、誰決めたのみたいな。で、別に、じゃあ、ハクアが笑顔でいたら、まあ、確かそれが一番じゃん。で、そっから、多分俺何も言わなくなったと思うんだよ、これに対して。
0: そうだね。
1: でしょ、で、もう、なんだったら、小学校辞めていいよ、みたいな。ね、まあ、義務教育で辞めるかどうかじゃなくて、こっちが辞めたと思えばそれ辞めただから、それは気分変わるじゃんっていう意味の、辞めてもいいよ、みたいな。多分それを言ったと思う。そこのタイミングが調べてたどり着いた先。だからそこから多分朝もう特に言わないし、家帰って今日学校行ったのとかっていうのも何も聞かなくなったと思う。
0: そうだね。
1: そう。
0: 確かその俺が行けなくなった時、その5年生の時あたりでコロナが
1: そうなんだよ
0: ね。流行って、でずっと家行ったりとかで。でも、まあ、多分それが多分、まあ、関係してはいると思うけど、で休んでからニュースでなんか不登校とか学校休む人が多くなってるみたいなのがどんどんなんか
1: すごい増えたからね。
0: そう発信されてった。だから6年生とかそのあたりで結構なんか自分みたいな人が周りにもいるよみたいなのが学校の新聞とかプリントでなんか回ってきたりとかしたの。
1: そうね、コロナですごい増えたっていうのは聞いたよね。多分その当時一緒だった人とかね、もう同じ経験をしている人もいっぱいいるだろうし。
0: そう。
1: ただ、そう、初めは本当に学校にどうにかして行かさなきゃだったけど、そこを見た時に、なんか、俺自身はそこでちょっと、見えたっていうか、俺やろうとしてることって、 なんか

0: 勝手な当たり前を押し付けてたなみたいな。
1: ああ。
0: うん。いや学校を行かないっていうのを、いや言葉もさ不登校みたいに言うとさ、
1: うん、
0: なんか負がさちょっとさマイナスすぎるけど、まあ、学校行かない選択をしているっていうところで、うん、博はそういう選択ができるんだっていう捉え方をして、うん、でね別に家帰って部屋に閉じこもってるわけじゃないしね、うん、リビングいて話して週末は出かけることもできて、うん、でもこれでいいじゃんみたいなのが、うん、そこでなんかこう腑に落ちたっていうかね、なんかスッとして、あ楽になったなと思って、でお母さんの方にもね、
1: うん、
0: あそういう考えでよくないっていう話はしたんだよ、
1: うん、
0: で、まあ、お母さんはその後ね、ハカーと、まあ、まだ学校にっていう話もたまにはしてたんかもしれないけど、うん、で俺はもう完全にもうそこでハカーの選んだことでいいじゃんに変えたから、多分本当にその学校に関するプレッシャーはほぼその後ゼロじゃないかなって。
1: ああでもそうだね、
0: うん、
1: なんかそうなんかなかったね
0: ね、
1: そう
0: そう、だからまあそれでこうね結果その今大事だから、
1: うん、
0: ね未来どうなるかっていうか今大事で、その今をどういうふうに楽しんでそこが幸せかっていうのがやっぱ一番だからさ、そこを考えてと思って、
1: うん、
0: でその時にちょっと心配だったのは、ハクアは別に大丈夫、
1: うん、
0: でそのユアちゃんがその兄が学校に行ってないけど自分は学校に行きますっていうその環境じゃん、
1: うん、
0: 一緒に学校行きますじゃない、兄は学校休んでます自分は学校行きます、この時のユアちゃんはそのどういう心境だったの、どう思ってたの、
2: 楽しいかな、
0: うん、
2: 少しでも、うん、多く行った方がいいよって
0: 、あ学校が
1: 思ってたの、
0: あ学校が楽しいから、うん、ゆあちゃんは、
1: うん、なんで行かないのって感じ、
0: 兄にももっと学校行って楽しいんだなって思ってたってこと、
1: うん、
0: ああそういうことね、
1: なるほどね、
0: ゆあちゃんはそのなんか学校行きたくないみたいな感じにはならなかったの、
1: うん、
0: うーんそこはじゃ あ2位のこういう状態っていうのは理解してあげられてたってそんな感じ、
2: うん、
1: そうだったんだ、
0: 優しいね、
1: うん、自分も休んでたりするから、うん、そうやっぱみんな学校行ってるけど休んでるとか、
0: う
1: ん、いやどうしてもその思いっていうか、うん、はやっぱ消えないっていうか、
0: うん、まあそうだよね、
1: 少なくくともずっとのあるっていうか残り続けてる、
0: まあそうだね、そう
1: からなんかなんだろう、ユアが例えば帰ってきたらなんか遊んであげようとか、そう俺は休んでるんだし、そういうのでちょっとはなんか
0: そうい
1: い思い差し上げたらなみたいなのはちょっとあった、
0: いやいいね、お互いにお互いを思ってあげてたんだねそうね、まあ学校に行けないっていうのが、まあ、墓は真面目だからその行きたいけど行けないから余計にそのなんか心に残るっていうか、そうそう、あの後悔になっちゃうっていうか、
1: そう
0: あの悪い子嫉妬してるなみたいな、
1: そうそうそうそう、
0: その感じがするんだろうね、
1: そうどうしてもあったね、
0: うん、高校がねその行きたい高校がすごいこう絞られちゃうっていうかね、
1: そう、
0: そこの学校に行けなかったことによっての進路っていうところの、うん、その壁っていうかね、
1: うん、そうね、
0: 結構そこが大きかったよね、
1: そうだね、そこのあたりは本当高校とかそういう未来のこととか、やっぱ今の体調がどうしても悪いのに未来がどうなるとかどうしても分かんないし、
0: 分かんない
1: し、ね、まず不安だからそこの時はなんか余計なんかちょっとストレスがなんか心に負担がかかってたかなっていうのは、
0: 学校も別にそのなんかね、じゃあ中学校1年生で学校にあんま来れないけど、じゃあその中学校3年生の先高校生になるときにこのままだったらそのこういう状態になるよっていう説明はないじゃん、
1: うん、
0: 中学3年生になってじゃあ高校どうするってなったときに今の出席率だとあのもう、
1: うん
0: ね、評価低いから

0: ね、筆記試験で相当いい点取んないと無理だと思いますよみたいなのが、うん、今かいみたいな。でも、ね、中学校1年生の時からそれを聞いてたら、もしかしたら頑張って行こうの日が増えたかもしれないし、ね、じゃあ行けないから家で勉強して試験に向けようとか、うん、そういう考え方が変わるとは思うけど、ね、そこがね、うちの場合は急にだったし、
1: うん、
0: じゃあどこ受けるって言ってね、見学行って高校見て、いやここ受けようって言って受けたけどね、
1: そう、
0: そこではやっぱ点数で、ね、うん、他の評価がどうしても取れないから、
1: 点数っていうね、内申点とか、
0: そうだから点数が取れないとっていうところでダメで、で、まあ、今通信制のね、
1: うん、
0: 学校に行ってて、
1: それも先生にお勧めされた
0: ん
1: だよね、
0: うん、ね、そう、
1: 進路相談みたいなので
0: 通信制でもあるよみたいな話でね、
1: うん、そうそう、
0: そ、まあ、私立と公立の通信制があって公立の通信制にね、なったけど、うん、でも通信制は通信制で、いや結構大変だよね、
1: うん、そうだね。
0: いや、なんか、まあ、俺の友達とかとも話す時に、うん、ね、いや息子がこういう通信制でっていう話して、うん、でもその全部その出る教科、
1: うん、
0: ね、単位を取んなきゃいけないで、その教科も自分でこのタイミングで出るとか選ぶとか、うん、課題も自分でやらないと学校側は課題出てないよとか言わないから、
1: うん、
0: 自己責任っていうところの全部スケジューリングを自分でしなきゃいけない、
1: そう、
0: で月に2回学校は行くけど、
1: うん、
0: いや、その平日他の日は全部自宅にいて、
1: そう、
0: で自宅でその課題をやらなきゃいけない、
1: うん、
0: で課題終わってテストを受けなきゃいけない、
1: うん、
0: でもそんな甘い環境の中じゃん、
1: そう、
0: 自宅
1: の中
0: で、ね、うちらなんて多分ゲームとかして絶対やんねえよなだってもう遊べる環境なんだから、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: 一番自由にできる環境にいてさそれをね、そのね、3年間、まあ、最短3年間で何単位っていう単位をね、クリアしなきゃいけない、
1: そう、
0: で、まあ、最長が8年っていうところだけど、うん、まあ、最短の3年で行くにはやっぱいないか、結構家で頑張んなきゃいけないっていうのを、なんか通信制って聞くとなんとなくね、なんか楽なイメージだったけど、蓋開けてみたらさ、いや、なんかすげえ大変だただただ、まあ、俺とか前日制だったからさ、もうね、毎日行けばいいだけじゃん、授業はもう決まってるし、でね、寝てても起きててもクリアできて、ね、でテストで赤点取っても、まあ追試すればなんとかそれでみたいな、
1: うん、
0: まあ、赤点取ったことないけどさなんとかそれでとりあえず行けばなんとかなるみたいな環境だけど、うん、ね、な
1: そう
0: とりあえず行けばみたいな、そういう環境じゃないからね、
1: うん、そうだね、
0: いや、そこの甘さはないよね、
1: うん、
0: なんか逆にこれがね、多分当時も話したけど、その実際に働く、社会に出るにあたってはもう今度その甘えはもうないじゃん、
1: うん、
0: 社会人としてなって、
1: うん、
0: で全日制だったらちょっとその、え、今までそれ考えてきてないよっていうのがもう考えてきてる、その3年間の差は結構大きいんじゃない
1: か、そうだね、確かに、
0: もうだからそこの全日制と通信制のいいところ悪いところは絶対あるわけだから、
1: うん、
0: でそれはそれでまたね、ものにはなってるんかなっていう気がするんで、
1: そうだね、
0: どう、学校、今高校で、
1: うん、
0: でも、もう行くことに関しては、
1: うん、
0: 特に、
1: そうだね、
0: なんともない、
1: うん、やっぱ、行く頻度がめちゃめちゃ少ないっていうのが、やっぱ良かったというか、どうしてもやっぱ、なかなか行かない、行ってなかったから、たまになら、やっぱ一回行っても、その後の疲れとか、そういうのもやっぱ回復できるし、なんならやっぱ平日がやっぱ休むとかじゃなくて、普通に行かない日だから、
0: まあ、その、ね、そう、精神的なところは、
1: そうそう、すごいそこは
0: 楽
1: だった。しかもそこでやっぱ1時間目から行けるようになってとか、
0: そうだね。
1: だから、その1年生、初めて、ね、入学して、初めての授業の日とかは、なんかもう授業めっちゃ楽しいじゃんっていう。
0: そう。

0: そこでなんか気づいたというか、こんなになんか楽しかったんだとか。
1: ああ、そうかそうか。でもやっぱその成長の過程でさ、小学生の時、うん、中学生になりました、で今高校生 で3年生になって、でその小学校の時ってまだ考え方とか精神的に体的にもまだ子供じゃん、
0: うん、
1: 中学生になってちょっとこう大人に近づいたけど、それでもまだ子供じゃん、
0: うん、
1: で高校生ぐらいになってくるとだいぶ大人に近づいてきて、
0: うん、
1: でそこの心境とか考え方とか体とかも変わってきて、
0: うん、
1: でこう行く、例えばもし仮に毎日行くってなっても行けそうな感じなの、うん、
0: そうで毎日は、まあ、今なら、まあ、ちょっと頑張ったらいけるかなって感じだけど、
1: なんか前より今はその楽しみ方も分かってきてんじゃないかなっていう、うんうん、
0: そうだね、
1: 小学生中学生の時ってなんかその楽しみ方とかを考えずに、
0: うん、
1: なんか学校に行くことだけみたいな感じだったけど、うん、また今こういろいろ考え方も変わって、うんうん、まあ、いろいろ話もするし、
0: うん、
1: でその考え方がね、ちょっとこう楽しめる考え方も持ってたんかなみたいな、うん、っていう気はするよね。
0: 確かにそれはすごいあるね、うん、
1: ね、
0: やっぱその休んでる時とか、
1: うん、
0: やっぱもうずっと一人だから、もう降りるまでとか帰ってくるまではずっと一人だから、やっぱそれもちょっとなんかなんていうかしんどい要素の一つではあったなっていうのが
1: すごいあ
0: って、そうだね、あと通信制の悪いところというか欠点は一人なところ
1: そうだね、
0: そう友達がいないというか、
1: 確かに、
0: だってみんなで勉強するとかそういう機会がほとんどない、
1: 家で一人でね、
0: そう
1: なかなか学校も月に2回ぐらいだから、
0: そうそう、
1: その関わるのもね、考えると月に2回しかない
0: そう、それで、そう、ちょっと寂しいとか、やっぱ一人だから
1: 孤独感がね、
0: そう孤独感、
1: 確かにそこはあるよね、
0: そこのなんかこう精神的な回復みたいな、人と関わるみたいなのが大事なんだっていうのはそこで気づいた。
1: でも高校1年になった時と今とでもまたその 全面的な成長っていうか、
0: うん、
1: もう結構あるでしょ、
0: うん、もうめちゃめちゃ成長してる
1: ね、ね、なんかそう変わったなっていう感じはするね、大人、やっぱ大人になったなっていう感じ、
0: うん、
1: 考え方とか捉え方とかね、今だったらいけんのかなっていう気は勝手にしてる、
0: うん、でも今はどっちかっていうのも行きたいぐらいなんだよね、やっぱいいなっていう、
1: いやそうだよね、
0: そう
1: で今度はね、その単位がちゃんと取れるかどうか問題はギリギリまでじゃないと分からない、
0: そうそう、
1: でも進学の話になってくるからね、
0: そう
1: 卒業できるか想定で動いていかないと、
0: うん、
1: ね、
0: そうだね、
1: でもまあだいぶね、こう成長してきて、まあ、まあ親もそうだし子供もそうだけど、初めてお互い初めての経験だからね、
0: うんうん、
1: その学校に行けなくなった状態がね、うん、その子供の親になったっていうのは初めての経験だから、今ねまさしく不安な人とかもいるかもしれないけど、でも時間もそうだし、あとはお互いに許すっていうところも大事よね、
0: そうだね、
1: もうそれで受け入れてあげるっていうことで、うん、なんとかそのお互いにストレスなく、
0: うん、
1: でやっぱ子供の笑顔でいればいいじゃんも強くあるし、
0: うん、
1: まあ何やったって何が起きたって今がそれが正解だって思えば別になんか後悔しないから、
0: うん、そう、
1: まあ、そういう感じでねやっていけたらいいかなって思って、
0: うん、
1: まあ、もしこれ聞いてねちょっとでもこう、うん、あ少しなんか先が見えたなとか、あ、うん、そういう考え方、お互いにそういう考え方だったんだなっていうのが分かってくれればね、
0: うん、
1: それはそれで、まあ、今回話したね、
0: そう、
1: 価値は出るかな、
0: うん、
1: でね、
0: やっぱいろいろ選択肢見てやっぱ自分の道を選びたい、
1: そうだよね、
0: やっぱその時はもうなんていうか真っ暗というかさ、
1: お
0: う
1: お
0: う、どうなるのかすら分からないまま、
1: そうだね、うお互いにそうだよね、
0: うん、そうそうそう、
1: だお互いにそうだし、お互いが焦ってるから自分のことしか考えない、
0: あ、そうだね、
1: でもうちょい気ねこう回してあげたい、うん。

0: たらまたいい未来が見えるのかもしれないしね、その時のストレスもた、うん、ね、少なくなるかもしれない、ね、そうそ
1: う、やっぱ自分もさ、自分を許せてなかったというか、いけない自分、ちゃんと休めてなかったんだよね。だからもう何も全身全霊で休むみたいなことをするべきだったんだよね本当は。だけどやっぱもうずっと追い詰めちゃうというか、自分自身を。だからそれもやっぱ大事だなって、自分を許すっていうか。
0: そうだね、お互いに許して、お互いを許すって感じだよね。
1: うん、そうそう。
0: 30分あっという間に終わったね。
1: うん、近かった
0: ね。一つ宣伝させてください。6月6日土曜日、東京新宿にあるパンダリンダ新宿で、イベントに出ます。スタート時間16時、予約3600円、当日4000円、ドリンク代別、チゲット、もしくは自分のインスタ TAKESHI_3RD で直接 DM くださればご紹介いたします。次回は6月9日火曜日19時半から20時です。お時間ありましたらまたお聞きください。じゃあ、
1: またね
2: ー。3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
3: JOZZ3BVFM お聞きの放送は、前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: ちゃんの前橋創業ラジオ。この番組は日本生命保険相互会社群馬支社、一般社団法人前橋企業支援センター、前橋商工会議所青年部緑水会、株式会社ユニット2グルメフレッシュフーズ、ピッツェリアペスカ、官民競争スペース熱源、東雲信用金庫の協賛でお送りいたします。皆さんこんにちは。5月8日の金曜日、時刻は午後3時になりました。前橋創業ラジオ、今日は424回目の創業ラジオです。パーソナリティはむーちゃんこと青柳美穂です。今日はですね、ババッカー通りに駄菓子屋のお店日比の場をオープンさせる斉藤舞奈さん、そして多賀千夏さんをお迎えいたします。早速ゲストコーナーです。むーちゃんの前橋創業ラジオ。はい、ここからはゲストコーナーです。早速お迎えしたいと思います。駄菓子屋のですね、日比の場というお店をババッカー通りにオープンさせる斉藤舞奈さんです。
1: お願いします。
0: はい、そしてもう一方が多賀千夏さんです。
2: お願いします。
0: はい、今日は可愛い二人と一緒にお届けします。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 二人は共愛学園、はい、国際大学卒業したばっかり。
1: はい、3月に卒業しました。
0: 協愛学園に入学した時、はい、大学1年生の時、自分たちは大学卒業したらこう一般のね、こう就職とか、うんうん、あとは教員とかね、そういう道に、どういう道に進むと思って、こう大学1年生を迎えてた、思い出してください。ちょっと千夏ちゃんどうですか。
2: 私ですか、うん、でも私は結構大学4年間でやりたいことを見つけたいなみたいな
0: と思って、
2: はい、
0: 思ってます。で、出身は
2: 高崎で、はい、
0: で共愛学園、前橋国際大学に通っていた、はい、ということなんですね。
2: はい、
0: 舞奈ちゃんは出身は。
1: 私は出身私は伊勢崎出身で、うん、で
0: 何かになろうとかっていうのはもう決まってたんですか、大学入る
1: と
0: き。
1: 大学入る直前までずっと保育士になりたくて、うん、で子供と触れ合うことがすごく大好きで、ただやっぱりなんだろう、自分のもっとやりたいことだったりを見つけたいっていう思いもあって、うんうん、大学行ってみようっていうところがあって、はい、で今日は選んで入った、はい、ので入る直前は本当に何をしたいか逆にむしろ分かんなくなりかけて入ったって感じが、
0: うん、別に保育学科とかではない。
1: あ、全然普通に心理系のコースで学んでました。
0: はい、で同じ学科だったんですか2人は。
1: そうです、
0: 全く同じ。
1: はい、
0: で実はこの共愛学園普通の大学っていうのはちょっと分かんないけども、すごく地域に特化したいろんな取り組みがあると思うんですけども、うんうん、はい、ちょっとこの大学時代にやってたことちょっとおさらいというか、紹介してください。
1: はい。しゃべりますか？
2: 前の。
1: いいですか？大学時代、大学3年生からゼミが、基本どの大学でも同じだと思うんですけど、はい、ゼミの活動の中の一つの活動と一環として、ルリアルクっていう子ども食堂を立ち上げさせていただいて、う
0: ん、それ大学3年の時なんだ。
1: そうです。大学3年の11月に第1回を開催しました。
0: 本当？
1: はい、
0: 最近なんだね。
1: 最近です。まだ
0: 本当、私もっとずっと前からルリアルクをなんか聞いてたような気がしたんだけど
1: 確かにいろんなとこでルリアルクって名前をもうどんどん出してるんで、
0: さすがだね。
1: 聞いてくれてる人からしたら珍しいし、うん、だしなんかいろいろ聞くから多分馴染みがあるように思えちゃうのかな。
0: なるほど。全然もっとね、本当1年生の時からルリアルクを
1: うん
0: 立ち上げたのかと思ったらゼミで、
1: はい、そうです、はい、我がコーラ先生っていうコーラゼミの中で初めて、もともと出会ってはいたんですけど、はい、しっかり仲良くなったのはゼミの中で千夏と仲良くなって、はいはい、でその中から興味がもしかしたら同じ方向を向いてるかもしれないってところで誘ってみたら乗ってきてくれた、
0: うん、でルリアルクっていうのはどういう意味だったんでしたっけ。
2: フ, ル フランス語でルリアンと歩くっていう意味があって、ルリアンは人と人をつなぐって意味があって、うん、歩くはこう橋とかつなぐ場所みたいな意味があって、いろんな人たちがつながれる、そんな場所にしたらできたらいいねっていう意味を込めました。
3: 歩くはウォークじゃなかったんだ。
1: はい、なんかアーク、そうですね、ARC って書いて、うちらがちょっと造語っぽく歩くって呼んでるけど、
3: うん
1: うんうん、実際にはアークなんだよね。
3: でその名前をつけて、はい、どういうことをしようと。
1: 子どもたちの第三の居場所となるような、学校でも家でもない安心できる場所を作ってあげたいっていうところから始まりました。
3: はい、でルリ歩くはじゃあ子ども食堂みたいなことをしていたのかしら。
1: そうですね、今も続けているんですけど、子どもたちがご飯食べたりとか、まあ時によっては宿題を、最近は見ないんですけど、宿題してる子がいたりとか、ボードゲームカードゲームしてたりとか、あとは学生さんの子どもたちにこういう、子どもたちにこういう企画やイベントを立てたら子どもたちがどういう心の変化があるのかとか、成長が見られるのかっていう実験って言ったらあれですけど、はい、機会の場所みたいな感じで提供もしてたりはしています。
3: はい、で一番最初、その子どもの居場所を作りたいと、ルリ歩くっていう活動をしましょうとゼミの中で決めても、場所もね、決めなきゃならないし、そういうところはどうしたんですか。
1: 最初でも本当にその通りで、場所なくて、うん、気持ちだけが先走ってる状態なのが本当にやりたいって言った 1,2、うん、ヶ月くらい続いてたんですけど、ここの今放送してもさせてもらってる元気21の上の市民共同化っていうところから、私たちがもともと24時間勉強できるスペースっていうところを探してて、
3: はい、
1: やっぱ学生って夜になったら学校は追い出されちゃうし、うん、かといってわざわざファミレスとか入ってお金払ってってするのも違うなって悩んでた時に、うん、ギティっていう千代田町にあるコミュニティサロン、
3: はい、
1: 学生が24時間無料で利用できる学生のコミュニティサロンがあるんですけど、うん、そこを紹介してもらったのが一番最初の、はい、きっかけ。
3: なるほど、はい、ギティの方結構ね、あのいろんな塾みたいなことをね、はい、していたり、
1: うんうん、
3: ギティはいろんな会社があれですかね、シェアオフィスみたいに使ってるんですか。
1: 今ある建物は以前まではそうだったんですけど、今は基本的に学生だけのスペースっていう感じで使ってはいて、
3: はい、
1: ただ企業さんが時々来てくださったりとかっていうのはあったりして、ただ天元ビルっていう、これから私たちがオープンする日々の場の2階にはギティ2って感じで、そっちは企業が本当にたくさん入れるようなシェアオフィスみたいな感じにする予定ではあります、うん、
3: はい、今ちょっとね先走って私たちがオープンする話までちょっと出ちゃいましたけれども、
1: はい、
3: いやその、ギティっていうところを紹介してもらって、一番最初のルリ歩くとして活動を始めたのはどんなことで始めたんですか。
2: 一番最初、子ども食堂、うん、
3: 子ども食堂はいろんなところでやってたんですか。
1: 私がもともと子ども食堂に興味があって、うん、吉岡だったりとか前橋だったり伊勢崎だったりっていういろんなところの子ども食堂を見学させてもらって、うん、私の中にある子ども食堂像だったりっていうのを千夏と共有しながら、うん、で一番最初オープンに向けてプレー、こういう感じでできたらいいよねっていうプレーをゼミの学生だったりとかに来てもらって、一緒に確認しながらやって、で本番っていうか第1回を迎えたっていうのが、うんうん、そう11月
3: 3年生の時の11月頃、
1: はい、はい、
3: うん、自分が思い描いていた子ども食堂ってはどんな感じだったんですか。
1: なんか結構やっぱり子ども食堂ってまだイメージ的にもそうだし、本当に実際にそこにターゲットを向けてる人のたちもいるのはそうなんですけど、貧しいだったりとか、うんうん、一人親の子が来る場所みたいな感じの概念だったりとか、まだイメージがあるかなって思うんですけど、そうじゃなくて誰でも来られて、たとえ別に食に困ってなくても、うん、そこで交流の場所になったりとか、新しい友達ができたりとかっていう場所になってってほしいなっていうのが自分の中の理想としてできていて、うんうん、でそれを叶えるためにはどういう場所を作りをして、どういうことしたらいいかっていうのは結構二人で話したりしながら考えました、
3: はい、でもこうお客さんが来てくれないとね、子ども食堂を提供しますって言っても誰も来てないと始まらないから、うんうん、
1: はい、
3: どんな感じに周知して始めたんですか。
1: SNS
3: で来てくれた。
1: SNS とちょうど私たちのタイミング的にも出会いがすごく良くて、うん、前橋市の方が協力してくださって、
3: はいはい、
1: スグールっていう小中学生が使える配信アプリの方に私たちのこと載せていただいて、うん、でそこからうまく周知ができて、で届 けたい人に届けられたっていう感じではあります、
3: うん、じゃあもうルリ歩く1回目から結構お客さんが来てくれて、
1: はい、もう1回目もすぐだったね、
3: うん
1: はい、
3: 何食ぐらい用意したんですか？
1: 部屋自体がそんなに広くないので、もともと店員はね設けてはいて、うん、親子合わせて20人までっていう形にはしてはいるので、
3: でそのルリアルクが大学3年生の11月頃から始まって、はい、どのくらい の期間でこうやってる感じだった？月1とか
2: 毎週第2第4火曜日の
1: 毎月
2: あ毎月ですねで月に2回
3: あ月に2回、
1: はい、
3: それを大学3年生が終わって4年生の時はじゃあずっとやってきてた、
1: うん、はい、
3: すごい
1: 褒められちゃった
3: 。回をこう重ねるごとに自分たちがやりたいこと、うん、みんなが求めてること、
1: うんうん、
3: 少し分かってきましたか？
2: はい
3: でも自分たちはほら大学4年生で卒業になって、
1: うんうんうん、
3: 次のね今度ステージに行くわけだけども、
1: はい、
3: それは4年生の時はどんな風に思いながらやってたんですか？
1: どんな
3: 就活もしなくちゃいけないんじゃないのって、
1: うんうん、私たちがこのルリアルクをやらせてもらっているのが物件だったりとかそこで使う電気だったりとかっていうところを払ってくださる企業さんに、ちょうどそのギティっていう場所に出会った時に出会わせてもらって、
3: はい、なるほど、スポンサーがいるんだ、はい、
1: そうです。
3: そうだよね、
1: 珍しい形の
3: 自分たちで全部手弁当で学生さんがやるっていうのは、うん、結構ハードルが高いから、
1: はい、
3: 誰か応援してくれる人がいたらいいなと思ってたのか、うん、応援しようかって言ってくれたのか。
1: でもやってみたらいいじゃんって言われました
3: 、うん、話をしてたら、
1: はい、
3: もうやりたいと思ってるんだよね、うん、ルリアルクってすごい大きなキッチンカーみたいなの持ってない？
1: 持ってますね
3: それもじゃあスポンサーが用意してくれた。
1: 同じ会社の方、企業の方が、私たちがこういう今は1店舗しかないんですけど、1店舗っていうか1拠点しかないんですけど、うんうん、いろんなところで子どもたちが集えるような場所を作りたいっていうの思いがもともとあって、うんうん、ただやっぱりね、いろんな場所を借りてってなるとそこごとにお金がかかったりとかっていうところが問題点としてあったので、ならキッチンカー作っちゃおうっていうのです
3: ごい、ルリアルクすごいなと思って結構大きいキッチンカーですもんね。
1: 大きいですね。
3: そうなんだ、はい、でそこでスポンサーとしてねこう名乗り出てくれたのが、今一番最初に私が紹介した株式会社カテナスっていう、
1: はい、
3: この会社さんはどういう会社ですか？
1: この会社は IT 企業ではあるんですけど、 IT 企業の中のお金を使って地域に地域創生だったりとか、それこそ私たちのルリアルクだったりとか、これから話させてもらう日々の場であったりとか、はい、っていうところで地域のコミュニティの場所を作るっていうことを目的に事業を進めている会社になります。
3: なるほど。じゃあちょうどそのカテナスがやりたいと思っていたこと、
1: はい、
3: でそれを実現してくれるこの学生さんをカテナスの方も、うん、じゃあ一緒にやろうと、はい、いうことになったっていうことなんですね。
1: そうですね。
3: あ、すごいパートナーを見つけましたね
1: 強力な、
3: ねえ、はい、4年生の時にじゃあそのカテナスと一緒に共同で、大学4年の頃はもうルリアルクとして活動していたという感じなんですね、はい、じゃあここで1曲入れますよ。
1: はい、
3: はい、どっちの曲かけますか？
1: じゃあ千夏の曲にする？
3: 花の方で。千夏の曲は花の方、
1: 花の方で世界に一つだけの花で、はい、お願いします。
3: なぜこの曲なんですか、千夏ちゃん？
2: この曲は私たちがちょうど卒業式を終えた後のルリ3月の最後のルリアルクの日に、子どもたちが私たちのために卒業を祝いして、一から多分子どもたちはこの曲を世代じゃなくて、本当に知らない子もいるんですけど、一から聴いて覚えてくれて、シアまで覚えてくれて発表してくれた曲で、
3: もうそれだけで泣きそう
1: 大号泣
3: じゃあ聞きましょう。

0: の形。
1: 入院すると懐が寒くなる。そこで未来の形の収入ワン。入院が2週間以上継続した時の収入減少を一時金でサポートする保険です。詳しくは日生トータルパートナーへ。日本生命。
2: むーちゃんの前橋創業ラジオ。
3: さあ泣いちゃうよね。
4: 泣いちゃいます。
3: 泣いちゃった。
4: え、めっちゃ泣きました。
5: 大号泣だったね。いや、
3: でもその子供たちもね、あの大学4年生でお姉さんたちがルリ歩く終わりになっちゃうのかなと思ったところで、うん、終わりにならないという。
4: はい。いるねみたいな。
3: すごい次の展開。あの一番最初に紹介しました日比野場というね、はい、駄菓子屋をババッカー通りにオープンさせるというふうに言いましたけれども、うん、あのオープン日は決まったんですか？
4: はい、はい、決まりました。
3: はい、
4: 2026年5月30日です。
3: お、今月末。
4: はい、
3: はい、30日の土曜日にババッカー通りのね、天元ビルの1階に、
4: はい、
3: ババッカー通り店をオープンさせるということなんですけれども、はい、この話がそもそもこう出てきたっていうのはいつ頃だったんですか？
4: いつだろう。でも全然大学在学中で。
3: そうだよね、
4: はい、
3: 2人とも就活はしてないんですか？
4: 私はしてないです、
5: うん、私もあんまり
3: してない。じゃあ就活しなくてもどうにかなるかもなって思ってたってことは、その、まあ、カテナスのね、社長さんとかから、
4: はい、
3: このまま継続してどういう形になるかわからないけど、うんうん、一緒にやろうかみたいな話はちょっといただいてた。
4: そうですね。あとはなんか日常が充実しすぎて、多分しなきゃいけない時期に就職しなくて、時期逃しちゃってどうしようかなって焦ってた時期はありました。
3: だって月に3回子供食堂やってるんでしょ？
4: はい、
3: 結構忙しいよね、
4: うん、準備含めると基本だいたい2日間ずつぐらいはかかるので、ってなると意外とない日はなかったりするよね、うん、時間が。
3: もちろん学校もあるしゼミもあるし、はい、バイトも行ってたらね、うん、もう毎日がもう本当に慌ただしくこう過ぎていく中で、
4: うん、
3: で日々の場っていう、これは発案っていうか、こんなのができたらいいなっていうのは2人の中にあった、それともカテナスの中にあった？
4: もともと日々の場の事業として一番最初にオープンしたのが南町子ども食堂があるスペースの一角に日々の場1号店っていうのがあって。
3: あ、もうあるんですね。
4: はい、日々の場の実店舗的にはもう今2店舗あるにはあって、
3: はい、
4: でその中からやっぱり店舗として独立してるところがまだなくって、
3: うん、
4: で基本日々の場っていうのは日々の場かける丸々っていう形で、日々の場と何かを掛け合わせてそこでコミュニティスペースを作ろうっていうことを目的としていて、なので南町だったら日々の場かける子どもで、もう一つの店舗がギティの中にあるんですけど、ギティの中は日々の場かける学生とか、日々の場かけるシェアルーム、シェアオフィスとかっていう形で作ってて、うん、なのでそこの店元はどちらかというと日々の場かける、まあそこもオフィスだったりとか、どちらかというとおしゃれとか、
3: うんうん、
4: そっち系の大人向けの店舗みたいなイメージではあって。
3: 日々の場自体は何なの？
4: はい、
3: 駄菓子屋なの？
4: 日々の場は駄菓子屋です。
3: あ、そこ駄菓子屋っていうのは、
4: はい、
3: どこから来てるんですか？
4: うん、社長が駄菓子が好き。
3: まあ、 あの社長だけじゃなくて子供もね、
4: はい、
3: 大人も駄菓子は大好きだと思いますけど、うん、まあ、あの安いものなら10円ぐらいからね、
4: うんうん、
3: 販売もしてるのかなと思うので、はい、まあ、子供から
4: 大人まで
3: 気軽に寄ってほしいっていうことが、こう日々の場には、
4: はい、うん、なんか地域の日々の説明が難しいんですけど、うん、地域の日々のなるある場所のところに入り込めるような、
3: うんうん、
4: なんか地域のコミュニティだったりとか、うん、なんかうまく余白にフィットできるような場所になったらいいっていうイメージとかっていうのがあったりして、なので誰でも来られる、本当にそこもコミュニティの場になってくれたらいいな、うん、日々の場になってくれたらいいなみたいな。
3: いいね、すごく、はい、もうあの家じゃなくて学校じゃなくて、はい、もう一つの自分の居場所がそこにあったらいいなっていう、
4: はい、
3: 感じなんですね。でその南町でルリ歩くとして子ども食堂もしていて、うん、で日々の場もあったんだ。
4: 今もあります。
3: 今もある。
4: はい、
3: ただそこのお店にずっといる人もいる。
4: ずっ ちの南町は毎日営業はしてなくて、うん、子ども食堂がある日とあとは金曜日夕焼けマルシェが
3: はいはいはい
4: あるので夕焼けマルシェに出店するか南町オープンさせるかみたいな感じで結構柔軟にやってる駄菓子屋ではあるんですけど、なので今日はオープンかな多分
3: 今日は
4: 金曜日なので、はい、南町オープンしています、
3: うん、夕焼けマルシェには出てない、
4: はい、今日は出てないはずです
3: そのスタッフっていうのは、はい、学生さんなの？
4: 学生がやってます。
3: はあ、小浦ゼミ、
4: 本当に県内のいろんな大学の学生さんが関わってくれてて、うん、一番伊勢崎寄りでいうと東京福祉大の子だったりとか、うん、まあ、もちろん共愛の子も県大の子県女の子とかいろんな子が関わってくれてて、
3: じゃあシフトで入ってきてるって感じ。
4: あとは店舗ごとかな、店舗ごとにこの学生さん、この店舗やりたい学生とか、なんか逆に
3: すごいね、
4: IT 系のシステムやりたい学生とか、
3: うんうん、
4: お金の管理とか、なんか本当にいろんなその人が得意な学校で学んでるジャンルだったりをうまく活かせるような担当振り分けをして、
3: うん、
4: みんながすごく楽しそうにやってます、
3: うん、でお客さんは来るんだ。
4: お客さんは来てくれますね。なんかすごい常連みたいにおばあちゃんとかが来てくれたりとか、
3: かわいい。
4: 近所のこの前はね、近所の小学生がね、4年生とか3年生の子が3人組くらいで、うん、歩いてきてくれて、うん、すごく楽しそうに駄菓子を買ってまた来るねって言って帰っていきました、
3: うん、駄菓子を買ってくるだけじゃなくて、うん、なんかそうそこを居場所にしてるというか、
4: はい、
3: 何かそういうエピソードもあります？
4: 南町だとボードゲームとかカードゲームがあるよね、
3: うんうん、
4: そのボードゲームとかカードゲーム使って駄菓子買った後にちょっと奥のスペース入ってもらって、うんうんうん、店員とお客さんで一緒に駄菓子食べながらボードゲームしたり、うん、カードゲームしたりとかっていう形で話してみたりっていう形の交流は結構してたりはします、うん、
3: あの子供だけじゃなくて、うん、さっきあのおばあちゃんが来てくれたとかってそういうあの地域のおじいちゃんおばあちゃんみたいなのも来てくれたりするんですか？
4: はい、あとは全然遠いところから来てくれる、それこそ伊勢崎から来てくれるお客さんいたりとか、うんうん、いろんな方が手元じゃない日々の場に遊びに来てくれてます、
3: うん、それは皆さんあれですかね、 SNS インスタとかをこう見て来てくれる人が多いんですか？
0: 多いです。
4: 多いんだ。
0: 結構何で見て知って来てくださいましたかとか聞くと、結構 SNS かインスタ見てみたいな方とか、うん、あとは直接前に公園があるので公園に遊びに来てる人にチラシ配ったりとかすると、うんうん、なんかそのまま来てくれたり、また次の週も来てくれたりとか結構あります。
3: でそこの日々の場でそのコミュニティをね作って、うん、どういう風になりたいっていう風に2人は思ってるんですかね？
4: どういう風にでもあれだよね、この前話してた、本当にその人にとってここに行ったら誰かに出会えるとか、ここに行けば自分の居場所があるとか、ここに行けば何か面白いことがあるとか、なんかその人の生活のプラスになるじゃないけど、その人がここに来てよかったって思ってもらえるような体験だったりとか時間を提供できたらいいなっていうふうには私たちは思ってます、
3: はい、で駄菓子の売り上げだけだとなかなかこう人を雇うっていうのは難しいんじゃないかなって思うんで、そこの仕組みはどうなってるのか聞いてもいいかな？
0: 天元店は駄菓子だけじゃなくて、あの2階がシェアオフィスになるので、うん、サラリーマンとかお仕事してる人たちが片手間で食べれるようなおにぎりだったりとか、うんうん、あとは群馬の名物の焼きまんじゅう、
3: あそうだ焼きまんじゅう屋さんが出るんだよね、
4: はい、
3: 何さんだっけ？
0: 縁、
3: あ、縁だ、そうそうそう、あの焼きまんじゅうフェスでも
4: あそうですね、
3: 出店をしていて早々に売り切れてしまって
4: らしいですね、うん、すごかったって言ってました。
3: あの片手で食べられる、
4: うんうん、
3: 一口、ちょっと一口サイズのね
4: はい、
3: プで、
0: はい、
3: とってもあのあれを持ってババッカー通りをこう歩くんじゃないかな、なんて思うんですけど、
4: はい、
3: ババッカー通り店は場所はちょうど天元ビルって言ってもみんながピンとこないかもしれないんですけど、ちょうど真ん中あたりですかね？
4: そうですね、どっちから歩いてもちょうど真ん中くらい
3: 、はい、でそこで店舗を構えて、うん、日々の場としては3店舗目、
4: はい、オープンしてる日々の場の店舗としては3店舗目になります、
3: うん、でも実店舗で毎日開ける、
4: はい、毎日開ける店舗は確かに
3: 初めてそこをやらないかいって言われた時のことって覚えてますか？
4: 楽しそう、
3: やってみたい、じゃあもう、はい、そこに就職しようみたいな感じ。
4: でも多分それやるって決まったのはもう就職としては決まってて、内定はいただいてて。
3: あ、カピナスに就職をしたってこと。
4: はい、はい、
3: あーなるほど。何かどういう形かわからないけれども。
4: あ、そうです。それこそ子ども食堂はやるっていうのは決まってたので、うん、子ども食堂以外にできる事業としてこういうのこういうのこういうのって話が出てきて、でやっぱり今そこで力を入れてるのが日々の場っていうところもあるので、で街中に焼きまんじゅう食べれるお店とかってあったらいいよねって話をしてる中で出てきたのが天元ビルで日々の場をやろう、
3: うん、2階はチアオフィス。
4: はい、これから工事が進むところなんですけど、うんうん、ギティ2っていう形でいろんな企業さんが入ってシェアオフィスっていう形にしようかなっていうふうに今話を進めています。
3: そのシェアオフィスの収益も入ればね、運営がすごく楽になりますもんね、うん、
4: はい。
3: そういうことでこのカテナス、すごいな、カテナス
4: 頑張ってます。
3: いやー、神保さんすごいな、
4: はい、
3: ね、これで地域のこうコミュニティを作ってっていうことを、うん、やりたかったわけですもんね、はい、学生さん本当にあの支援をずっとしていらっしゃったのを見ていたので、うん、ああこんな風に形になっていくんだなっていうのをちょっと感激しています、はい、いや素晴らしい。じゃあ2曲目いきたいと思いますが、
4: はい、
3: この2曲目はは
4: い、マイナが説明します、は
3: い、お願いします
4: うんと、今までの話の中でもあるように駄菓子屋、私たちが今大事にしているこれから頑張っていくところが駄菓子屋っていうところで、うん、私全然駄菓子の曲知らなくて、うん、駄菓子の曲って何があるんだろうっていうのでちょっとちなつと調べてたんですよ。そしたら銭天堂、
3: うんうんうん、映画、
4: あ、そうです、そうですよね、映画もあった銭天堂っていう映画アニメの主題歌がこれとして使われていて、うんうん、で聞いてみたらちょっとワクワクするような面白そうな曲調だったので、今回はこれから頑張るぞっていう気持ちも込めてこの曲にしました、はい、
3: わかりました。奇想天外不思議をどうぞ

0: ーちゃんの前橋創業ラジオ。
1: ちょっと一つインフォメーションをここで入れさせてください、
2: はいはい、
1: 創業センターでですね経営セミナーというのがあるんですね、うん、日にちが5月20日の水曜日、時間が午後7時から8時30分まで、講師がですね株式会社ザイオンの、センさんという社長さんなんですけど、うん、株式会社ザイオンっていうとなんだかよくわかんないなって思うと思うんですけど、センミ亭の社長です。
2: あ、
1: であとなんだっけ、あの韓国の
2: ヨギヨポチャ
1: ヨギヨポチャ、
2: はい
1: はい、とかプルプルホルモンとか、
2: うんうんうん、
1: 何店舗ぐらいやってるのかな、飲食店今大変と言われてるこの時期にですね、もうどんどんこの売り上げを上げるという、もうこの千社長のね繁盛店の作り方っていう経営セミナーなんで、ぜひ時間あったら2人にも来ていただきたい、
2: はい、
1: 5月20日の水曜日午後7時から8時30分まで、はい、前橋企業支援センターが主催なんですけど、
2: うん、
1: 会場が創業センターの4階セミナーホールです。参加費500円なので、
2: うんうん、
1: 私はねもう絶対聞きたいと思う、千さんの話もう。なのでぜひ行きたいという方はですね、前橋企業支援センターにお電話で申し込みをしていただければと思います。電話番号言います。 027-289-9666 027-289-9666 です。ぜひ皆さん千さんの話を聞いてください。経営セミナーのお知らせでした。さて、オープンする日々の場もうちょっと聞いていきたいなと思うんですけど、
2: はい、
1: 5月30日の土曜日にオープンをして、営業時間っていうのは何時から何時までですか？
2: 基本的には通常営業時間が10時半から18時までで、うん、お酒提供がある週末は

0: 10時半から20時までになってます。
1: あれ、お酒まで提供しちゃうのね、はい、で食べられるものがさっき言ってた焼きまんじゅう屋さんの縁の焼きまんじゅう、はい、それからもちろん駄菓子、
0: はい、
1: あとおにぎり、
0: はい、
1: これもじゃあ作る、
0: はい、作ります。今どこからお米仕入れてとか、うん、何の具材どのくらい入れてどれが一番おいしくてみたいなのを研究してます。
1: すごーい。じゃあもう飲食店許可も取って、はい、ちゃんと皆さんに提供できるように今準備を進めてるところなんですね、はい、進めてます。もう一個なんか目玉があるそうですね。
0: はい、え、いいの？もう一つはもうもしかしたらババガー通りの前通ってくれてる人だったらなんだこれってなってるかもしれないんですけど、うん、ハンガンラーメンっていう韓国のハンガンという地域で今流行っているラーメンがあるんですけど、はいはい、お客さんが自分でラーメンの具材だったり、うん、ラーメンの味だったりを選んでお客さん自身でラーメンを作ってもらうっていうのが韓国の中で流行りであって、それをいち早く群馬県に取り入れちゃおうっていうので、うん、日々の場のババカー通り店ではラーメンも導入する予定です。
1: ラーメンはじゃあ行ったお客さんが作る。
0: そうです。袋麺が何種類もたくさんあって、うん、袋麺の中からこの味と、例えばこれだったらチーズが合うとか牛乳が合うとかっていうのを選んでもらって、お客さんにカップの中に自分で入れてもらってボタンを押してもらうと機械が勝手にお湯を出してくれるので、
1: お
0: う、それでグツグツしてもらう。
1: インスタントラーメン。
0: そうです、インスタントラーメンのちょっと手がかかったインスタントラーメンみたいな、
1: でその牛乳とかチーズっていうのは日々の間に用意がしてある。
0: はい、用意する予定です。
1: でトッピングをして自分の好きな、はい、ハンガンラーメン。ハンガンラーメンっていうどういう字？韓国の韓。
0: 韓国の韓、うん、じゃない。韓国の韓じゃない。三髄男。
1: ああ、はい、はいはい。
0: 強い男の方の男に、三髄に、カタカナの絵。
1: ああ。
0: こう。
1: へえ。
0: で、ハンガンラーメン。
1: 有名なんだ。やっぱりアンテナがね。もうすごいよね。
0: 東京にしかないんですよ、まだ。
1: すごいですね。
0: はい。
1: 楽しみ。
0: はい。
1: それはみんな来ちゃうんじゃないかな。お昼なんかね。
0: うん。
1: そんなに高くないんでしょ、だって。
0: 結構リーズナブルに、学生たちもそうだし、うんうん、毎日お昼買いに出るサラリーマンの方たちも買いやすいような値段で提供できるように、うん、今、原価計算だったりっていうのをしています。
1: はい、素晴らしい。ちょっとお腹が空いたおやつなんかにもいいですよね、はい、
0: それこそ駄菓子となんとかとか一緒に買ってもらうと満足感もあるし、うん、すごく素敵なお昼が過ごせるかなって思います、
1: は
0: い、
1: でそこの日々の間のババカ通り店は中で食べることはできない、はい、テイクアウトオンリーですか？
2: 2階があの工事が終わったら2階の一部でもご飯が食べれるようになってるのと、あとは外であの景色を見ながら食べてもらうのもいいのかなって、う
1: ん
2: う
1: ん、はい、ババカ通りはね、こうベンチとかもありますからね、はい、うん、すごく暑くならない限りね、
0: そうですね、
1: うん、いいかもしれない。じゃあ基本テイクアウトだったり、うん、ラーメンを作るだったりを日々の場でして、はい、外で食べるなり、
0: うんうん、
1: まあ、2階で食べられることもあるということなんですね、
0: はい
1: はい、5月30日の土曜日オープンになりますけれども、ルリ歩くでずっと子どもたちが、うん、あのお姉さんたちに会うのを多分楽しみにしていたんじゃないかなって思うんですけど、そういう人たちも楽しみにしてますか？
0: はい、そうですね、それこそ南町にもう駄菓子屋があるので、
1: うんうん、
0: まいなちゃんとちなちゃん何するのみたいな、仕事何するのって話を聞かれた時に、今度街中で駄菓子屋するんだよって言ったら、うんうん、行きたいって言ってくれる子どもたちは本当にたくさんいます、
1: う
0: ん、
1: そうだろうね、
0: はい、
1: 子どもたちだけじゃなくてね、
0: うん、
1: おじさんとかもね喜んで行っちゃいそうな気がしますけれどもねいやでも今不安なことってはない？ワクワクが勝っちゃってなかなか、うん、でも一人でやるわけじゃないからね、
0: はい、
1: 仲間がいるから、
0: うん、はい、
1: ワクワクなのかなって思うんですけど、この日々の場をやるのは基本的に千夏ちゃんとまいなちゃんが2人で回していく感じ、もっとスタッフがいるんですか？
0: はい、学生ももちろん加わってもらって一緒にやっていく予定ではあって、あとインスタグラムの方で日々の場のインフルエンサーをしている高校生の女の子がいるんですけど、うん、その子も一緒に営業として関わって一緒に日々の営業をしていく予定です、
1: うん、お休みっていうのはあるんですか？
0: 現時点は火曜日と木曜日なんですけど、今後の運営状況だったりとか、お客さんがどういうこの日はやってほしいっていう要望があったりしたら、それに合わせながら臨機応変に動かしていけたらいいなっていうふうには考えています。
1: はい、お酒出すって言ってたけど、それはどういう感じに出す予定なんですか？
2: 今考えてるのは

0: やっぱハンガンラーメンが韓国なので、うん、韓国のお酒を取り入れつつも日本のお酒ビールだったりとか出したいねっていう話してます。
1: じゃあセンさんのこの繁盛店の作り方聞きに行った方がいいね。
2: 確かにそうかもしれない。セン
1: さんはだって本当にもうプロ中のプロなんで、うん、それこそあのなんだっけさ

0: なるかなって思うんですけどね、はい、うん、いやでも学生さんからさっきあの、ね、大学1年生の時に何になろうと思って大学行ったのって言いましたけど、その時の自分に、うん、今こういう未来が待ってたよっていうのをなんて話してあげたいと思います。
1: 地夏じゃない、そこ私、大学1年生の時の自分に言ったことですよね。そうそうそうそう、なんかとりあえず何でもがむしゃらにやってみるっていうのはすごい言ってあげたくて、うん、その中で自分は子供が好きってことにもそこで気づいたし、うん、その気づきの中でお洋服が好きっていうのも気づいて、うん、そこから私はあのイベントで子供のファッションショーを、
0: うん、そうだその話しなきゃ
1: やったので。
0: あ、そういうことなのね。
1: そうです、
0: あの何なんだっけ、子どもフェスティバルじゃなくて
2: 前橋子どもフェスです。
0: そうですよ、これがね昨年の暑かったよね、
2: はい、9月28日、
0: これがねすごい話題になったイベントでもう本当たくさんの人が来てくださったんですよね、うん、
2: いっぱい来てくれました
0: 学生さんのこの周知能力ってすごいなって 思ったんですけど、あれ集大成ですね、
1: はい、
0: うん、2人のね、
2: はい、
0: うん、あれがだから大成功だったので、うん、やっぱこのまま今やってることを続けて地域に根ざしていこうっていうふうに決めた日でもあるんじゃないですか。
1: 確かに
0: ね、うん、本当に、
1: はい、
0: うん、でも高崎じゃなくて伊勢崎じゃなくて、うん、ここ前橋にねそれをやってくれるっていうのは、まあ、前橋人としてはすごく嬉しいんですけどこの前橋っていうこの町といいますか、そこをどんな風に思ってますか、まいなちゃんは。
2: 私はとにかく人が温かい、なんか自分の応援、まあ学生の応援をすごく後押ししてくれる人が多いなっていうのをすごく感じていて、何かをしたいって言った時に自分が無理でもたとえ誰かが助けてくれるからその人につないでくれたりとか、人脈ももちろんそうだし温かさをすごく感じるなっていうふうに思います。
0: ちなつちゃんはどうですか。
1: 私もまいなとすごく一緒なんですけど、でも私の中で前橋は大学生になるまで立ち寄ることなかった。
0: そうだよね、うん、高崎にいたらなかなか前橋に来ない、前橋にいると高崎には行くんだけど、ね、
1: なので本当にあこんな素敵な場所なんだなっていうのを大学4年生の中で知れて、うん、その活動の中で4年間の中でやってもらったことを恩返ししたいなって思ったからこそこの仕事に就いたのかなっていうのもあるので、うん、もうなんか何とも言えない素敵な大好きな前橋って感じで、
0: 嬉しいですね。まあ他の地域私も知らないので何とも言えないんですけど、うん、前橋でこう活動を始めるとこうみんなが下からこう押し上げてくれるみたいなところがすごくあって、うん、でこの若い力が今前橋の街中もすごく起業してる方もいるし、うん、まあその焼きまんじゅうの縁をするね、うん、男の子もそうだし、うんうんうん、ああやってでも頑張ってくれるマンパワーがないといくらねおじさんやおばさんたちがね前橋よくしようと思ってもちっとも変わらないこれ一人一人がこう力をね、うん、発揮してくれると街全体がこう盛り上がることができるので、
1: はい、
0: いやそのマカテナスのね神保社長にしても多分すごくありがたいなって思ってると思うんですねだからまあお互いすごくいいパートナーに巡り会えたなっていう、
2: はい、
0: うん、
2: 本当に
0: 、
2: はい、
0: 大学3年生のしかも11月だったっていうのはですねもう今日はもう初っ端からびっくりしたんですけど、
2: はい、
0: この一番最初にそのゼミをねしていた小浦先生は、
2: はい、
0: この展開はどんな風に言ってらっしゃるんですか。
2: でもやっぱり私たちが一期生っていうところでゼミが始まって、
0: そうなん
2: だ、はい、高浦先生がちょうど協愛の方に移動してきたタイミングで、
0: すごいね高浦先生、
2: はい、ゼミが始まって、で先生も模索状態、私たちも模索状態の中で、うん、もうとりあえずがむしゃらに突き進もうっていう感じで私たちも先生も突き進んでて、うんうん、ただここまでなるとは多分先生も正直思ってなかった、うん、っていうのはこの前話をしてたよね。
1: しましたね
0: いやそうだろうね、はい、ほら学生さんのゼミでやることっていうのは、うん、やっぱりそこで完結してしまうことが多くて、うんうんうん、社会とちょっとつながるだけ、
2: はい、
0: でいい経験

0: だったよねっていうのが大学時代のそのゼミでのこう街づくりだったりすると思うんだけど、本当に街をそこから作り始めてしまうっていう、すごいあのいいモデルになるんじゃないかなって思うの で今一緒にやってる学生さんたちもすごく刺激をもらってるんじゃないですかね。
1: そうだと嬉しいです。
0: 学生さんたちも今も一緒に活動してるんでしょ。
1: ルリアルクの方にも学生が毎回ちゃんとボランティア来てくれてて、で主体も私たちっていうよりは今学生に引き継いではいるので、私たちはいろんな困ったことがあった時に助けたりとか、どうしても運営が回らない時にお手伝いに行ったりとかっていう形で、どちらかというと影のサポートで、子どもたちには会いたいから私たちは行くみたいなスタンスで今はいるので、基本学生が寄付をいただいたりとか運営したりとかっていうのは任せています。
0: いやーすごいな。で明日明後日キングオブピッツァが入りますけども、はい、ここをまたボランティアで参加してくれるって聞いてるんですけど、
1: はい、ルリアルク日々の場で共同出展を明日はします、
0: なんかキッズスペースといいますか、子どもたちのちょっとね見守りみたいなことをしてくださるって聞いたんですけど、どんなことを。
2: 明日はピザのイベントなので、子どもたちと一緒にあのマグネットであのピザ粘土作りを、
0: ワークショップみたいなことをしてくれるんだ、
2: しようと思ってます、
0: もう本当にあの来たことあると思うんですけど、キングオブピッツァはですね8回目を迎えますが、本当にあのたくさんの方が県内外から来てくださいますって、どうしても行列になってしまうので、あの待たされてる子どもたちとかもすごく飽きてしまったり、あのすごくかわいそうなので、ぜひそういう遊ぶ場がね、あるといいと思いますし、またこのあと5月30日にオープンするということなので、いっぱい宣伝しながら、また来てねっていう感じで、
1: してくれたら5月30以降のオープンにちょっとお得になるかもっていうとこだけ、言っておきます。
0: いや、いいじゃないですかじゃあぜひですね、あの明日明後日キングオブピッツァ来たいなと思ってる方、また子供連れでね、行こうと思ってらっしゃる方は、この日々の場と、ルリアルクのブースに、ぜひ立ち寄っていただきたいですね。
1: お願いします。
0: ピッツァ食べられないかもしれないけどね。
1: 食べたいな
0: 本当に混んでね、大変な、いいお天気みたいだしね、
1: あったかい、暑いのかな、
0: すごい楽しみですよね、5月9日10日、今度の週末土日で開催になります。9日が10時から午後4時まで、10日が10時から3時までで、皆さんの投票でグランプリが決まりますので、ぜひあのお手伝いもすごく嬉しいので、入場は無料になりますから、皆さんぜひお越しください。ワンホールの4分の1カットで500円で販売します、だからワンホールで買うと2000円っていう感じ、で11店舗参加するんですけど、
1: 全部食べたらお腹破裂しちゃう。
0: いやでも全部食べたいよね全部食べて投票本当はねしていただきたいんですけれどもね、ぜひ県内の本当に美味しいこのピッツァの頂上決戦が明日明後日こちらもありますので、こちらもね皆さんぜひお越しいただければというふうに思います。さあ日々の間ですけれども、もうオープンが
1: 間近
0: 近づいてきました本当に5月30日、もしかしたらこのね放送ぐらいでオープンになっちゃうんじゃないかなんて話もしてたんだけど、でもオープンを前に毎日忙しいと思いますけれども、何か自分たちはもうあの楽しみが先ですか。
1: 楽しみが先だね
0: どういうことになるやら。今店舗はどんな感じになってるんですか。もう工事も終わって、
1: はい、あとはもう工事が終わってるので、お菓子を詰めていってお店っぽくしていくところが今の私たちの段階としてあって、あとはどういうお菓子を仕入れるっていう最終段階にあるので、ね、このお菓子懐かしいとか言いながら、
0: 懐かしいだってさ、私たちの懐かしいと違うもんね、時代がね
1: このお菓子あったら嬉しいよね、みたいな話をしながら、ワクワクしながら話を進めてます。
0: いやでも子どもたちのそもそも居場所を作りたいっていうふうに思ったのは、まいなちゃんは何かきっかけがあったんですか。
1: 私はもともとさっき保育士だったりとか、子どもと関わることがすごく好きで、ただその中で、普通の学校、公教育とは違う教育方針でやっている学校の存在を知って、で普通にまあ学校でもちろん教育を受けるっていうのもすごく大事ではあるんですけど、自分の意思で何かを学んだりとかっていうような場所があることの大事さってすごくあるなっていうところを感じて、なので家でも学校でもない、これまで関わるはずのなかった人たちのいる場所で何か新しいことを得てほしい っていう思いから、私たちは私は子どもに居場所を提供してあげたいなっていう思いを持つようになりました、
0: はい、この考えを聞いて千夏ちゃんも、あ、私も同じような考えだなっていう感じですか。
2: はい、でも私は最初あの子ども食堂がどういうものかも知らずに、うん、あのお手伝い始めたので、
0: うんうんうん、
2: で、あのルリアルクっていうのを知って、あの初めて活動の中で、あ、本当にこういう場所ってすごい子どもたちも親御さんも大切なんだなっていうのを知って、うん、あ、もっとこういう場所を、こういう思い体験できるような場所を作っていきたいなって思いました、
0: はい、でファッションショーをね、うん、その子どもフェスティバルで、
1: はい、
0: 自分の考えでね、アイディアでしたわけですけども、大成功。
2: はい
0: 子どもたちはどうでした？キラキラしてましたか？
2: もうなんかすごい輝いてて、うん、すごく幸せな気持ちになったのは覚えてます、
0: はい、で日々の場ルリアルク、これはあの継続してやっていくわけですけれども、はい、あの子どもフェスティバルみたいなイベントごとっていうのは今後またやりたいなとかっていう考えもあるんですか？
1: もうやりたすぎてどうしたら実行できるかっていうのを今考えてるとこです
0: いいじゃない、やってくださいよ、
1: はい、
0: ねえ、うん、ババッカー通りからつながって中央通りから来て、うん、
1: はい、
0: ねえ、中央イベント広場もね、うん、あのもしかしたらまた工事になってしまったりするかもしれないので、うんうんうん、
1: はい、
0: ぜひまたあの子どもたちがたくさんキラキラできる、
1: はい、
0: そんなイベントも作っていただけたらななんていうふうにも思いますね、
1: はい
0: はい、いやあと4分ぐらいあるこれ言い忘れたなとか、ぜひ皆さんに聞いてもらいたい思いとか何かありますか？
1: とにかく日々の場に1回でいいから遊びに来てほしいなっていうのはすごく思うし、なんかそこでね、何があるかわからないからこそ楽しいっていうところを味わってもらえたらすごく嬉しいなっていうふうには思います、はい、
0: 街中でも結構若いこう起業家の方とかもね、うんうんうん、新しいお店ができたりもしてますけれども、はい、その方たちともこう交流をして、うんうん、あのいる感じですか？
1: でもまだそんなに私たちも実店舗にいる時間があんまりないので、うんうん、いろんな方とお話ししたりっていうのがまだあんまできてない状態ではあるので、
0: 夕焼けマルシェぐらいですかね。
1: そうですね、うん、夕焼けマルシェも学生さんが出てくれていて、うんうん、私たちは実際にあんま行けてる機会がまだなかったりもするので、今後お店でいろんな駄菓子搬入してたりしてる時とかにお話できたらいいなっていうふうには。
0: そうですよね、はい、と街を回遊してもらいたいので、うん、日々の場によって、うんうん、例えばアーツ前橋に行くとか、うん、ね、日々の場に行って中央通りに入るとか、うん、なんかそういうあの皆さんのこう流れのね、うん、拠点になれたらいいなって思うので、
1: は
0: い、子ども図書館もありますし、うんうん、絵本のお店もありますので、うん、子どもたちがねこう、
1: うん、
0: なんかあそこに駄菓子屋があるからお母さんそこも行きたいみたい、
1: うん、
0: またあそこ行きたいっていうような、いや、そうになれたらいいなと思います、千夏ちゃんの居場所っていうのはどこですか？
2: 私の居場所ですか？
0: うん、
2: でも最近はギティが、
0: うん、
2: 職場が
0: 職場が自分の居場所だなっていう感じですか？
2: はい、あのおはようございますって挨拶して入ってくると皆さんが笑顔で挨拶してくれたりとか、そこに学生がいたりとか、すごく幸せな居場所だなって思います。
0: まいなちゃんは自分の居場所はどこにあると思いますか？
1: 私の居場所もギティかなっていうのは思って、職場が居場所だなっていうのはすごくあって、なんかみんな笑ってるよねずっと、うんうん、
0: 学生さんで就活してる、ね、方もたくさんいると思うけど、うん、そういう選択っていうかね、
1: はい、
0: まあ、あの高校生で SNS で、うん、あの応援してくださるスタッフもいるって言ってて、うんうん、その子は多分高校、普通の高校じゃなくって、はい、日々の場で手伝いをしながら、うん、まあ、通信制だったり夜間だったり、はい、そういう学校に行くっていう選択をしたんだと思うんだけど、うん、そういう選択もあるよっていう、はい、あのなんかその先輩たちがね、
1: はい、
0: いたら子供たちもちょっと学校に行けないとか、
1: うん、
0: なんかちょっとあの居場所がないなっていう人たちも日々の場でね、
1: はい、
0: いろんな選択があることが見つけられたらいいですよね、うん、
1: そんな場所であってほしいです
0: 発信としては SNS はインスタですか？
2: はい、 SNS です。
1: インスタですね。
0: インスタで日々の場って検索すればわかりますか？
1: 日々の場、はい、日々の場って調べると前橋市内にある店舗がいろいろ出てくるので、うん、もちろん大元のアカウント見てもらうと全体の雰囲気も分かりますし、はい、それぞれの店舗行ってもらえればその日営業してる日にちだったりとかっていうのも見れたりするので、
0: はい、
1: 全部見ていただけたら
0: 分かりました。5月30日の土曜日オープンです。日々の場馬場川通り店から今日はですね、斉藤舞菜さん、そして田口夏さんをお招き

0: いたしました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 頑張ってください。
1: ありがとうございます。
0: 再放送もあります。来週火曜日夜8時からです。来週はですね、東雲信用金庫ご推薦の会ということで、中屋商店の中山圭さんを、ゲストにお招きいたします。前橋創業ラジオ、お相手はむーちゃんこと青柳美穂でした。この番組は日本生命保険相互会社群馬社、一般社団法人前橋企業支援センター、前橋商工会議所青年部、緑水会、株式会社ユニット2、グルメフレッシュフーズ、ピッツェリアペスカ、官民競争スペース熱源、東雲信用金庫の協賛でお送りいたしました。

セット 3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

スト Z3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。前橋ラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで

0: 地震が起きたら、もしもの準備は大切ですが、普段やっていないことをいざという時にできるでしょうか。自分だけのオリジナル防災グッズを準備して普段から持ち歩いてみませんか。もしもの時は 84.5MHz 前橋シティ FM を思い出してください。
1: 防災インフォメーション、自然に恵まれた群馬県は安全とは言い切れません。何かが起きた時のとっさの判断が大切になります。東日本大震災における津波、平成23年台風第12号による紀伊半島を中心とする大雨では極めて甚大な被害が出ました。これらの災害において気象庁は警報をはじめとする防災情報により重大な災害への警戒を呼びかけたものの、災害発生の危険性が著しく高いことを有効に伝える手段がなかったために、市町村長による的確な避難勧告指示の発令や住民の迅速な避難行動に必ずしも結びつきませんでした。これらを踏まえて気象庁は住民に対して重大な災害の危険性を正しく伝達するために警報の発表基準をはるかに超える数十年に一度の大災害が起こると予想される場合に発表される特別警報を新たに設けました。特別警報の対象となる現象例としては、東日本大震災や昭和34年の伊勢湾台風、平成24年の九州北部豪雨、平成12年の三宅島噴火などが該当します。大雨や暴風など気象に関する特別警報が発表される前には、気象情報や注意報、警報などが順次発表されます。これらの情報入手を常に心がけ、早め早めの行動が取れるように準備をしておくことが大切です。特別警報は警報、注意報と同じく、お住まいの市町村にある防災行政無線や広報車などのほか、テレビ、ラジオやインターネットなどを通じて伝えられます。また、緊急速報メールにより携帯電話へ直接配信されます。特別警報が発表された時は、経験したことのないような大雨や暴風など異常な現象が起きる状況であるため、直ちにお住まいの市町村の避難情報に従うなど適切な行動をとることは重要です。仮にこの数十年間災害発生の経験がない地域でも油断は禁物です。まずは決して慌てずに周囲の状況に注意し、お住まいの市町村から避難勧告などが発令されている場合には直ちに従ってください。避難しようとした時に大雨や暴風のために屋外を移動することがかえって命に危険を及ぼす状況となっており、やむを得ず自宅などに留まる場合には2階などのより安全な場所に避難するなど、命を守るため最善を尽くしてください。今日明日にも大きな災害が起きるかもしれません。そんな時あなたはどうしますか。今一度身を守る手段を考えておきましょう。防災インフォメーションでした。
2: 3BVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

ご近所の皆さんと挨拶を交わすこと、散歩などで街を知っておくこと、たまにはみんなでキャンプに行くこと、社会参加も一つの防災、いつもの暮らしの中でできるアクションがあります。もしもの時は 84.5MHz 前橋シティ FM を思い出してください。

ようございます。5月13日水曜日です。時刻は7時25分を回りました。さあここからは前橋市本町2丁目にあります前橋シティ FM のスタジオからおはよう前橋から、略しておはから、おはようございます、磯日彩香です。

0: でぇ、どうも、お久しぶりでございます。サトシマンでございます。
1: サトシ様、おかえり、
0: はい、ただいま。
1: 登場の仕方がおもろい。
0: これ、帰ってきたウルトラマンっていう、私とアラキさん世代
1: の。世代のでしょ。
0: ウルトラマンが、はい、帰ってきたっていう、ね、そういう、帰ってきたウルトラマンの主題歌でございます。
1: 私なぜかそれ微妙に聞いたことがあって分かりました。
0: 嘘でしょ。
1: はい、微妙に大体ウルトラマンかなみたいなのは。
0: ウルトラマンなんです
1: か。分かります。
0: 帰ってきたウルトラマン。知らない。
1: タイトルは知らなかったんですけど、
0: そうですね、
1: はい。
0: それがまさかのタイトルになっちゃう。帰ってきたウルトラマンっていうね、すごい時代です。はい、
1: サトシお帰りなさい。
0: ただいま、あの二人がお世話になりました。
1: カノーさんとケンちゃんが頑張ってくれました。
0: 世界のカノー、秀才ケン。そしておバカなサトシが帰っておりました。帰ってきました。
1: 対比関係にありますか。
0: もうすいませんね。面白すぎちゃって、あの二人が。
1: そうですね、楽しかったですけども、またサトシさんもサトシさんの色があって、はい、めちゃくちゃおもろいので。
0: いいです、いいですか。
1: いや、すごいですよね。なんかこう三人がその全然違う色っていうのも。
0: まあそうですね、
1: よくだからお友達になりますよね。
0: そうですね、ケン、ちゃんからここで会ったからね。
1: あ、そうか、番組でね。
0: すごいよ、カノーなんか世界の方が有名なんだから、日本より。日本に行っちゃダメだよ、あの人は。世界に行かないと有名じゃないから。
1: アッシュさんみたいですね。
0: アッシュさん、インドネシアに。
1: そう、インドネシアの数がすごい。
0: そうですよ。
1: そうなんです
0: ね。ケンシロだってあれですよ、イギリスのあの人、うんうん、医学部ですからね、大学。
1: え、そんな話してなかったですよね。
0: まあまあしないでしょうね。しかも軍隊まで入ってたんですよ、あの人。
1: 嘘。なんでその話してくれなかったんだろう。
0: ね、まあまあまあ、話すればいっぱいあるんですけど、
1: はい、
0: ね、私はずっと女のケツをかけてるだけで、何も面白くないと思うんですけどね。どうするんでしょうかね。
1: あ、面白
0: い。いや、昔はね、今はもう真面目に、もうタルトのお尻をかけて、どうです、後ろは走ってるだけです。
1: ね、順列はこう、芋、犬以下っていう。
0: もう、はい、そうです。私はそうです。半周投げられるぐらいですか。
1: あ、そんなサトチゴールデンウィークお疲れ様でした。
0: お疲れ様でした。あちゃんもお疲れ様でした。
1: いや、ありがとうございます。いえいえ。お客さんはどうですか、他県からも。
0: まあまあ、やっぱりあの いつもの忙しさプラス、うん、フェスの流れがまだ、
1: あ、チケット持ってくる方が
0: まだ来てたっすね、もうね。
1: でもゴールデンウィークに行こうみたいな形でね、取っといた方も
0: 多分ね、
1: いたと思いますよ。
0: うん、
1: で、まあ、とにかくね、リスナーのみんなもサトチにね、久しぶりに会えてね、嬉しいですね。
0: ありがとうございます。だってリスナーさんも来てくれました
1: よ。あ、お店に。
0: はい、トマトさん。
1: トマトさん、ありがとう。
0: 同級生なんつって。
1: いいね、ありがとうございます。愛されてますね。
0: はい、いえいえ。
1: さあ、それでは今日のメッセージテーマはこちら。
0: ということで今日は、久しぶり、お久しぶりね、ルミコに会うなんて、ということで。
1: はい、今日お久しぶりねに合わせて、さとちん、
0: お久しぶり。
1: ぜひ皆さん、久しぶりの話、お待ちしております。
0: 履いてない。
1: 大丈夫かな？いってらっしゃい。前橋ラジオウェザーインフォメーション。この時間は介護の現場を牽引する T ネットエンタープライズの提供でお送りします。
2: 住宅型有料老人ホームひまわり上佐野です。楽しく一緒にお年寄りの介護をしてくださる職員を募集しています。また施設見学、入居相談も随時行っています。詳しくは

刻は7時30分です。この時間は前橋情報気象台発表のお天気情報をお伝えします。それでは群馬県南部、今日のお天気です。今日は北西の風、日中南東の風、曇り、お昼過ぎに一時雨、ところにより昼前から夜の初め頃雷を伴うでしょう。今日は朝からとてもよく晴れております。ただお昼過ぎからお天気急変し、雨や雷の伴うエリアが多そうです。必ず雨具を持ってお出かけください。また前橋の日中の最高気温は26度です。それでは明日以降のお天気です。北西の風のち南東の風、晴れ、昼前から曇り、ところにより昼前から夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。降水確率 10% から 20%、 前橋の日中の最高気温27度です。あさって15日金曜日、曇り時々晴れ、気温は25度。そして土曜日日曜日は30度近くまで気温が上がるでしょう。土曜日の気温は29度から32度、日曜日は29度から33度の予想です。お天気は晴れ時々曇りでしょう。いつも以上に熱中症対策お願いいたします。以上、お天気情報でした。

はい、時刻は7時32分を回りました。続いて前橋消防局管内の火災件数と救急件数についての情報です。前橋消防局管内における昨日の火災発生件数は1件と、ね、通りましたですね。1月から昨日までの合計が56件です。昨日の2倍です。また昨日の救急出動件数は49件、1月から昨日までの合計が7326件です。住宅用火災警報器は火災の発生を早期に知らせ、逃げ遅れを防ぐ大切な設備です。大切な命を守るため早めに設置をお願いします。設置済みのご家庭は定期的に点検、そして異常があればすぐに交換してください。以上、前橋消防局管内の火災件数と救急件数の情報でした。今日夜夕方雷とか雨が

0: 時刻は7時35分を回ります。おはよう前橋からお送りしています。さあこのお時間は今日の群馬の話題のコーナーです。今日はこちら、ゴミ袋店頭から消えるということなんですけど、これは私の出身の伊勢崎市の話題に
1: 知ってる
0: はい、なります。
1: 知ってる。
0: なので私の市はですね、今ゴミ袋がなくて困っております。
1: 前橋もあんまないですよ。
0: あ、本当ですか。は
1: い、まあ、あんまりないです。
0: やだ、じゃあ次は前橋市かもしれない。
1: 結構うちも来てますよ。結構やばい、やばいものが。
0: やばいもの。
1: はい、あの真空、お土産を真空にする焼きまんじゅうを真空にする袋がないんです。
0: え、
1: 入ってこないし。
0: 嘘、
1: 売ってないし。
0: え、それ大変じゃないですか。
1: あれですね、今あまりの、うん、ちょっと大きめのやつがあるので、
0: はい、予備のものが
1: ぴったりのがなくなっちゃって、
0: 検
1: 索しても全くなくて、
0: うん、
1: もう全然売ってないです。
0: え、じゃあ今後は、
1: うん、どうすんの、
0: どうしようみたいなことですよね。
1: ねえ、どうしよう。
0: わあ、大変ですね、さとしさんちの。
1: うちだけじゃなくて、いろんな企業がね、うん、ポテトチップスもね、
0: 白黒に、
1: ね、逆にレアですね。
0: そうなんですよね、
1: 逆にレアですよね。なんなら何にも柄なしでよきと思うんだけど。
0: あの本当にね、
1: ポテトチップスだけで。
0: だけで、
1: うん、
0: でも本当そのぐらいに、もう少しだったら他のね、ものとかもなってきますかね。ではでは、はい、どんなことかと言いますと、はい、伊勢崎市の指定のゴミ袋のうち、はい、燃えるゴミ用の袋が今店頭から消える、うん、ということなんですね。で、私も今実家に住んでるんですけども、うちはこうストックがまだあったので、うん、そんな慌てることはなかったんですね。ただたまたまホームセンターに行ったんですよ、私。そしたらなんかお店の人の周りに群がってる人たちがいて、え、なんだろうと思って、ちょっと野獣馬かのようにちょっと見に行ったんですよ、うんうん、そしたらみんな、なんでゴミ袋がないんだみたいな。
1: うわ、
0: そうで、おばちゃんたちもなんかこう、やっぱ本当だったのねみたいな、うん、私も目の当たりにして、うわーって、実際にこれニュースで見たやつだ、
1: はいはい、本当プチオイルショックですよね、はい、ちょっと。
0: そうだと思います。なので、ただその周りには前橋のゴミ袋とか多摩村のゴミ袋とかはあったんですよ。
1: ね、
0: ただそれはダメみたいです。
1: ダメなんかね、
0: はい、
1: 何が違うんかね、どういうことなのこれ。
0: それはダメ、使ってはいけないらしいので。
1: 何なんだろうね。
0: ただその代わりに、暫定措置として市販品で20から45リット相当のビニール袋、
1: 普通のね、
0: はい、透明か白、うん、その色だったら6月ぐらいまでは使っていいよってことになってて、ま
1: あ、そうなるよね、だってね、
0: はい、
1: 捨てられないんだ
0: もんね。異例なことが今起きてますよ
1: って。そうか、あれはじゃあいきなり指定って何かあるんだな。
0: あるんですね。
1: 別にいいと思うけどな、俺は。じゃあ
0: そうなんですよね、
1: 何が成分で違うのかって感じね。
0: まあ、混乱もね、起きてしまうということで、ただ私が見た時に前橋も玉村も少なかったんですよ。
1: そうそう、少ない少ない。
0: で、その時は特に何とも思わなかったんですけど、今佐藤さんに言われて、あ、明日は我が身じゃないですかって。
1: そうですよ。ちなみにその、うん、ちっちゃい袋、お土産用とか、
0: はいはい、
1: ね、お弁当入れたりとかする袋、あれも全然ないです。
0: うわ、
1: 軍刀さんってそういうね、こういううちのみたいなお店が行くところに、
0: はい、
1: ところのもう空っぽですよ、
0: ね、業務的なものの、
1: はい、
0: へ
1: え。全然、あと発泡スチロールのこも巻いたりとかする、もう何にもないです。
0: 何もないんだ。
1: ない。
0: 逆
1: にスーパーとかの方がちょっと残ってる気がするけど、
0: あ、
1: ちょっと大変ですよ。
0: じゃあ今こうお店の方とかも大変ですね。だってスーパーで買ったら買ったり、それなりにお値段もしちゃうから、
1: まあ、でもね、5円とかね、3円とかでしょうけど。
0: いや、でもなんか業務的なところで買った方がね、 量も多いし。
1: あ、そういう大きい袋ね、まあ、まあ、ないもん、スーパーにもないよ、ほとんど。
0: く
1: わ、ちっちゃい20リットルとかあるけどね、
0: はいはい、
1: まだ。私ももうかなり前から感じてますよ。
0: ああ、そっか。
1: あれない。どうしましょう。
0: なんかテープ、
1: うん、
0: あるじゃないですか。こうなんだろう、セヤキがメンバーのセヤキとこが目が見えないから、うんうん、いつもステージに、はい、バミリをするんですよ。うん、白、あ、黒か、黒で全部覆うんですけど、そのテープも、
1: そうそうそう、
0: 今ない。
1: もうみんなそうですよ。本当に。どんどんどんどんこれから下の方に流れていって、
0: うん、
1: そういろいろこうね、本当に普通の一般の人が使うものがなくなってきちゃってるかもしれないですね。
0: そうですよね。
1: 本当に、え、これないのっていうのは、
0: うん、その業種の人しかわからないものっていうのもあると思うし、
1: 正直さ、100年ちょっとぐらい前ですよ、プラスチックなんかできたのは、
0: うん、
1: 考えたらさ、昔の人はそうじゃなかったですから。
0: そういうことですよね。
1: ペットボトルもなかったし、今見てみると全部100年

0: 円ぐらいでできたもんですよ、
1: うん、このパソコンだって。
0: もちろんこんな、ね、アクリル板なんてね、もちろんこれだってないし。
1: そうですよね。
0: パソコン、あのペットボトルのやつ全部ですよ、プラスチック。もうこれこういう石油製品だったしね。
1: 今周り見たらほとんどプラスチックだ。
0: ほぼですよ、
1: うん。
0: 100年前の生活に戻れってことなんじゃないですか。
1: そうなの。
0: そうよ、
1: あ
0: の
1: 細木
0: 和子先生がね、生まれた時のね、地獄に落ちるわよぐらいのね、あの当時に戻るんですよ。
1: 今彼はね、ネットフリックスみたいにハマってるそうなんですよ。皆さんよければネットフリックスで
0: 面白いんだあれ。やばい、あれよく俺思うんだけど、ネットフリックスでよくないのは、いっぺんに出すじゃない、10話ドーンって、
1: うんうん、
0: あれダメ。やっぱり昔の、あのドラマみたいに1話ずつ、はい、
1: 小出しにね、
0: 小出しにしてほしい。
1: あ、
0: 全部見ちゃいたくなる。
1: そうだよね、
0: 本当に。
1: しかも何も押さなくても次流れますからね。
0: 次のエピソードなんていうの、あれダメよ。あれはあれダメ、ない本当に
1: 寝れないんですよね。
0: 寝れない、
1: わかります。
0: あれよくない、見始めたらもう全部見ちゃう。あれ
1: 見ちゃいますよね。気づいたのはこんな時間、
0: 5まで見ちゃった。
1: あ、結構いったじゃないですか。
0: 1回ぐらいで、本当にもう、
1: よ
0: くないね。
1: じゃあもう早く今日見たいね。
0: よくない、本当
1: にこの気持ち分かりますよ。
0: 今日は見ないもん、休みだから。
1: え、見ないの。
0: もう普段さ、酒飲みながら見てるとさ、あの眠くなっちゃうんで、普通にさ、テレビだと、うん、眠くならない。真っ暗なもんでも見ちゃうね。
1: それぐらい釘付けの、ちょっと見ようかなと思ってて、どうしようかなと思ってたものだったので、え、見てみたいと思います。
0: まああれやっぱほら、リアルな、まあまあ半分ぐらいフィクションかもしれない。本当に本当の話だからさ。
1: ああ、そうなんですね。
0: 和子さんがそこにのし上がったのはこういうことだみたいな。
1: 相当なことがあるんですか。
0: いやいや、これはああなりますよ。
1: そうなんだ、
0: 今さ、テレビで放映できないことはああいうのやってんじゃね、うん、ああいうところで、うん、だから見ててさ、あ、こんなこと言っていいんだとかさ、あ、こんなシーン大丈夫なんだって。俺とかね、その昭和時代は平気であれ映してたから、
1: うん、普通に。
0: あれ戻るね、あいつの
1: 地上波で流れたものが。
0: 地上波つまんねえもんな、本当に。
1: そんなことないけどね。
0: 食べ物とかしかないもの。
1: ね、だからもう本当に特にね、こう当たり障りのないように。
0: つまんねえ、笑っちゃったな、本当に。
1: まあいいけどね、すごく綺麗で。
0: いやー、やっぱり面白みないね。ネットフリックスが面白くなっちゃう、やっぱ。
1: そうか。私とかの世代とかはそれが当たり前。う
0: ん、でもあったでしょ、あちゃん。
1: いやー、でもそのお父さんとかが言ってるものは。ないから、私の時はもう結構、うん、落ち着いてたかもしれない。全然
0: 家族でご飯食べてる時に、ね、うん、志村けんがおっぱいとか出してもうどうしようと思ったもん。見たくても お箸落として見てたもん。あ、落ちちゃったみたいな。
1: ジロってね、ちょっとゴミ袋か何の話にそれてるんですか。全くもう、まあ、というわけで、あのいろいろとね、あるということで、これ伊勢崎市だけではなく、次はね、もしかしたら皆さんの地域かもしれないので、
0: 買い占めしちゃダメよ。
1: そう、そこがポイントなんですよ。
0: 本当に
1: ありがとうございます。
0: あるんだから、今日政府言ってましたよ、6月のからのもう、あのもう供給は大丈夫だから、
1: はい、
0: 買い占めないでって、落ち着いてって。
1: そうだね、
0: 言ってた。
1: 買い占めないでください、うん、まあね、ある程度のこうストックっていうのはご自宅にもあると思うので、それ以上増やさないでくださいっていうところなので、
0: そう、本当に大
1: 丈夫だ。ちょっと気をつけていただけたらなと思います。
0: はい、
1: 気をつけて
0: ください。
1: さあ、そしておしまいにこちらです。群馬パスポート増刷決定。
0: 出た。あ、じゃあ大丈夫だったの。
1: 私1回目で申請できたんですよ。
0: だってすぐ終わっちゃったじゃん。
1: でもギリギリ間に合って、ギリギリ、ただその後から取りに行ってなくって、
0: あ、
1: で今、別に申請できた人は取りに行けると思うじゃないですか。そしたら昨日、なんかその今回申請交付受けられなかった方はって、交付も書いてあったんで、申請できても、
0: ああない、だこれ、このこういう人がいるから、
1: うん、
0: もう増刷したと。
1: ああ、そういうこと。
0: そうじゃない。ねえ、言うってことでしょ、だって取り来ねえからねえ言うってねえに言っちゃって。
1: そんな公務員嫌でしょ。ですね、5月1日から配布していた群馬パスポートって言ってね、そのパンフレット型のものになってるんですけども、それが1日で終わったという、
0: ね、
1: 異例なことが。
0: ごまちゃん5位だっけ、 5人目だっけ。
1: 5人目はあの他局のスポーツのアナウンサーの人です。
0: そうだそうだそうだ
1: そうです、そうです。
0: そうだ、
1: ごまさんは何千番台かな。
0: 2番がいるんですよ。
1: え、
0: 私の知り合いで、あの焼きまんじゅうを食らうというブログをやってます、マルジってやつがいるんですけど、
1: はい、
0: 焼きまんじゅう、自転車で焼きまんじゅうを食いまくってる。
1: 何その人、面白い。
0: 草津まで行っちゃってるんです、チャリンコで。しかも東京の人。
1: 東京の人、
0: 東京足立区からチャリンコできて群馬で食い物を食い尽くし

0: で東京でまで帰る15キロぐらいのカメラ持ってリュックで、
1: もろ
0: すごい、それが2番。どうかしてますよ本当に。
1: すごいね、
0: マルジが2番です。
1: マルジさん、
0: おかしいでしょ。
1: なんかもうその2番もすごいけど、その方の生きた道を知りたい。
0: もうでゲスト呼びましょうか。
1: あ、呼んでください。
0: ですよ、
1: なんなら次の代打はマルジさん。
0: マルジ喋るよ、マルジも焼きまんじゅうに。だってあれだよ、自分のツイッターがなんかの、あの何や説明欄に、はいはい、僕が死んだらあの遺体に味噌かけて焼いてくれとか、わけわかんないけど、どうかしてますよ。
1: 佐藤さん行かなきゃじゃん。
0: 俺が言ってるだけ。俺らだけ死ぬよ。俺より若いんだから。
1: あ、え、そうなんですか。
0: 分かる分かる。
1: 何歳ぐらいですか。
0: 俺の5、6個したかもしれないし、
1: ね。あ、じゃあ40、
0: いやいや
1: 50ぐらい、あ、50代手前ぐらいの方なんですね。そっか、もうね、そのマルチさんも全部回りきったかな。もう十何人の方が。あの
0: ね、みたいね、
1: はい、スタンプを全部集めて、
0: ね、
1: リアスタンプをゲットしたって。
0: これだ、県外の人も OK なんだもんね。
1: そうです、大阪事務所、東京事務所にも配布されてるので。
0: そうなの。
1: そうです、なんなら県外の人たちが持って群馬にそれを持って入ってきてほしい。
0: 入る時でもチェックした方がいいよ本当に。え、今日何しに来たんですか。あ、普通にあの水上、あ、もう一回、もう一回、水上に、あ、ダメですね。
1: なんでなんで
0: どうぞ。あ、今日行くんすかね、水上に行くんすか。うん、でね、なんかね、あの プリン食べるんだいね。あ、いいどうぞ入ってくださいみたいな。え、何群馬弁喋んないとダメみたいな。
1: 群馬も言わないよ、そんなこと。
0: こうやってスタンプ押されないと入れないみたいな。
1: 行くんさねって言ったことないよ。
0: 何、行くんきゃ行くんきゃ行くん行くんなんて言わないと、
1: うん、入れない
0: 入れない。
1: 厳しいパスポートだな。
0: 普通に標準語だと入れない。どうでしょう。
1: もうやめようって思って入らないよ。
0: そうだね。いいや、こんなもんいらねえなんて。
1: 投げ捨てられちゃうよ。でも本当にね、群馬パスポート人気なんですけど、その中でなんと転売。
0: 出た。
1: はい。
0: 買う人がいるからダメだな。
1: そうですね。なんかずっとね、初日ぐらいからメルカリで5万円で売られてるっていうのを聞いて。
0: じゃないのマジで。まだで売れたんですか。
1: いや、今はちょっと見てないんですけど、なんかちょっとチェックしてみたらずっとあって売れてない状況だったんですけど、なんかね、最近は1冊1万円でみんなが売り出したみたいな情報が入ってきてるので、これはダメだね。
0: 仕事せえよ。
1: 20件以上出品されてると。
0: ダメよ買っちゃ。
1: ただこの1万円のは買う人がやっぱいたみたいです。
0: だって増刷札は3万部ぐらいするんじゃなかったっけ確か。
1: あ、そんなするんだ。
0: だからもう大丈夫大丈夫、買わなくて平気平気。
1: ただこの発表が昨日のお昼ぐらいにされたものなので、その前の人たちはやっぱりね、買っちゃったということなんでしょうかね。
0: なんかさっきあちゃんが言ってた、私もちょっと乗ってるみたいな、私も乗せなきゃパスポート増刷できねえよって言ってた赤木さんのあちゃんっていうの
1: ね。え、乗りたかったな。
0: ねえ、乗せてくれよね。
1: 乗れないよ、乗れない。
0: あ、焼きまんじゅう乗ってるみたいな。
1: 焼きまんじゅう乗ってます、ね、乗ってるってね、ちょっと私も見せてもらいましたけど、
0: は
1: あ、大使のお二人は乗ってましたね。
0: ね、乗ってます、
1: さすがにね。
0: ね
1: え、ではでは皆さんね、群馬パスポート、はい、本物のパスポートにそっくりなのでね、ぜひ申請してみてください。あの群馬県のデジタル窓口という LINE から。
0: ね、そうみたいで、
1: そう、あのコロナウイルスの時とか使ったもの、
0: はい、
1: それからね、登録をしていきます。申請をしてから県庁に行ってください。
0: 群馬弁覚えてください。
1: 以上、群馬の話題のコーナーでした。
0: 来た。
1: この人のことほっといてください。

0: い、時刻は7時48分、おはようすみやさんのコーナー、前回の振り返りコーナーです。それではお願いします。
1: はい、すみやさん、昨日のテーマこすすすすごい安い、
0: すみやさん、安いよ、入ってないから。
1: ロック町の産川地区に住んでいます。最近住宅の新築リフォームがすごい勢いで増えているんです。おじいちゃん一人住まいの家が多い古い住宅が多くて、子供たちは他の地区で暮らしているから、そんな一人住まいの人が今度ホームに入るから引っ越して行って空き家になってしまう。そうね、今多いよね、本当空き家もね。私の家の前の家もそうだったのですが、12月に家を壊して更地、どうなるかなと思っていたら1月に分譲住宅を建てる旗が何本か立って、今は2軒の家が完成間近。

0: 地にも空き家利用活用センターがあり、1年以上の空き家にリフォームして親族などが住む場合に補助金が出るようです。実は住谷さんちの家のすぐそばに私おばあちゃんが当時住んでいまして。
1: そうなんです、ね、
0: あの辺本当に本当に何にもなく、あのちっちゃい住宅がいっぱいもう平屋のあって、もうみるみる変わってきました。あそこは
1: すごいじゃないですか。
0: はい、すごいです。
1: でも前は違ったんです
0: よ。全然違った。もうあの、まあこんなこと言っちゃあれですけど、100キロウォーク走ったり、イーさんの家と近所なんか何もなかった。はい、まじ何もなかったです。何もなかった。
1: そう、
0: まあ。シルクプラザって言って
1: ね。何？
0: シルクプラザってあれダイエーですか？あれ何なんですか？あれ何グループなんですかね？何グループなんですかね？うん、シルクプラザっていうね、はい、デパートか。
1: あ、デパート。
0: デパート。そこで私がよくね、パンチ焼きというね、
1: パンチ焼き。
0: うん、お好み焼きみたいなのよく食べる。これ知ってる人いるから。
1: 何パンチ焼き、はい。初めて聞きました。は
0: い、よくね、ちょっとそっち系の人がね、パンチパーマかけながらそれ来て、パンチパンチじゃんとかって思いながら見てたのも思い出したね。オラオラとして、どれだパンチ焼きめるなって。パンチパンチじゃねえか。どうもパンチパンチですみたいな終わりみたいな。
1: そんな面白いことが起きるんですかね、さとしさんの周りにね、本当にね。
0: そうそう、
1: じゃあ住谷さんでもいいとこに住んでますね。
0: いいよ今本当に
1: 便利なところにね住めてね、いいなって思いますよ。
0: 今度ねうちのグリちゃんが近くに行ったので、ね、
1: そうやってねどんどんね人の個人情報を言うじゃないよ。
0: わかんないからそう言ったら大きいロックってでかいんだから。
1: あ、そうだ、ね、
0: ロックでかいからわかんないわかんない。
1: グリちゃんじゃロックかどうか皆さんわからないので、
0: さあどこなんでしょうか、グリに聞いてください。
1: あ、終わりでしょう、スミちゃんのコーナーでした。
0: このまま1回それぐらい、
1: はい、じゃあこのままねちょっと BGM を変えますね、は
0: い、あ、変えるんかい。
1: 今嵐さん変えるんかい。
0: すいません変えるんかい。今日のテーマはね、
1: はい、どうぞ。
0: お教えさせてくれ。
1: そうですね、
0: はい、じゃあ久々に久しぶりにしたらどうしありますか。
1: ちょっとさせてさ、チーズ。
0: あーちゃん久しぶりに行った場所、食べた場所、食べたものありますか。
1: 久しぶりに食べたもの、
0: 会いたい人とかでもいい、
1: うん、あ、会いたい岩手のゆうこちゃん。
0: 岩手のゆうこちゃん。
1: そう、
0: あ、前言ってた。
1: そうです、
0: 文通してた人。
1: そうです、
0: ね、
1: あのネットの世界で同じアイドルが好きだった、
0: うん、あ、はいはいはいはい、
1: でその当時やっぱネットでこう出会うみたいな感じ で、
0: ね、
1: でそのゆうこちゃんと文通をやり取りしてて、うん、ただちょっとねあの本当に震災で、うん、お家がもう本当、うん、
0: あ、じゃあ海のところでお染めなのは、
1: あ、もちろんです。それであのお家はもう全部流されちゃったんですけど、家族は全員無事で、
0: 海沿いなんだ、
1: はい、でみんなそのまま東京に来て、で東京で一回会ったんですけど、そうなんですよ、
0: す
1: 震災後ちょっと経ってから、
0: すご
1: ただそれからあの会ってなくって、ただ最近ですね、あのあやちゃん頑張ってるねって LINE が来たんですよ。そうなんですよ、
0: すごい、
1: そうなんですよ。
0: え、年は、
1: え、年同い年です。
0: おお、すごいね。
1: そうなんです、なんでいい、久しぶりに会おうみたいな空気に今なりつつあるので、
0: いいですよ。じゃあ
1: まだ言われてないんですけど、
0: おじゃあ水曜日俺の代わりゲストでちょっと朝ゆうこちゃん、
1: ゆうこちゃん、
0: ゆうこです
1: 、岩手のゆうこちゃん、うん、なんかねご縁ってあるんだなって、
0: すごいそれは
1: 思いましたね。
0: 会いたいってゆうこちゃん、
1: はい、では皆さん
0: 行けたら連絡してあげて。
1: お待ちしております、いってらっしゃい。
2: 3日分の水と非常食の用意はありますか。災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。

0: シティトピックス。この時間は前橋市からの情報を中国語でお送りします。
1: 各位听众好，下面播放

0: マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。
1: 公益社団法人被害者支援センターステップ群馬では、賛助会員、寄付金を募集しております。犯罪や交通

装し、来年2027年屋上や録音スタジオなどの一般公開を始めるとしています。博物館の名所はビルの住所にちなみ、ザ・ビートルズ・アット・サビル・ロー3番地となるということです。このビルは1968年から1972年にビートルズの本拠地として使用されていました。地下スタジオは1970年に発表されたアルバムレッド・イット・ビーの録音に使われました。1969年の1月30日の屋上での公開演奏ルーフトップコンサートは事前の発表なしに始まり、大勢のファンらがビルの下に詰めかけたということです。続いて NBA アメリカプロバスケットボールでプレーオフの西カンファレンス準決勝が11日各地で行われました。第4シードで日本人八村塁選手の所属するレイカーズは本拠地で2連覇を狙う第1シードのサンダーとの第4戦臨みましたが、110対115で負けました。4連敗で敗退となりました。続いて天皇皇后両陛下が来月6月13日から26日の日程でオランダとベルギーを国賓として公式訪問されることが閣議で決まりました。国際親善を目的とした外国訪問で両陛下が2カ国を同時に訪ねられるのは天皇陛下の即位後初めてということです。来月6月13日に政府専用機で東京羽田を出発し、20日までオランダに滞在します。続いてベルギーを訪れ26日に帰国されるということです。おしまいに、ロンドンで行われた卓球の世界選手権団体戦でそれぞれ銀メダルを獲得した男女日本代表が昨日帰国しました。東京都内のホテルで記者会見を行いました。決勝で中国に敗れ10年ぶりの準優勝となった男子の張本智和は、金を取れなかった悔しさの方が強いと語りました。決勝で日本は張本が第一試合で逆転負けし、0対3で敗戦となりました。張本氏は勝てた試合を落としチームにつながってしまったと振り返りました。以上、ここまでは全国のニュース、読売新聞社のニュースをお伝えしました。この後は交通情報です。前橋ラジオニュース。この時間は環境とお客様との触れ合いを大切にする群マトヨペットの提供でお送りしました。

続いては前橋ラジオウェザーインフォメーションです。時刻は8時5分です。この時間はお天気情報をお伝えします。それでは群馬県南部、今日のお天気です。北西の風、日中南東の風、曇り、お昼過ぎ一時的に雨、ところにより昼前から夜の初め頃雷を伴うでしょう。今日のお天気は曇り時々雨です。今日はですね、朝から晴れておりますが、この後午後からお天気急変するエリアが多くなります。必ず雨具を持ってお出かけください。前橋の日中の最高気温26度です。

それでは明日以降のお天気です。南部明日のお天気は北西の風のち南東の風晴れ、昼前から曇り、ところにより昼前から夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。降水確率は 10% から 20%。 明日の気温は27度です。あさって15日金曜日、曇り時々晴れ、気温は25度。そして気になる土曜日日曜日のお天気です。土日はかなり気温が上がります。29度から32度、日曜日は29度から33度まで上がるでしょう。地域によっては30度を超えていきます。いつも以上に熱中症対策お願いいたします。以上、お天気情報をお伝えしました。時刻は間もなく8時8分を回ります。本日も爽やかにいってらっしゃい。

時刻は8時9分です。この時間は交通情報をお伝えします。まずは JR 線です。湘南新宿ライン、高崎線、両毛線、八高線は平常運行です。続いては上毛電気鉄道です。こちらも平常通り運行しております。続いては高速道路です。今現在目立った事故や渋滞はありません。おしまいに一般道です。国道17号高崎方面、千代田町三丁目付近渋滞400メートル、渋川方面は石倉三丁目付近で渋滞800メートルです。国道50号市内中心部方面、本町2丁目五差路付近渋滞300メートル。小島田町付近渋滞200メートル。桐生方面は順調です。前橋館林線市内中心部方面、文京町付近は渋滞200メートル。駒形駅入り口付近渋滞400メートル。前橋おもまき流線市内中心部方面、堀越南付近渋滞500メートル、千代田町三丁目付近渋滞200メートル。桐生方面は貝ヶ谷中学校前付近渋滞200メートル。前橋赤城線市内中心部方面、本町二丁目五差路付近渋滞300メートル。前橋安中富岡線市内中心部方面、千代田町三丁目付近渋滞500メートル。前橋高崎線市内中心部方面。

石倉一丁目付近渋滞500メートルとなっています。この後さらに混雑していきます。ドライバーの皆さん、引き続き安全運転で目的地まで。また今日は午後からお天気急変し、雨や雷の伴う地域があります。視界が悪くなったり滑りやすくなりますのでご注意ください。時刻は間もなく8時12分です。前橋ラジオ、トラフィックインフォメーションをお送りしました。

はい、時刻は8時12分を回りました。続いて前橋消防局管内の火災件数と救急件数についての情報です。前橋消防局管内における昨日の火災発生件数1件あったんですね。1月から昨日までの合計が56件です。また昨日の救急出動件数は49件、1月から昨日までの合計が7326件です。大雨や地震など自然災害が起きた時どう行動するのか決めているでしょうか。家族との連絡方法、食料の確保や備えなどもう一度しっかり確認してくださいね。以上、前橋消防局管内の火災件数と救急件数の情報でした。

0: おはよう前橋から。おはから今日のスポーツニュース。
1: さあ久しぶりです。今日のスポーツニュースでございます。スポーツあーちゃん情報でございます。
0: お願いいたします。
1: お疲れ様でした。
0: こちらこそありがとうございました。皆さんのおかげで楽しかったです。お疲れ様でした。
1: ね、まあケンちゃんがねこの間バスケですごい楽しいよって言って、
0: うん、
1: 残念だった。
0: 本当ですね。
1: 惜しかった。
0: めちゃくちゃ惜しかったですね。
1: まあでもさ千葉ジェッツはホームだから、
0: うん、
1: ね、
0: やっぱね応援の力はすごいですからね。
1: そうでしょう。1戦目が大差で勝ったからね。
0: これはすごすぎる。
1: まあまあしょうがないけどね。まあまた来年初めて勝ったんだってね、CS で。
0: あ、そうなんですか。
1: 去年は CS で
0: 初めて出て、
1: 大敗したって言ってたの。
0: あ、でもそうだったかも。
1: だからね、
0: すごい、でも。
1: 宇都宮が負けちゃったん
0: だよ。あ、宇都宮負けちゃったんですか。
1: 名古屋。
0: へぇー。
1: 意外ですね。
0: 嘘。
1: ダントツ1位だった。
0: なんで？何かあったんですか。
1: へぇー。じゃあ教えてくれ。
0: ねぇ。あ、宇都宮負けちゃったんですか。
1: 負けちゃった。
0: くわぁ。
1: で足も昨日言ってたけど同じメンバーでまた来年なんて言ってたけど、まずスポーツチームで同じメンバーで2年連続やることはまずないです。まずは絶対ない。僕世界中のスポーツプロスポーツなんか特に俺のアマチュアだってうちのチームだって同じ体制でやる毎年、まあ、ないですから1回も。
0: 赤木団だって毎週違いますもんメンバー。
1: 毎週違うの。毎週違うの。どういうこと。今日のあーちゃんは182センチなんて。どういうこと。どういうことですか。
0: いやなんか普通アイドルって毎週同じメンバーでやるじゃないですか。
1: そうだね。
0: でもなんかうちのグループって毎週誰々がいないとか
1: 学校がありますとか。
0: そう毎週誰々がいないみたいになってて毎週フォーメーション違うんですよ。
1: それも大変だね。
0: そうなんですよ。
1: それも大変だね。
0: これめちゃくちゃ大変なことで。
1: 確かに。
0: はい。
1: 面白いね。
0: 面白いです
1: ね。あれセンター誰だあれ。あの子か。
0: そうそうそう。

0: 習と割りもポジションも違うから、はい、だからこそ飽きないんですよ。
1: 確かにね、
0: 楽しい。
1: 今日なんかあーちゃんがなんかつけさん格差みたいになってるみたいな
0: 何それ、
1: 袖に回ってるみたいな感じですか。
0: そうそうそういう時もあるよ、全然全然、
1: ね、面白いですよね、
0: つけさん格差ごめんなさい、話落ちちゃいました、ごめんなさい、どうぞお願いします。
1: まあそんな感じことでね、まあはい、もう来年も残る選手下手すると監督が分かんないから、今年はだから監督がね、やっぱすごかった、
0: 行かないでどこにも、
1: ディフェンスを重視して、
0: はい、
1: 広島からね選手を連れてきてくれて、
0: 優勝のところから ね
1: そうでよく頑張ったですよ。来年は監督いるか分かんないけど、
0: うん、オープンハウスさんつないでください、お願いします。
1: ね、止めるのかね監督。まあ、そんな中ね、はい、ザスパ、
0: 今
1: 年、の100年構想リーグあと2試合で終わりです。でプレーオフも2試合で終わり、
0: はい、
1: ということでもうあと4試合しかありません。さあ、はい、なぜかというと、もうあと30日後にワールドカップが行われるからでございます、
0: うん、ついにいよいよ
1: いよいよ来ました。そしてあさって15日日本代表が発表されます、
0: うん、そうなんですか。
1: そんな中ですよ、大変ですよ、怪我人が多くて、やばいっす、マジで、
0: ほ
1: んとやばいっす。もうちょっと一昨日、あの今日本代表のもうエース格と言っていいです、うん、いいでしょう、三笘さんが、
0: 三笘さん
1: 左の裏ももやってしまいまして、帰ってこれないということで、
0: 嘘、
1: 出れない、
0: 三笘さん出れないですか、
1: はい、多分出れないと、多分選ばれないと思います。
0: え、最近怪我しちゃったんですか。
1: 一昨日、
0: うわ
1: 最悪でしょ、
0: いや
1: マジで、
0: うわ、
1: もうね左サイド走ってて、あの自分でこう押さえて転んで、無理無理無理ってやって倒れちゃって、相手のチームの選手が、あ、これ大丈夫かってやってました。で、早くタンク、怖い怖いって言ってました。
0: もう最悪、
1: もう最悪、
0: うわ。
1: でも今の日本代表は三笘が、まあ、本当に大変だけど、いっぱいいる選手は
0: ね、佐藤さんおっしゃってましたよね、
1: はい、
0: ベンチでもめちゃくちゃ活躍できる、
1: いっぱいいるけど、どうです、
0: どうい
1: や、三笘は大きい、存在は大きいです。
0: まあそうですよね。
1: あと南野も今怪我してて帰ってこ
0: ない。南野選手
1: かっこいいよ、南野イケメンですよ。
0: は
1: あ、南野もダメかな、
0: 怪我しちゃってるんですか、ま
1: あ、怪我しちゃって、しかも人体断裂ですからね。
0: うわ、間に合わないよ、
1: もうでも3ヶ月が経つのかな。でもね、
0: でもね、無理、
1: いきなりね、治ったからいきなり試合って、試合かも多分あんまりこう戻ってこないだろう、うん、
0: しかもすごい試合だから多分、
1: そうです、今回しかもワールドカップチームが増えて、なんと全部で104試合もあるんですね。
0: え、もう一回言ってください、
1: 104試合、まあ、全部でね
0: 104試合
1: もあるんです
0: すごい
1: すごいですよ。ただし優勝賞金が80億円です
0: なんかもう笑っちゃうよね佐藤さん、
1: 優勝すると80億円です総額、
0: そんないらないでしょ、
1: そのぐらい夢がないと、
0: いやちょっと待ってよ、
1: え、
0: 100万でいいから欲しいよね
1: 出た
0: あーちゃんのこの、
1: 持ってるでしょ、この間だって、
0: 何、
1: この間だって車検じゃないけどヘリ検出したばっかって言ったやんヘリの車検出したばっかって言ってたじゃない、あれだって、
0: ね、もうそれやめて、
1: 300何万したって言ってたじゃない、
0: ね
1: え、言ってないから、すごい高い、
0: どのあやと間違えてるの、
1: ちょっとプロプレ1個ちょっと壊れちゃってるから直し新しく付け替えたって言ってたじゃない、
0: 言ってないよ、
1: プロプレ1枚いくらするか知ってましたとしたんって言ってたじゃない
0: 言ってないよプロペラ1枚いくらか知ってます
1: 高いんですよ、
0: 冷静に面白いわ、
1: 冷静に面白いわ
0: 今その話プロペラいくらかと思います
1: プロペラペロペロペロペロ、
0: あ、もうはい次行ってください、はい、はい、次どうぞ、
1: はい、ということで皆さんね、あさっての日本代表誰が選ばれるか、うん、もしかしたら三笘選手の代わりに J リーグから選ばれる可能性もある、
0: おお、
1: そうなんですよ、それもね、あの注目して、
0: はい、
1: もう全部海外だから今ほとんど、
0: うんうんうん、
1: ちょっと J リーグから何人か選んでほしい、海外行っちゃってるから、はい、
0: 楽しみ、
1: 楽しみですね。そしてあーちゃんは、
0: はい、
1: ゴールデンウィーク明け、
0: そうですね、今週の土曜日は久しぶりに道の駅前橋赤城でライブをやります。
1: おっとっと、
0: パチパチ、
1: ちょっとすごい暑いって、
0: はい、30度超え
1: ておりますけど、
0: でプラスであの今は屋根があるからいいんですよ、影になって、でも私たちが道の駅でやってた時ってまだ屋根がなかったんですよ
1: え、今あるの、
0: 今あります、つけてくれたんです、
1: あ、よかった、
0: もう直射日光で下はこうコンクリ

0: ットなんで、もうすっごい暑いんですよ。一番暑いステージって言われてて、はい、でも屋根があるみたいに。
1: ただね、ファンのみんなは、
0: はい、
1: ありませんと。
0: で、前出ちゃったらありませんけど。
1: ありませんと、ね。
0: みんなは焼けたぐらいの、
1: そうですね。ね、
0: で、二部構成であります、はい。11時からと14時からあります、はい。ぜひ来てください。
1: 土曜日。
0: そして日曜日17日はですね、メド群馬という、はい、医療現場の方々とか、ね、いろんなことやられてる方々が、こう、講演みたいなのを行うんですよね。うん、それで前回私、子供たちのダンスを教えてるっていうところで発表したら、なんとありがたいことに視聴者をいただきまして、ね、はい。ね、なので、前回の視聴者を取った方は、来てくださいみたいな。
1: あれ、もう去年の話。
0: はい、去年の話です。
1: 一度も前
0: 立ちました。
1: あ、早っ。
0: そうなんです。
1: もう1年だ。
0: なんで私はちょっと登壇させていただくのと、はい、あとは終わった後に、赤木田メンバーが。
1: あ、みんなね。
0: はい。懇親会みたいな、また別の会場、隣の会場でなんかやるみたいです。はい。
1: なんかやる
0: みたいです。なんか。で、メド群馬でね、出るので。
1: 人は行けるんですか、皆さん。
0: はい、チケット取ってもらえれば、参加することができるので、はい、よかったら皆さん来てください。
1: じゃあ、あーちゃんのね、みんなね、てめえらまだ行けるのかっていうのを聞きに。ということで、今日のスポーツあーちゃん情報でございました。
0: そんなこと言わないよ。

0: 時刻は8時22分、おはよう前橋からお送りしています。今日のメッセージテーマはこちら。
1: 今日はおひさひほひへほひはひほひはひほ。
0: もうさとしさんにテーマ振るのやめよう。お久しぶりです。
1: はい、そうです、お久しぶりーふ、
0: はい、なんと今日のメッセージテーマにぴったりな方からメールをいただきました。
1: 誰誰誰、
0: ラジオネームふとっちょ塾講師さんです。おかえりなさい。
1: この前ね、ゴールデンウィーク中にうち来たんですよ。
0: だから
1: で、店が混みすぎてて、あのドアの前で立ちすくんでました。ごめんなさいって顔して、こんな時来ちゃいましたって顔して、もう俺が怖いです。そう、座れ。
0: うん。
1: すいません。すいません。
0: え、佐藤ちんも、そのゴールデンウィークに会ったのが久しぶりだった。
1: いや、うちはたまに来るんですよ。
0: あ、うちはそうなの？
1: あの、ほら、あの、なんか高校の先生やってるじゃないですか。
0: はいはい。
1: で、部活で結構回ってるみたいで、その、なんか写真撮影とか、なんか一緒にこう、先生で来た時に借りるよって。
0: そうなんですね。じゃあ夕方とか。
1: そうね、お昼3時とかね。
0: あ、そうなんだ。
1: この間早々に負けちゃって、うん、結構早めに来たんですけど、2時、1時、2時ぐらい。
0: 1時、2時ぐらいに。はい、前橋ラジオにも顔出してくださいよ。
1: 多分、だから休みの日だから。
0: あ、そっか、誰もいない時か。
1: 赤い日だから。
0: そっか。
1: いても上松さんだよ。
0: いいじゃん、上松さん。本当に
2: スリーラージ。
0: やめなさい、本当に。そんな太っちょ塾講師さんからですね、皆さん、お久しぶりです。
1: 元気？
0: 今朝の体重は 98.7 キロでした。現場からは以上です。
1: 惜しい。あと 1.4 キロ。惜しいですね。1.3 か。惜しいね。
0: 面白。
1: 今ほら、あの女子校の先生だから。
0: はい。
1: ね、まあ楽しいんでしょうね。
0: ねえ。
1: ああ、もう。
0: もう多分そこで満足してるから。
1: ああ、もう。
0: 赤木団にも来ない。
1: ああ、もう全然全然もう。
0: ねえ、ね。
1: もう多分あれじゃない？その自分の高校で赤木団作ってんじゃない？逆に。
0: 自分だけのアイドルグループを。
1: 自分だけの赤木団。うわ、やな感じ。でも位置的にね、山が全然ないとこだから。
0: あ、そうなんだ。
1: 赤木団じゃないかもしれないな、もしかしたら。
0: じゃあ太っちょさんだけのアイドルを勝手に作ってるんかな。
1: やだ本当に。
0: センターはこの子で
1: 見て。いやーやだやだやだ。あ、怖い怖い怖い怖い。気をつけろ。
0: 太っちょさんごめんね、いじっちゃって。また会いに来て。嬉しかったです。ありがとうございます。
1: ダーリンさん。
0: はい。
1: おとといの月曜、真っ白なバタークリームのお菓子を食べてないとスズランに行ったら、なんと積んであったんです。
0: ん？
1: G が行くの待ってたみたいということで、早速いただきました。
0: うんうん。
1: 生地がまだふわふわ、昨日は少し硬くなったけど、このところ南町のお店の焼き菓子にはハマっていたけど、これもうまい。お久しぶりのお菓子も楽しいものですね。
0: うーん。
1: あ、じゃあバタークリームなんか知らねえだろ。
0: バタークリーム
1: ね、あの俺とか新井さんの幼少期は生クリームがなかった。バタークリームのケーキしかなかった。
0: そういうことか。そう
1: なんです。生クリームはなかったです。
0: え、お二人の時代にも生クリームなかったってこと？
1: なかったです。最初はバタークリームしかなかったです。
0: え、コセンちゃんの世代とかじゃなくって？
1: なんか、なんか俺、まあ俺の俺、ちょっと調子悪いね。
3: 出てきたぐらい、
1: ね、出てきたぐらい。
0: え、バタークリームが。

0: 食べてたバタークリーム。
1: え、それは生クリームとどう違うんですか？
0: あれ何なんですかね、もう油脂ですよね油脂。
1: じゃあもうドロッドロになる、もしかして。
0: そう、肌色っぽい、なんかちょっと油脂あれ何、むーちゃん教えて、あれ何でできてんのあれ
1: カスタード。
0: 食べると口の中がもうなんかぬるぬるのコパトーン塗ったみたい
1: 私コパトーンがねそうなのごめんなさい、あ、前教えてもらったけど忘れちゃった。
0: これあの
1: 肌を、ね、日焼けの時ですよ ね、
0: 日焼けのね。もう俺なんかの当時海行くとコパトーンの匂いだらけもうそれでもううずうずしちゃう感じ、男は。
1: コパトーンね、はい、それはどんな匂いなんですか？
0: あれなんなんだ、あれ
1: ココナッツとか。
0: まだそう、ココナッツの、もうあれ全然エロい匂いじゃないんですよ。でもその匂いだけでもうなんかもう
1: もう何や
0: もうなんかねワクワクする感じ。もう海とかプール行っただけでもうガシガシになってくる
1: 本当にすいません、私すっごい睨んじゃいました。なんでかって、
0: あーちゃんが怖い、あーちゃんが怖い。
1: あー、よかったね、
0: 今細木和子かと思った怖い、
1: 地獄に落とすわ、
0: 地獄に落ちるわよ、
1: 落ちるわよ。かよかったね、さとちん、本当にラジオで、
0: うん、
1: これテレビだったら一発アウトだからね。
0: いや、だから俺ネットフリックス世代なんだよ、もう今やもうテレビ世代じゃないもんそっちそっち
1: そっちね、うん、じゃあ次キングヤスさん。
0: ヤスさん元気？
1: 先日の世界卓球では勝てば男子は57年ぶり、女子は55年ぶりの超久しぶりの優勝まであと一歩でした、うん、男女ともどんどん強くなっていて嬉しい。最近時々妻がね、久しぶりに卓球がやりたいねと言ってくるんです。15年以上前は地元に卓球場があってよく妻と卓球をしていました。今は妻も激しく動くことはできない体ですが、軽い運動はした方がいいので、うん、私も卓球なら中学時代卓球部でしたので、まだうまくラリーしてあげることはできると思います、うん、マイラケットを買いに行こうという話もしていて、やる気は十分です。卓球台を 1,2 時間借りられるいい施設が見つかったら、また久しぶりに卓球がしたいです。
0: いいね、皆さん、これ本当に100均とかとかそんなこと言って、おもちゃ屋さんに行くと自分家のテーブルにくっつけられるこうネットがあって、うちあるんですけど、うちの息子がねよくやってて、テーブルでやってましたよ。
1: そうなんだ、
0: それで十分です。面白いですよ。
1: ネットだけが売ってるの？
0: ネットだとこうちっちゃいラケットも売ってるし、
1: ラケット売ってますよね。
0: 売ってる売ってる。それをちょっと大きめのテーブルに刺して、そこでめっちゃ遊べますよ。
1: 確かにできますね、
0: はい、それで今うちの息子めっちゃうまいです卓球。
1: もう息子何者？
0: ガキの頃からずっとやってるんで。
1: でもサッカーなんだもんね。でも足使う方なんだもんね
0: よくわかんないですけど、ぜひ買ってください、
1: うん、
0: 売ってますから、お家屋さん行くと。
1: お家でもできそうです
0: ね。できるできる、全然できます。
1: ではキングヤスさん、奥さんとね素敵な時間を過ごしてくださいね。メッセージありがとうございます。羨ましそうです、さとちんもね。
0: うちなんか、ね、単勝が投げちゃうわ、ね単勝でやっちゃう。ペチョペチョなん
1: です。ご愁傷
0: 様
1: いってらっしゃい。
2: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: 続いては前橋ラジオウェザーインフォメーションです。
3: ATM の手数料もったいない、預金の利息増やしたい、そんなあなたに東和銀行トクトク東和、給与、年金の振り込み、住宅ローンなどどれかあれば全部お得に。申し込みが必要です。詳しくはトクトク東和で

時刻は8時30分です。この時間は前橋地方気象で発表のお天気情報をお伝えします。それでは群馬県南部、今日のお天気は曇り時々雨です。北西の風、日中南東の風曇り、お昼過ぎに一時的に雨、ところにより昼前から夜の初め頃にかけて雷も伴うでしょう。今日はですね、朝から晴れてはいますが、この後お昼前、またお昼過ぎ頃からお天気急変。

するエリアが多くなりそうです。雨具のご準備お願いいたします。今日の日中の最高気温は26度です。では明日以降のお天気です。明日の日中は晴れますが、夜からまた雨や雷を伴います。明日の気温27度です。明後日15日金曜日は曇り時々晴れ、気温は25度。そして土曜日日曜日のお天気です。土曜日日曜日はかなり暑くなります。29度から33度まで上がるでしょう。地域によっては30度を超えていきます。もしかすると今シーズン一番の暑さになりそうです。いつも以上に熱中症対策お願いいたします。以上、お天気情報をお伝えしました。続いては交通情報一般道です。国道17号高崎方面は元総社町南付近渋滞500メートル、渋川方面は石倉三丁目付近渋滞800メートル、元総社町南付近渋滞700メートルです。国道50号市内中心部方面は本町2丁目五差路付近渋滞600メートル、霧方面順調です。この後さらに混雑していきます。ドライバーの皆さん、安全運転で目的地まで行ってらっしゃい。前橋ラジオウェザーインフォメーションをお送りしました。

はい、時刻は8時33分を回りました。続いて前橋市消防局管内の火災件数と救急件数についての情報です。前橋市消防局管内における昨日の火災発生件数は1件ありました。昨日までありました。今年1月から昨日までの合計が56件です。また昨日の救急出動件数は49件、1月から昨日までの合計が7326件です。住宅用火災警報器は火災の発生を早期に知らせ、逃げ遅れを防ぐ大切な設備です。大切な命を守るため早めに設置をお願いします。設置済みのご家庭は定期的に点検、異常があればすぐに交換してくださいね。今日夜、本当夕方ね、雨が降る、明日もですけど雷雨の発生がかなり高いので、さ、帰りね、もし傘ない方、傘買っても忘れないようにしてください。以上、前橋消防局管内の火災件数と救急件数の情報でした。

0: は8時35分です。おはよう前橋からお送りしています。この時間の担当はあーちゃんこと磯木彩香と
1: スティービーワンダーです。
0: どうぞよろしくお願いします。光栄です。ありがとうございます。で今日誕生日なんです。そうなんですね。
1: 76? いや行きたいんですよコンサート一回も行ってないんで。
0: お、そうなんですか。
1: 一回も行ってないんですよ。
0: 行ってそうさとしさん。
1: いやだからもう来ないからさ。
0: うん。
1: 行かないとやばいかな。
0: そ
1: っか。でも今週ダイアナロスが来てるんですよ。82歳なんですよ。
0: ん？ダイアナ？
1: ダイアナロスさんっていうね、
0: ロスさん、
1: 有名な歌手の方が来てるんですけど。
0: ああ。
1: 82歳。
0: 82歳。と歌い続けてるん
1: で。そうです。行きたいな。
0: が今日本に
1: 来てる。あれ来たのか来てるのか。
0: あ、そうなんですね。
1: 早く行かないとね。ちゃんと見たいものは見たいこと。みんないなくなっちゃうからね。そうだね。あと赤城田見ないと。一回見たいから。
0: 確かに。
1: 土日ほらだって 見れないから
0: さ。そう、佐藤さんとタイミングがね絶対合わないんですよね。
1: 夜やって。飲みながら。
0: 水曜日の夜ね。
1: 行く行く。
0: 飲みながら。
1: 行く行く。
0: もうそれアイドルじゃない。
1: 俺が店員する。

0: なんだろう、じゃあスナックあーちゃんやろ。
1: スナックあーちゃん、うん、それもはや赤木団じゃないんだけど大丈夫。
0: 最後あのショーが、ショータイムが。
1: やだよ、なんか変なショーだよそれ。はい、テーマいきます。今日のテーマお久しぶりです。ラジオネーム色白卓球部さんから来ております。
0: 誰だそれ。
1: さとしさん、あーちゃん、さあ8年前介護福祉士の試験3回目にしてカンニングしてやっとこさ受かった色白です。総合点数120点、合格点は72点。72点のギリギリでした。
0: ほんとギリじゃねえか
1: よ。いいんですよ受かれば。カンニングがバレてはいけないですよ。バレたら問題ありで、バレなければ問題なし。これも技術、バレなきゃ問題ない。そうですよね、さとしさん。そうだよな、フトッチュ塾講師さん。
0: 入れてきた。
1: 前列の102番の人ありがとう。カムサムハムニだ。
0: カムサムニだ。
1: パンにハムはハサミだ。
0: バカ。
1: 102番の人はなぜか落ちました。カムサハムニだ。では本日のテーマですね。本日のテーマは久しぶり、私は陰キャです。略して陰キャ。
0: わ、同じじゃねえかよ。
1: いきなり話しかけるのも苦手。この前ずっと連絡のなかった友達から12年ぶり連絡いきなり来るのも苦手。久しぶりの電話って人によりますよね。久しぶりすぎても怖いし、最近すぎても怖いし、
0: ね、
1: 変なツボでもかわされるのかな、
0: 確かに
1: 疑ってしまいます。
0: 確かに
1: 父ちゃんおら怖いぞ。さとしさん、あちゃん、久しぶりに食べたいものはありますが、私は久しぶりに油ギトギトの二郎ラーメンが食べたいです。
0: 元気若いな。おじさんは食べられないそんなもの。
1: 若いですね。さとちん、久しぶりに食べたいものありますか。
0: パンチパーマをかけながらのパンチ焼きが食べたいです。無理だこれはっつって。今細木和子さんの見てるとちょっとそんな感じになっちゃうんですよね。
1: すみません、彼は今ドハマりをしている。
0: うめえなこれやな、パンチ焼きな。
1: そのパンチ焼きはどういう見た目。
0: お好み焼きです。
1: 平たいやつってこと。
0: あの お好み焼きに上にこう、うん、豚肉がこうバラがこうなって、
1: うん、
0: でそこで焼いてあって普通にキャベツ巻けて、
1: へ、
0: そこにこうマヨネーズとソースがバーってかかってて、う
1: ん、それお好み焼きじゃん。
0: お好み焼きです。それをパンチ焼きって売ってたんです。
1: それをパンチパーマの人が食べてた。
0: 食べてた。うめえなこれは、ありげえす。おう、うめえなっつって。パンチだけにね、俺らっつって。
1: はい、次。りょんりょんさん。さとしさん、あちゃん。いやー、毎朝9時半に起きる専業主婦の嫁を養っていますが、たまに仕事と偽り、スーツでパチンコ屋さんに入り浸っているりょんりょんです。お金ないよー、助けてー、アイゴー。久方ぶりだな、さとし。水曜日はさとしさんとあーちゃんのやりとりを聞かないとしっくり来ないよ。
0: そうですか。
1: テーマは久しぶり、おいら趣味がパチンコなのですが、人生で15年以上パチンコと向き合っていますが、2週間以上休んだことがありません。インフルの時もコロナの時も子供が生まれる前日もしっかり通いました。ねえ、もうほんと読んじゃったよ、ごめんなさい。
0: 2
1: 週間ぶりに打つと腕が鈍り、なかなか勝てないんです。やっぱりこれだけ長期的に向き合えてるのは趣味と言っていいレベルですよね。パチンコに俺はなる。ほらパチンコで経済回すぞ。さとしさん、また久しぶりに D ステーションで2人でジャグラー打ちましょう。あーちゃん、おいらと2人でパチンコと。さとしさん、あーちゃん、今日も10時に D ステーション前橋若宮店に待っています。ちなみにさとしさんとあーちゃん、久しぶりに会いたい人っていますか。おいらは群馬パスポートを持ってあーちゃんと会ってパチンコデートに行きたいです。
0: 見ながらね。
1: 見ながらね、パスポート見ながら、
0: うん、見ながらね、これ出るんきゃーって言いながらね。そうなんすかね、
1: ちゃんと群馬弁入れて
0: ね、わかんないんすかね。
1: さとしさん、久しぶりに会いたい人いますか。
0: やっぱね、小学校の時とか中学校の時に転校した人に会いたいです。
1: は
0: ー、すっごい覚えてる。転校生って覚えてるじゃない俺ら。でも転校した方は覚えてないと思うんだよね。でも俺って結構やっぱり店で焼きまんじゅういたなみたいなので結構覚えられてるんで、
1: うん、焼きまんじゅう屋さんの子ってね、
0: ちょっと会いたいですね。
1: 確か
0: に、びっくりよ、うちに。だから小学校の転校したやつが来て、
1: うん、
0: 分かるって、分かるよって言うんだよ。それからまた仲良くなって、
1: 最高の瞬間ですね、
0: はい、お父さんが K-1 だったじゃない、ボクシング。
1: あ、はい、
0: K-1 の最初の初代の審判、あの出身の方、
1: すごい、
0: ふわいって言ってた人、
1: 猪
0: 狩さんって言うんだけど、
1: その方なんですか。
0: 息子が俺とあの幼なじみで、まあ、お母さん再婚してその人。
1: あ、そういうこと
0: です。そう、あ、これ慎太郎のおやじだと思って、
1: は
0: あ、すごかったです、あの時。
1: そうなんですね、
0: はい、アンディ・フグ対アーネスト・ホーストをやってましたよ。ふわ

0: いっつってやってました
1: 。荒井さんが笑うってことは相当すごい人たちなんだね。
0: すごいですよ。元日本のキックボクシングのチャンピオンなんですよ。
1: あ、そうなんだ、
0: はい、泥棒が知らないですが 入っちゃって、うん、ボコボコにされて2階から落とされて重傷で
1: 何それ
0: 最悪でしょ。
1: 本当
0: 本当本当本当の話。その猪狩さん の家だと知らずに泥棒が入ってきちゃって、猪狩、はい、さんが起きちゃって、はい、もうワンツーキックワンツーキックで2階から落とされて重傷。
1: やば
0: い。でもそれで悪いから。
1: まあね、そうですよ、もちろん。
0: 知らずに。知らないで入ってしまいました。まさか猪狩さんの家だとは。
1: 思いもせず。
0: ぜひ、K1 審判、猪狩と調べれば出てきます。
1: わかりました。
0: 私の友達のお父さんと。
1: へぇー。サトシさんでいろんな人と繋がってるんですね。ユリオさん、エイヤーさん、ありがとうございました。
0: いかないよでもね。はい。サスライダーさん。
1: はい。
0: あーちゃん、サトシさん、わから。
1: あはかな。
0: 久しぶりですが、中之条で有名な焼きそば食べたい。実家が中之条で昔から有名な焼きそばメインのお店、梅松。なんか知ってんな、俺。看板メニュー焼きそばがとても美味しくて気に入っています。太麺で具材はキャベツと太田焼きそばに似ている。ボリュームがあって美味しいので食べたいな。
1: じゃあ太麺なのかな。
0: そうというと、もう俺は今、伊勢崎の細野。
1: あ、細野。やっぱ細野ですよね、皆さん、ね。
0: そうですよね。美味しいですよね。
1: へ、
0: お母さんとお父さんはうちのお客さんです。
1: あ、そうなんですか。
0: そうです。
1: あ、なんかそうでおっしゃってますよね、
0: はい、鉄ランタさん、
1: はい、
0: 皆さんおはからです。
1: おはから。
0: 久しぶりに海外旅行に行きたい。同じです。私もハワイも良かった。今はもう時差があるところで7時間乗っているのは辛い。
1: うーん、
0: そうなるとやっぱり台湾ですね。実はもう3回行ってます。
1: お、
0: もう4回目次に行けば食べたい。食べ物は美味しい。見どころはたくさん。日本語ができる人が多い。何よりも日本大好きな人ばっかり。
1: うーん、
0: 有名な観光地だけで行くなら円から両替する必要もないぐらい。街中ではファミマやセブンがあり、売っているものが少し違っていて、おでんではなく茶バタンというウーロン茶で風味をつけた煮卵がある。あ、美味しそう。ちなみに日本の台湾ラーメン、辛いラーメンは台湾にはないです。
1: え、
0: ナポリタンがイタリアにはないのと一緒。また行きたいな、台湾。もっともそんなに大層な行き先ではなくて、羽田から直行便があるので思ったらすぐに行けるくらい。でもパスポートが切れてしまっている。行きたい台湾。俺も香港は行ったことあるんですけど、ちょっと俺も行きたいんですよ。
1: 行きたいんですか。
0: もう行ってない全然。
1: インドネシアとか
0: 最後に行ったどこだろう。俺アメリカかな。
1: 何年前ですか。
0: え、もう20年ぐらい前かな。
1: じゃ行きたいですね、久しぶりに。
0: 行きたい。もういい思い出がないから、アメリカなんか1日で着いてもう2時間後にお金がすっからかんなった。
1: そうですよね。
0: 全然面白くなかった。
1: やっぱお金がないと。
0: ひたすら無料の酒飲んでたね。
1: 無料のお酒があるんだ。
0: もう全員無料ですよ。今どうだか知らないけど、そのカジノをやれば、
1: はい、
0: お姉さんがこうね、お酒をたくさん積んで持ってくるんですよ。はい、どうぞ。でも当時まだ30ぐらいガキに見えたらしくて、
1: うんうんうん、
0: パスポート見せろって。もう30なんだけどと、30過ぎてんだけどと。はい、あ、オッケーオッケー。
1: ヤトチンね、若いからね。
0: いや、そんなことないですけど。
1: 今も全然50代に見えないですよ。
0: もうすぐ56ですよ。あら60度です。
1: 見えないわ。続いていきますよ。
0: お願いします。
1: ラジオネーム群馬の牧原さんです。
0: マッキーさん、おはよう。
1: おはからです。
0: おはよう。
1: そのあたりの芸人さんより面白いさとしさん、お久しぶりです。
0: なんだそれ。
1: ゴールデンウィークチーカーのポップアップが栃木県壬生で開催されて、久しぶりに壬生、小山、宇都宮に行ってきました。高速は使わず下道で50号から4号線を北上したルートなんですが、うん、昔はなかった気がする新4号線という大きな道路が出てきてびっくりしたり、久しぶりに訪れる街は時間の流れを感じることができて楽しいです、
0: うん、
1: で、小山市には難しい読み方の地名があるのをご存知でしょうか。で、神に鳥に谷っていう場所があるんですけど、これ読めますかと。
0: 神取川、
1: 神取谷、神
0: 長谷、神長
1: 谷。その人にも聞いたのが間違いですよ、牧原さん。答え、人とのの矢。
0: 絶対わかんない
1: よ。人との矢だそうです。
0: 絶対わかんない
1: よ。え、神に鳥で谷で人との矢。
0: そう、本当。
1: えー、
0: 本当に
1: 絶対読めない地名ですよねと。え、群馬にもありますよね。あー、これね、ほら、あの沢に入るで、これ総理。確かにこれはね、読めない ね。地元民しかわからない地名ってありますよね、うん、地名って難しいけど面白いなと思う僕でした。
0: 確かに、確かに名前も読めない人いるもんね。
1: あ、
0: 分かんないもん。あと今の若い子全然わかんない。
1: 下の名前とかね、
0: 全然わかんない。
1: 当て字みたいな、
0: なんて読むのこれって言っちゃう。

0: ヤキマンズのさ、新しい選手、これ誰なんていうのこいつ。
1: そう。そうですよね。なんかテレビとか見てても、やっぱりアナウンサーさんの名前が、もう、
0: キラキラネーム
1: だ、ね、うわ、赤くなってたりとか、ね、出てくるタレントさんの名前とかも。
0: 分かん
1: ない。ねえ。ありがとうございました。
0: サケちゃん。
1: はい。
0: お久しぶりね。レミ、レミ。多分これだな。
1: サケちゃん。
0: サケさん、月曜日は夕方ラジオで、個人的にゴーヤだって、ゴーヤお願いしますって言ったんだけど、久しぶりに庭に定着したよ。今日休みだよ。枝豆の種、ミニトマトの苗買ってくるよ。私、しばしのお待ちを、うん、待ってるよ。そして連休飲みすぎて内臓がお疲れ気味、久しぶりに禁酒だな、消してください。お願いします。
1: さけちゃんね、いいね、これから夏野菜の時期だ。
0: お願いします。パパラッチョさん、
1: はい、
0: 今日のテーマ、久しぶりにお墓にメール送ります。
1: ねえ、ありがとうございます。
0: 私は2月から4月にかけて仕事の方では特集号を立て続け、中には自分が中心になって動いた特集号もあったりして、そして家の方でもいろいろとあったので騒がしい日々。そのため2月から数ヶ月嵐のように過ぎていってしまった。それでも何とか元気に過ごしているつもりでしたが、やはりストレスや疲れ、プレッシャー、いろいろなものが溜まっていました。先日久しぶりにお酒を記憶なくしてしまうくらい飲んでしまいました。
1: またやっちゃったの、
0: 大失態。あら、でも風呂場では気絶はしてない、そこは安心してください。やっぱりストレスとか疲れが溜まっているときはお酒を飲んではいけないなって思いました。だって
1: パパラッチョ
0: さん、やめな、ほどほどね、ほどほどがいい。そう、ほどほどにしてください、ね、あとこっちしょうもないのは
1: どうぞ。
0: はやとさん、あーちゃん帰ってきた、さとしまんお別れ、新井さんお別れ。ゴールデンウィーク中のある日、YouTube でそっちの動画を、見ている、なんとあの有名なネットコマーシャルを発見してしまった。これ見てるの？ネットコマーシャル。あ、違うか。あれ、あ、あっちか、あっちか。あれだ。日テレだ。懐かしい。安い。ポロリ。セクシーな水着のお姉様が暑いのを必死に我慢する。しそう、ポロリしちゃいそうな着替えは、まさに男の楽園。いつもの、男性向け DVD 作品とはまた違った感動と興奮、久しぶりに味わうことができた。そのおかげもあって僕の TM レボリューションはすっかりホットリミット。
1: 本当にやばいわ、
0: 熱湯だけに。これでしばらくビデオ屋ののれんの向こうにゴーレッツゴーしれずに済みそうです。はい、怒られるよ、知らないよ、俺は知らないよ。もうあれめっちゃ切れてるよ、湯気だったよ、頭から。アミーさん、
1: 湯気と
0: 久しぶりに会いたいのは上京した時に知り合った友人、関東圏内にいる友達、たまに会ったりしたけど、静岡、福島、岡山にいる友達には会えない。全員が揃ったのは20年前ぐらい。もう全員が集まるのは難しい。さとしさん待ってたよ、うん、あーちゃんがさとしさんがいないからってよそ行きのメール送ってくるなよって、送ってきたら二度とお墓で読まないからなってポストしてたよ。ケンシロウさんも吉岡里帆の脇嫌いじゃない感じだった。
1: やめてあげて、ケンシロウさんにそういうこと言う。
0: あれあれさん、サトシさん、お久しぶり、おかえり。
1: どいつもこいつも。
0: 前橋競輪場はほぼ高齢者のお客さんで、しばらく見てないけど、もしかしていなくなっちゃったのか、なんて頭によぎっちゃうんだ。そんな中、久しぶりに会うと1000円お小遣いをくれるお客さんがいてお世話になっている。本当かよ。その1000円を増やせるかマイナスにしてしまうかは、競輪予想がますます熱くなる。久しぶりに満点当てたいな。今日はほからのカットマンあーちゃんにメールをカットされないように気をつけてみたよ。
1: 蹴るカットマン。
0: これね、卓球のカットマンが今有名な日本の選手がねいるからね。
1: ちょっと待って、面白い。アレリアさん、いいよ今日のメール。
0: いいね、面白いね。
1: 面白い。
0: カットマンさん。
1: 受ける。
0: デパンプさん、スリーラージの上松さんと笑いすぎの新井さんが勤務していた群馬テレビの看板番組。カラオケチャンネルの通称カラちゃん。審査委員長だった杉本正人さんね、我もこの方ですね、作詞作曲したお久しぶりねがなんだよ、これ杉本さんが作ったんですよ、お久しぶりねの、
1: うん、ルミコさんのもの、
0: ルミコさんの
1: お？
0: ヒット曲に恵まれず、うん、年下のダンサーと一晩でダブルベッドが壊れたとか。新婚生活ばかりがトースポのネタになっていたルミコさん、まさにお久しぶりねの代表曲でした。すごい、まさに俺今日何気に歌った歌が

0: たけちゃんとこのツーパンプさんが書いてきて、割れもこうの杉本さんが書いたのがお久しぶりですよ。なんというこの偶然。
1: 同じ脳みそってことだ。
0: そうみたいでした。そうなんですね。杉本さんが書いたんだ。あの割れもこうの紅白歌詞ですよ。紅白歌合戦に 出た方ですから。
1: が書かれた。
0: 書かれたのがお久しぶりね。あなたに会うなんて。
1: ああそうなん。
0: 全部出ますよ。すごい。ダブルベッドが下まで壊れたという。すごいですね。
1: なんかいい話もね、いい話じゃなく聞こえてきちゃうんですけど。じゃあもうゆうちゃん。
2: ゆうちゃん元気。はい、
1: もう見終わりました。
0: あ、なんか、あと、あと、普通に。
1: あ、じゃあ大丈夫です。ゆうちゃん。
0: ちょっと戻そうかなと思って、普通に。
1: こっちが戻すんで大丈夫です。はい。はい、高校3年生。
2: ありがとう、ゆうちゃん、ありがとう。
1: はい。さとしさん、お久しぶりです。
2: お久しぶりでございます。
1: 去年の12月に修学旅行で行った沖縄に行きたいなと思っています。1日目で首里城に行った後、国際通りで友達と沖縄そばを食べに行き、2日目は沖縄戦の被爆地を見てから、沖縄ワールドに行って、3日目はタクシー研修で、たくさん沖縄の観光名所、美ら海水族館とかを回れて最高でした。またホテルで友達と夜食を食べながら、2人で恋愛話をしたのもいい思い出です。その後から本格的にラジオをハマらせてくれたあーちゃんありがとう。あーちゃん、さとしさん、修学旅行の思い出はありますか？ありますか、さとち。でも私はまさにゆうちゃんと同じで、高校生の時に修学旅行沖縄、
0: おお、いいな、
1: だったんですけど、あの本当にあんま楽しいって思い出がなくって。
0: どういうこと？あ、酔っちゃった
1: んだ。違うんです。なまず校則がとにかく厳しくって、
0: 厳しい。
1: 他の学校はその私服 OK とか、その海入っていいとか、はいはい、プール入っていいとかあったのに、うちの学校だけもう全てがダメ、全部ダメ、何もダメ、ダメダメダメ
0: ダメダメダメって曲が何もダメ、これもダメ、ダメダメダメ
1: ダメダメダメ、早く寝ろ寝ろ寝ろ寝ろって、もうすっごい厳しい先生が当たっちゃってて、台が。
0: そういう時代だ。
1: そう、だからなんかそっちの方が勝っちゃって、だからこそ大人で行った沖縄は最高に楽しかった
0: です。あ、そうだよね。そういうことになっちゃうよね。
1: そう、あの時ちゃんと感じれなかったもの、首里城を見て、あ、こういうんだったんだとか。
0: 首里城あったのかね、今ほら燃えちゃってね。
1: あ、ね、建て直し回してますけれども、ね、私の時はまだ火事前だったのでね。
0: 私の思い出の方がね、本当にね、
1: そうですよね、はい、
0: 東京の女子校ナンパして、以上です。
1: はい、以上にしときましょう。では続いてお願いします。
0: ポケモン好きさん、皆さんお久しぶり。
1: お久しぶり。
0: 私のお久しぶりは、この間小学校1年生の頃から友達が東京から新潟に帰ってきた、
1: うん、
0: 久しぶりに遊びましたよと。そいつ以外の小学校の頃からの友人は高校くらいで疎遠になっちゃって、久しぶりに会って小学校のいや中学校の頃の話をして楽しかった。その時すげえなって思ったのが、小中の頃の校歌を余裕で歌えてた、そいつが。俺は小学校の頃のは聞いたけど、思い出したけど、中学の方が全然歌えない。皆さん歌えますって。全部歌えます。
1: さすがです。
0: 弾けます。
1: そうだ、弾けるんですよ、ね。
0: 歌えます。で、今から新井さんと行方の校歌を。
1: え、ちょっと歌ってみて。
0: わかんねえ、歌って。
1: 新井さん通ってないから、全然。
0: 俺も通ってない。
1: お前もか？
0: 3 年間で欠席140歳。
1: やっぱ。
0: やばくない？
1: ほぼじゃん。覚えてないじゃん。親も泣きますよ、本当にね。ごまふさん。
0: ごまちゃん。
1: 赤木団の現場に行き始めて4年半。毎週月に数回会ってたファン仲間が、その推しの子が卒業するとやっぱ現場に来なくなるっていう人もいるけど、たまにね、数ヶ月後にその方が現場に現れてくれると、
0: ね、
1: やっぱそれはすごく嬉しいと。
0: 来てほしいよね。
1: ファン歴数年の私でもそう感じるので、15年アイドルやってるあーちゃんはいろんな久しぶりのファンがいるんですよねと。いやでもね、本当にそうで、でもこの間ショックなことがあってね、あるファンの方が教えてくださったんですけど、〇〇さんが亡くなっちゃったんだよっていう。
0: あら。
1: やっぱね、15年やってると私ね、もう前も聞いてて2人もう亡くなられてるんですよ。そうだから本当、自分の子供が生まれたっていう方もいれば、亡くなってしまったって方もいて、そうなんか、そういう久しぶりの言葉っていうのはね。
0: じゃあごまふさんはできればね、もうあーちゃんを応援してる時に亡くなってください。
1: ちょっと待って。あ、
0: そのぐらい、そのぐらいの覚悟で。
1: いや、生きて。
0: その、生きて。
1: 殺さないで、ごまさんを。
0: そのぐらいで。
1: 生き

0: ください。
1: あーちゃんの目の前で、であーちゃんに蘇生してもらって。
0: 怖いから本当に怖いから、ごめんさん、普通に生きてください。普通で大丈夫ですからね。はい、でも
1: 問題ない。
0: じゃあ続いてラジオネーム高崎のパパさん。
2: パパちゃん、
0: 推しは星の数、いわゆる DD を長年していると1年以上ライブを見てない演者さんもたくさんいます。
1: DD って、
0: あの誰でも大好きってことです。でもそれは限られた時間と経済事情により行きたいけど行けないだけで、一度好きになった演者さんに興味がなくなるってことではないんですよ、というメッセージをいただいたり、トマトさんですね、
1: あ、ごめんなさい、
0: 久しぶりということで、サトシチン、ごちそうさまでした。
1: ありがとうございました。
0: 同窓会などで久しぶりに会った友人が誰って思うことがありますね。還暦になったら昭和45年前橋市に生まれ、大同窓会をやったらやりたいなってそしてやった FM さん、久しぶりに県立図書館に行ってきました。赤城山大噴火さん、しばらく釣りをしてないので久しぶりに今年再会しようと思っています。いいじゃないですか。そしてラジオネームルルちゃん、
1: 誰それ、
0: 久しぶりということで
1: 誰それ、
0: おはくちゃん、久しぶりのおはくちゃん、もっこり水曜日ね。朝日がギンギンと暑いけど、股間の白鳥も朝からギンギン。あーちゃん、昨日のメールの続き、豚足はホルモン屋さんにボイルしてあって酢味噌がついていて、すぐに食べられる状態で売ってるのよ。あ、そういうことなのね。
1: そのまま食べる。
0: なるほど、だから焼いちゃったんだ。お母さんが母に、なんで焼いちゃったのって聞いたら、こんなもの食ったことないから知らなくて焼いたって言ってたわほっかほかに焼きたての豚足に酢味噌をつけて食べてみたけど、いまいちだったわよ。
1: あ
0: ーちゃんと一緒に豚足をチューチューしゃぶしゃぶしたいわフランクフルトやアメリカンドッグと同じで、恥ずかしがっては豚足は食べられないわよ、しゃべりつくのよって言って
1: た。あーちゃん食えましたね。
0: 私食べたことないかもしれません。
1: そうです、まあ俺も食えるけど、そんな好んでは買ったのに、あ、手なんだよね、普通に手がこてる、
0: 食べないな、ないですね。
1: チーズはガブガブ。
0: え、神さんですか。
1: ボス。
0: ボス。
1: ガブガブだ。いや、もう食べてる姿見るだけで怖くても。もう怖くて。
0: お前の肉も食べてやる。
1: 怖くても。夏木マリかと。うわ怖い。
0: 夏木マリさん。
1: その
0: 爪吐い
1: て、なんか投げられそうだよ。豚足の爪吐いて。
0: うわ。すぎるんだけど。楽しそうでよかった。
1: うん、
0: でもね、ボスとも仲良くね、
1: 喋ってないですから分かんないです、どうなってもう海外旅行行きたいです、本当に。
0: 海外
1: 旅行的な、もうそろそろ、
0: 私も行きたいです。
1: 行ってきない、行ってきない。
0: 私は久しぶりじゃん
1: って
0: 初めて
1: 帰ってこれるよ、2日ぐらい
0: ね。えただなんか、ね、燃料が高くなってるそう
1: な。みんなあーちゃんにチケットあげて。
0: はい、待ってます。あーちゃんと
1: サトシでした。
0: それではまた明日、バイバイ。
1: チケットあげて、
0: 待ってます。
1: チケットあげて、
0: 待ってます。
3: 皆さんはいざという時の心構えはできていますか？災害はいつ起きるか分かりません。ラジオは災害時大事な情報ツールとなります。もしもの時は 84.5MHz 前橋シティ FM を思い出してください。JOZZ3DVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。